0: občinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Bazar.
1: Halo, le cum vole, praviva Ervin Trašelič in Toni Carter in danes spet med bizarnimi zapiski na okolje greva najprej jest. Ampak tja, kamor se bi morebiti podala, pa se ne bova, ne eden, ne drugi sem prepričan, je pa problem, če bi se pritožil nad hrano, bi jih vredno dobil z bičem prekoriti, pa mrš v kletko, da te ne vidim. Zakaj? Zato, ker se je pred dnevi odprla prva sadomazo restauracija v Izraelu. Ja, kako strežejo, mislim, ni važno, kaj strežejo, bolj je važno, kako strežejo. In če se pritožuješ, potem verjetno dobiš desert na čisto poseben način. Saj ne, da to komu ne paše. No, zaradi mene, prosim, lepo. Problem je tudi v Mehiki, zaradi pomankanja osebja, zdaj zaporniki pazijo sami nase, kako to gre. Šla bova tudi na Japonsko, tam vladajo moški, ampak baje, da se bolj zabavajo ženske, poveva. In še na koncu bizarna, čeprav lepa zgodba. Mačka z Floride, pogrešana, našli so jo v Kaliforniji, torej na drugi strani celine. Krasna zgodba s srečnim koncem, vse to boste izvedeli, če ostanete točno tu, v tisti restauraciji bi rekli mrš do glasbe in prideva takoj nazaj.

bazar. V Džafi pri Tel Avivu so pred dnevi odprli prvo restauracijo v sadomazohističnem stilu. Goste lokala z imenom Dungeon oziroma Ječa naj bi ob vhodu sprejela v domino oblečena zlobna kraljica, ki je od časa do časa gosta, ko čakajo, tudi malo z bičem udari. Francoske jedi v lokalu strežejo natakarice v hlačah iz lateksa in zgoraj imajo na nipelčkih samo neke zvezdice. Goste, ki se bodo pritoževali nad hrano, češ, da ni dobra, bodo zaprli v kletko, ki bo v gotskem stilu visela stropa lokala. Če se bodo pa še dalje prepirali in pritoževali, je pa bo prišla tista, ki sprejema goste, ona na začetku omenjena in jih rahlo prebičala. Bolj, ko bodo jamrali, bolj pa bo tolkla po njih. Če ne bo pomagalo, pa jih s kletko vred namočijo tudi v hladno vodo. Ciljna skupina restauracije, vstop v katero bo dovoljen samo polnoletnim, so privrženci lokalne sadomazo scene, pa tudi normalni radovedneži, ki pa bodo ob vstopu v restauracijo podpisali eno posebno klauzulo, da če jih bo recimo da kelnerca pretepala, da nimajo pač nič proti. No, mislim, škandal, bizarno, pesem prosim, krsnjezno.

0: bazar.
1: To je hudič, če je kadra premalo. In zaradi pomankanja osebja so se v enem od mehiških zaporov odločili, da bodo skupino zapornikov zaposlili kot paznike. 42 zapornikov bo za plačo v višini od 30 do 150 evrov preračunano pomagalo vzpostavljati red v prenapolnjenem zaporu v mesto Tepik. Zaporniki, pazniki so sicer člani nevarne združbe, ki se ostali zaporniki bojijo. Šef, direktor zapora Jorge Benito Rodriguez je povedal, da je to začasna rešitev, dokler ne dobijo dovoljenja, da zaposlijo nove paznike. Če pa se bodo tile zaporniki, pazniki dobro izkazali, pa jih bodo pomilostili, če obljubijo, da bodo ostali v zaporu in pazili na ostale. Sicer zdaj ne vidim rahle logike tu, ampak se veste, tudi eden izmed naših bližnjih je izjavil, da hujša pa se vseeno redi ali kako tako dalje se da živeti tudi tako, da česa kdaj ne razumeš. Je pa res, da en lep pregovor pravi strah je gospod. Če ne drugače, pravi direktor Jorge Benito Rodriguez, da bo vsaj mir pri njih.

0: Bizar bazar.
1: Japonska sicer ostaja moški svet, ampak večina je prepričana, da se ženske v deželi vzhajajočega sonca zabavajo bolj in več kot moški. Vladna raziskava, s katero že desetletja spremljajo spremembe vrednot v državi, prvič ugotavlja, da je življenje Japonk prijetnejše kot življenje Japoncev. Da se ženske bolj zabavajo, meni 42% vprašanih med tem. Vejca. Brez vejce jih 38% meni, da gre bolje moškim. Razlika ni velika, tudi jasno kaže, kako so vrednote se v desetletjih spremenile. Leta 1963, je bilo kar 69% Japoncev prepričanih, da je življenje moških bolj zabavno. Japonska se razvija v družbo, kjer za moške ostaja bolj malo stvari, zaradi katerih bi se lahko zabavali, je dejal vodja raziskave Yoshiyuki Sakamoto. Vedno več Japoncev v zadnjih letih pomeni družina več kot karijera, okej. Kateri so generacije Japoncev posvetile svoje življenje, medtem, da se za ženske nikoli ni pričakovalo, da bi se lahko potegovale za karijero. So se pa začele potegovati bolj za zabavo, tako da Japonke vedo, kako se rečem streže. Je pa res, da Japonska dežela vzhajajočega sonca ostaja ena bolj bizarnih držav, kar se tiče kulture, ki jo imajo, vse so zelo prijazni pa luškani, ampak vseeno pa imajo pa malo drugačen pogled na svet, kar se recimo da skoraj da pričakuje od nekoga, ki živi na drugi strani naše zemeljske krogle. Se upravičujem vsem tistem, ki mislijo, da je zemlja ploščata.

bazar. In na koncu še dobra novica. Mucika Kain, ki jo je družina Edwards Floride pogrešala 7 let, so jo našli na drugi obali Združenih držav Amerike v San Francisco. Družina Edwards je v zavetišču za živali v Brattonu na Floridi dobila črno muco, ampak nekaj mesecev kasneje, pred 7 leti, je izginila. V začetku tega tedna pa so dobili klici San Francisco, kjer so mestni delavci pregledali mačkin mikročip in ugotovili, da mucika pripada družini Edwards, ki živi na 4500 km oddaljeni Floridi. Postavlja se vprašanje, vejica, kako je mačka prestala tako dolgo pot? Verjetno jo je nekdo našel na Floridi, včasih pa se mačke obtičijo v premikajočih se vozilih in no, sicer vedo, da ni prehodila te poti, ker so stopala v čudovitem stanju. Tako je pojasnila tiskovna predstavnica oddelka zaščito živali v San Francisco, Deb Campbell. Mucika zdaj čaka, da pridejo po njo in bo se z veseljem verjetno vrnila nazaj. Pravijo, da se bo tudi pelala, ne bo treba hoditi, ampak mucike se znajdejo. In tudi, če je ponucala kakšno mače življenje, vmes ima jih še 8, tako da nobenega problema. Mejte radi sebe, mejte radi živali, mejte radi vse naokoli, mejte radi tudi naju, dva z Ervinom, kajti se trudiva, da prineseva bizarnosti spet naokoli. Ko se vrnema, bo enim šlo na jok od sreče, drugim od žalosti, ampak prinesla bova ponovno bizarnosti, kajti svet je le poln njih, le teh. Krasna beseda. In stavek, in poved, in zaključek. No, naslednjič, ko se ponovno srečamo, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter. Bizar bazar.

0: Aktual Kum. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Lov na morje, sonce in dobro glasbo. Jugolov. Vsak torek po 20. na Aktualu.

0: Slušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Nuklearna elektrarna Krško je zaradi nizkega pretoka in povišenih temperatur reke Save po noči začela postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej jo bo zmanjšala na 80%, nato po potrebi še bolj. K obratovanju s polno močjo se bo vrnila, ko bodo pogoji to omogočali, so sporočili iz NEK-a. Nemška ministrica za gospodarstvo Katarina Rajhe pričakuje, da se bodo cene elektrike srednjeročno znižale, ob tem pa meni, da znatnega olajšanja potrošniki ne bodo občutili vsaj še nekaj let. Kot meni ministrica, si gospodinstva nižji cen za elektriko ne morejo obetati pred letom 2030. Državni proračun je imel v prvih sedmih mesecih 8,9 milijarde evrov prihodkov in 10,2 milijarde evrov odhodkov. Akumuliran primankljaj znaša nekaj več kot 1,3 milijarde evrov oziroma 355,5 milijona evrov več kot v enakem obdobju lani, je včeraj objavilo Ministrstvo za finance. Slovenski del Jadranskega morja to poletje znova beleži številne gruče morskih cvetač. Po besedah doktorice Andreje Ramšak z Morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo, to slikovito meduzo izjemno enostavno prepoznamo, saj ima zgoraj rjavkast krog, pod klobukom temnozelene simbionte, ustna ramena pa so cvetačasta z modrimi odrastki. Kot je dodala, meduza za kopalce ne predstavlja nevarnosti, saj zaradi prisotnosti alg vsebuje zelo malo toksinov in obiskovalcev ne ožge. Za danes dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič napoveduje, da bo
2: po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktualkum.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

je znala klapa šuf in aktualu za dobro jutro. Pozdrav sem pekom, voznikom, medicinskemu osebju in vsem, ki delate po noči. Karkoli počnete, želim vam mirno in lepo noč. 3 zjutraj pa je popoln čas za največje glasbene uspešnice.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Nuklearna elektrarna Krško je zaradi nizkega pretoka in povišenih temperatur reke Save po noči začela postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej bo zmanjšala na 80%, nato po potrebi še bolj. K obratovanju s polno močjo se bo vrnila, ko bodo pogoji to omogočali, so sporočili iz NEK-a. Javni poziv za dodelitev subvencij za električna vozila bo zaradi skorajšnje porabe razpoložljivih sredstev kmalo zaključen. Doslej predvidena sredstva iz podnebnega sklada so porabljena, evropskega vira ne bo več, tako da še ni znano, ali in kdaj bi lahko bil objavljen nov poziv, sporoča pristojno ministrstvo. Peking je odzival na nove ameriške carine, ki znašajo od 10 do 12,5% in so začele veljati konec julija, napovedal povračilne ukrepe. Med drugim bodo okrepili nadzor nad izvozom dronov in njihovih ključnih komponent ter tehnologij. Na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji vremenoslovci za danes napovedujejo vrhunec vročinskega vala. Temperature bodo dosegale več kot 40 stopinj Celzija. Zaradi vročine na celotnem območju Hrvaške velja rdeče vremensko opozorilo. Na območju Federacije Bosne in Hercegovine velja oranžno vremensko opozorilo, rdeče pa za območje Mostarja, Banja Luke, Prijedora ter Višegrada. Slovenski del Jadranskega morja to poletje znova beleži številne gruče morskih cvetač. Po besedah doktorice Andreje Ramšak z Morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo, to slikovito meduzo izjemno enostavno prepoznamo, saj ima zgoraj rjavkast krog, pod klobukom temnozelene simbionte, ustna ramena pa so cvetačasta z modrimi odrastki. Kot je dodana, meduza za kopalce ne predstavlja nevarnosti, saj zaradi prisotnosti alg vsebuje zelo malo toksinov in obiskovalcev ne ožge. Za danes dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič napoveduje, da bo
2: po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najviše dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Dobro jutro, ura je odbila 4, kar pomeni, da je čas za novice iz sveta športa. Tole je športno jutro. Nas ste se kdaj vprašali, zakaj je košarkaški obroč postavljen ravno na višini 3 metrov in 5 centimetrov? Zakaj ne 3 metre ali 3 metre in pol? No, odgovor je pravzaprav zelo zanimiv in sega več kot 130 let nazaj. Več pa v nadaljevanju tele ure.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: Leta 1891 je kanadski profesor telesne vzgoje James Naismith iskal šport, ki bi ga njegovi učenci lahko igrali v telovadnici tudi po zimi. Na balkon telovadnice je pritrdil dve košari za breskve, cilj igre pa je bil žogo vreči v koš. In ravno ta balkon je bil od tal oddaljen 10 čevljev, kar pomeni natanko 3 metre in 5 centimetrov oziroma 3,05 metra. Ker se je igra hitro razširila po svetu, te višine nikoli niso spreminjali. Tako še danes, več kot stoletje kasneje, vsi od otrok do največjih zvezdnikov lige NBA mečejo na obroč, ki je postavljen na enaki višini.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Seveda košare za breskve niso ostale dolgo. Sprva so morale po vsakem zadetku žogo celo ročno pobrati z koša, kasneje pa so dno odstranili in nastale so mrežice, ki jih poznamo danes. Zanimivo je tudi to, da kljub temu, da so današnji košarkarji precej višji in bolj atletsko pripravljeni kot pred 100 leti, višina obroča ostaja enaka. Prav zato so zabijanja še vedno tako atraktivna, met za tri točke pa ostaja ena najtežjih veščin v košarki.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Včasih je dovolj eno naključje, v tem primeru višina balkona v telovadnici, da za vedno zaznamuje zgodovino športa. In naslednjič, ko boste gledali košarkarsko tekmo, boste vedeli, zakaj igralci ciljajo ravno na višino 3,05 metra.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Virtual Kum.
1: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Danes bodo krajevne padavine zvečer povsod ponehale, po noči se bo razjasnilo. Jutri bo večinoma jasno, popoldne je v hribovitem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 38 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prva ponovitev. Iz Kumovega arhiva.
1: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
2: Pozdravljeni v oddaji Kamen na kamen. Danes bomo čudovite jesenske barve občudovali iz gradu Brestanica oziroma gradu Reichenburg. Grajska stavba je bila zgrajena med letoma 1131 in 1147, sezidati pa jo je dal salzburški nadškof Konrad. Oddajo pripravljava Mitja Tatarevič in Saša Pukl.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: 60 metrov visokega skalnega pomola nad sotočjem potoka Brestanica in reke Save okoliški prostor že stoletja nadzoruje grad Reichenburg. Grajsko stavbo je dal med letoma 1131 in 1147 pozidati mogočni lastnik posesti salzburški nadškof Konrad, o čemer priča najstarejši romanski del objekta. Stavbo in pripadajoče posestvo so stoletja upravljali ministeriali, ki so

Predniki stavbi dodajali sodobnejše elemente in ji postopoma dali podobo, kakršno občudujemo danes. Leta 1881 so Reichenburg kupili menihi, trapisti in ga preuredili v samostan, ki je deloval vse do okupacije aprila leta 1941, ko je nemška okupacijska oblast v gradu in pripadajočih gospodarskih poslopjih vzpostavila taborišče za izgon Slovencev. Leta 1947 je bil red trapistov razpuščen, grad pa nacionaliziran. Leto kasneje je bil junija odprt kazensko-poboljševalni dom za ženske in posneje tudi za druge kazenske ustanove. Od leta 1968, ko je bila v njem odprta razstava o slovenskih izgnancih, pa je namenjen predvsem muzejski in prireditveni dejavnosti. Od leta 2004 pa je grad v lasti občine Krško. O njegovem upravitelju in dogajanju na gradu ter še o veliko zgodovinskih dejstvih pa v nadaljevanju.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
1: Po gradu Reichenburg se danes prehajamo. Po končanem denacionalizacijskem postopku v letu 2004 je grad v lasti občine Krško. S celostno prenovljeno stavbo pa danes upravlja Kulturni dom Krško. Ob raznih dogodkih se lahko obiskovalci na stalnih in občasnih razstavah seznanijo tudi z zgodovino gradu, kraja in celotnega prostora. S prehodom skozi stavbo dobimo vpogled v razvoj grajske arhitekture, od romanike, gotike in renesanse vse do sodobnosti. Grad se ponaša z dvema kapelama, romansko iz 12. in gotsko iz 16. stoletja. Renesančni bivalni del z razkošno dvorano zaključuje soba z bogatim freskarskim poslikavami. Muzejske postavitve muzeja novejše zgodovine Slovenije nam ponujajo vpogled v zgodovino delovanja menihov trapistov, usodo slovenskih izgnancev in čas, ko so na gradu delovale različne kazenske ustanove. Obiskovalci si lahko ogledamo tudi grajsko pohištvo iz zbirk Narodnega muzeja Slovenije, vedute Brestanice od konca 19. stoletja ter motive iz društvenega in družabnega življenja. Spoznavamo lahko vse to tudi na predstavljenih razglednicah. Na gradu pa so razstavljena tudi žlahtna odličja z olimpijskih iger in svetovnih prvenstev najbolj znanega brestaniškega športnika Primoža Kozmusa. Prostor renesančne dvorane bogatijo likovna dela akademskega slikarja Jožeta Cjuhe, umetnostne razstave pa pripravljajo tudi v veliki dvorani, ki jo zaznamuje štirikrilno gotsko okno s kamnitim križem. Grad Reichenburg sodi med najpomembnejše spomenike srednjeveške grajske arhitekture v Sloveniji, zato dajejo velik poudarek stavbni zgodovini objekta. Več o vsem tem pa v nadaljevanju.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Po gradu Reichenburg se danes prehajamo. V skrbno urejenem predgradju je bil leta 2014 vzpostavljen zeliščni vrt. To je tudi eden od elementov trapistovske dediščine, ki jih oživljajo z organizacijo kulturno-turističnih prireditev, kot sta na primer Reichenburška dneva čokolade in likerjev, terpenin in sirov. V grajski kleti deluje tudi galerija vin, pa muzejska trgovina, ki ponuja kataloge razstav ter številne lokalne izdelke in tudi poznano brestaniško čokolado. V grajsko kavarno in slaščičarno pa vabita kava in izvrstno pecivo. Celovito prenovljeni grad, slikovito lego in vzorčno prenovljeno notranjostjo je tudi odličen ambient za poročne obrede. Sodobna oprema pa omogoča, da je celotna stavba dostopna tudi gibalno oviranim. Celostna prenova grajske stavbe, ki je potekala med letoma 2010 in 2012, je bila financirana v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 razvojne prioritete povezovanje naravnih in kulturnih potencialov. Grad Reichenburg je kulturni spomenik državnega pomena, ki ga je izvedena celotna prenova v letih 2010 do 2012 in odkrita spoznanja o objektu dokončno umestila med najpomembnejše spomenike srednjeveške grajske arhitekture na Slovenskem.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Toliko v današnji oddaji, v kateri sva se Mitja Tatarević in Saša Pukl sprehajala po čudovitem gradu Rajhenburg. Lepo se imejte in se slišimo spet čez en poletni teden.

0: Kamen na kamen.
1: Poslušali ste oddajo iz Kumovega arhiva. Prva ponovitev.
2: Danes bodo krajevne padavine zvečer povsod ponehale, po noči se bo razjasnilo. Jutri bo večinoma jasno, popoldne je v hribovitem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 38 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Nuklearna elektrarna Krško je zaradi nizkega pretoka in povišenih temperatur reke Save po noči začela postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej bo zmanjšala na 80%, nato po potrebi še bolj. K obratovanju s polno močjo se bo vrnila, ko bodo pogoji to omogočali, so sporočili iz NEK-a. Javni poziv za dodelitev subvencij za električna vozila bo zaradi skorajšnje porabe razpoložljivih sredstev kmalo zaključen. Doslej predvidena sredstva iz podnebnega sklada so porabljena, evropskega vira ne bo več, tako da še ni znano, ali in kdaj bi lahko bil objavljen nov poziv, sporoča pristojno ministrstvo. Peking je odzival na nove ameriške carine, ki znašajo od 10 do 12,5% in so začele veljati konec julija, napovedal povračilne ukrepe. Med drugim bodo okrepili nadzor nad izvozom dronov in njihovih ključnih komponent ter tehnologij. Na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji vremenoslovci za danes napovedujejo vrhunec vročinskega vala. Temperature bodo dosegale več kot 40 stopinj Celzija. Zaradi vročine na celotnem območju Hrvaške velja rdeče vremensko opozorilo. Na območju Federacije Bosne in Hercegovine velja oranžno vremensko opozorilo, rdeče pa za območje Mostarja, Banja Luke, Prijedora ter Višegrada. Slovenski del Jadranskega morja to poletje znova beleži številne gruče morskih cvetač. Po besedah doktorice Andreje Ramšak z Morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo, to slikovito meduzo izjemno enostavno prepoznamo, saj ima zgoraj rjavkast krog, pod klobukom temnozelene simbionte, ustna ramena pa so cvetačasta z modrimi odrastki. Kot je dodana, meduza za kopalce ne predstavlja nevarnosti, saj zaradi prisotnosti alg vsebuje zelo malo toksinov in obiskovalcev ne ožge.
2: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za €49, toaletni papir Paloma za €2,89, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Štiri minute čez šesto, še en sončen in vroč dan je pred nami, previdno, če se odpravljate kam v hribe, ker so tam popoldne možne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature danes pa od 33 in do 38 stopinj.
4: Dobro jutro tudi na ceste. Previdno zaradi okvare vozila na promet na Štajerski avtocesti proti Celju poteka po enem pasu pred priključkom Domžale. Radar pa v Moškancih na benzinski črpalki proti Ormožu. Če je slučajno še kakšen kje, dejte nam to povedati na 0880 13 02.

0: Vroče. Wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si.
1: Wow! Big Bang!

0: Ja.
1: 5 minut 6.
0: Točno to.
1: Ojaja, kaj?
0: Ojaja, vikend bo, ja.
1: Ja, vikend bo, ja, vse do zdaj je vedno bil, a ne?
0: Do zdaj je vedno bil. Veš, jaz četrtek vidim kukor eno rumeno luč na semaforju. Poveš, da vikend prihaja, ampak malo še mož počakati, malo še mož držati.
1: Kaj pa ti kje za vikend?
0: Jaz bom pa za vikend šla v hribe.
1: O, res?
0: Ja.
1: Prav odločila si se.
0: Prav, zdaj sem na 99%. Jutri bo znana odločitev.
1: Rekaj bojim.
0: Ne, res grem v hribe, grem na Kočo na Loki pod Radoho in pol v nedeljo grem do mojih v Savinsko na eno južno pogledaj, če so vsi živi zdravi. Pol po dek so pa tak spet tule.
1: Ja, sej.
0: Sej.
1: To je to.
0: Kaj pa ti?
1: Kaj pa vi?
0: Drugače.
1: Jaz ne vem, kaj. Jaz mislim, jaz sem tudi šel v hribe. Ampak za ostalo pa njim še nobenih planov, po moje je tudi kakšna premontura pada. Zanima nas, kaj pa vi? Ja, ja, tako, ja. Če slučajno hote, če se odpravljate recimo že ta vikend, ne vem, v premonturo.
0: Kaj misliš, da kar vsi gre v premonturo?
1: Vse pa ti vodijo v premonturo. No. Ali pa dobro, kamorkoli ne dopust, dejte nam to napisati, ali pa pokličite na 041 30 40 50, zakaj?
0: Zato, da vam zaželimo srečno pot, če se peljete, pa fajn dopust, če ste že na morju, pa da vas malo prebudimo, če zdaj lih pijete prvo jutranjo kavo.
1: Jaz bom zdaj. Kavo, mislim.
2: Yeah. Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
0: Če bo šel ti po hribih v soboto v premonturo, a ti greš dol za eno uro?
1: Kaj?
0: Mislim, za en dan se ti splača voziti v premonturo.
1: Samo naslednji dan ni.
0: Ti imaš dopust.

0: Aktual cum? Servis Gričar. Pri nás kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Vljudno vabljeni.
0: Aktual.
2: Narejen za moja ušita.

0: Novo na aktualu.
1: ¿Pensaste que moriría sin ti?

0: Esma na Aktualu. Če pa slučajno nimate plane za to soboto, imate zdaj. No, Laško, gremo v hribe, je nazaj, spet tudi ta vikend, letos že 17. sezono.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Zlatorogov Ruzak.
3: In res gremo v hribe že to soboto, torej po jutrišnjem, 8. augusta, vidimo se pri Koči na Loki pod Raduho. To je že naš peti in hkrati predzadnji letošnji hrib.
0: In začnemo ob 9.30 in ustrajamo vse do 14. ure. Čaka nas pa, jaz bom tako rekel, hud program.
3: Res hud program. Domen Kumer pride, ansambl Stil, Skater, se pravi, Aktualova galama, Petkova pumpa, ekipa Veseljaka in Aktuala.
0: Ampak glavni razlog, zakaj gremo gor, ostaja isti, to je, da naredimo nekaj zase, malo gibanja, svež zrak, čudovita narava, seveda eno mrzlo.
3: Laško, pivo.
0: Tako. In, lejte, ideja za super družinski izlet.
3: Točno to, lej, v hribih je vedno lepo, vsi smo enaki, tudi tisti, ki malo supihamo zadi, se počakamo in smo vsi enostavno gor prijatelji. Pa naravo moramo spoštovati, to se ve, ker pravi pohodniki, kar prinesemo sabo, se pravi, ne puščamo smeti, tudi odnesemo. Pospravimo za sabo, poskrbimo, da hribi ostanejo točno taki, kakor jih imamo radi, se pravi čisti.
0: In zdaj se gremo malo igrati. Ker ta teden na naših družbenih omrežjih poteka še zelo zabavno za nagradna igra.
3: Tako, na našem Instagramu, Facebooku in spletni strani je že objavljen en video, v katerem smo Domna Kumra postavili pred izziv v igri Zlato rogov Ruzak.
0: Vi se odprete ta video in sam spodaj komentirate ali pa samo lajkate, všečkate, no kakor čta.
3: In že ste v žrebu, v enem za eno super nagrado, sicer po 18. uri izžrebamo enega srečneža, ki bo prejel darilni paket Laško. In ta teden je to še posebej mikavno, ker paket vsebuje tudi eno stopnico za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru.
0: V petek pa glavni dobitek, eden od vas bo domov odnesel prav posebno presenečenje, to je legendarni Zlatorogov Ruzak in ste prav pripravljeni pol za soboto.
3: To ste pravi, še enkrat da ponovimo, lajkat ali komentirat video, v soboto pa najdi svoje

0: pohodne čevlje in se dobimo na Koči na Loki pri Podraduho. Mi bomo tam, vi boste tam.
1: Vsi bomo tam.
0: Tam. Super bo.
2: Gremo ribe prav vsi.
3: To soboto gremo na Loko Podraduho, z vami bom žural tudi Domen Kumer.
2: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: so čumilja ob točno pol sedmih. Ja, danes nas čaka še en sončen in vroč dan. Temperature bodo med 33 in 38 stopinj. Trenutno v Ljubljani 18, Trbovlje, Celje, Bled 20, na Ptuju 22 in na Obali že 28 stopinj. Popoldne lahko predvsem v hribih nastane kakšna vročinska nevihta, v noči na jutri pa se bo od severa postopno pooblačilo in na severu lahko malce dežuje. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severnem delu Slovenije spet možne plohe in nevihte. V soboto pa postopno izboljšanje vremena, le v hribih možna še kakšna kratkotrajna ploha. Nedelja pa spet sončna in nekoliko bolj vroča.
1: Komponentko.si. Računalniki po meri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
2: Najvišja ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
1: Komponentko.si. Top za računalnike.
3: Dobro jutro tudi vsem za volanom. Previdno zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas Štajerske avtoceste proti Celju pred priključkom Domžale, tam je že nastal krajši zastoj. Zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Šentjakobom in razcepom za Dobrova. Radar v Moškancih na benzinski črpalki proti Ormožu, če je slučajno še kakšen kje, dejte nam to sporočiti na 24-urno brezplačno 0880 13 02.

Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.

0: Ulice, Heidi Sivčnikar, Matijas Stojanović in Martina Švab.
1: Martina in Jure še vedno na zasluženem dopustu, midva pa zaenkrat še tu, prisebna, prisotna in dobre volje. Zdaj, Matijas, če greš letos, ti si doma na Hrvaškem.
2: Ja.
1: Ampak, če grete vi na Hrvaško na morje ali pa ste že bili, potem je možno, da če plavate malo bolj stran od obale, da srečate eno pravo morsko zvezdo. Gre za delfina Oliverja, ki je ratu prav en hit na Jadranu. In sicer ta prav delfin, ljudje ga imajo ful radi, ker se približa obali in se enostavno zadržuje v bližini kopalcev. A veš, vi mirno plavate recimo, je bolj kar naenkrat se pojavi delfin. Ampak to je tak prijazen delfin.
2: Jaz, če bi v morju zagledal nekaj, kar je več od mene, ne vem, če bi bilo vse en še zmeri.
1: Ja, veš kaj, je prijazno, ampak še vse en je to orang žival.
2: Žival?
1: To je komat, veš, Oliver.
2: Te pravim.
1: Ja, in zato so strokovnjaki opozarjajo, da čeprav je srečanje z delfinom nekaj res lepega, ga ne smemo obravnavati kot hišnega ljubljenčka, ne ga loviti, ne ga hraniti, pa siliti, da se druži z vami. Najlepši je takrat, najbolj prijazen, ko mu pustimo, da je on tisti, ki pride do nas.
2: Torej, ne smemo tekmovati z njim, kdo bo hitre plavil do boja ali pa karkoli.
1: Jaz ti svetujem, pa strokovnjaki, da greš ti lepo sam plava do boj, ali pa plavi ti rajš nazaj do obale, do konobe, ker tam si bolj domač.
2: Samo veš to, ko imaš un zaliv, pa imaš une boje, ko so označene, do kam lahko greš.
1: Ja.
2: Pa čovni pa to.
1: Uh-huh.
2: On ne more odpredati.
1: A čez te boje?
2: Ja.
1: A veš, kaj ti bo
2: povem? Pa morski pas tudi ne.
1: Jaz sem pa vedno mislila, sem plavala do boj, da če sem dala nogo
2: čez,
1: na uno stran
2: čaka,
1: boj,
2: morski
1: tam
2: me pas,
1: pa zaga morski pas.
2: Zihar.
1: Še zdaj se bojim iti čez boje.
2: Čakaj, a če temu, Oliver, če mu temu delfinu Oliver ime, kako bi bilo morskem psu? Pa?
1: Morski pas, Olivero.
2: Kosta brata.
1: Bratranca.
2: Nista.
1: Ja, imaš ti idejo za ime?
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.

0: Renault.
1: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
3: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Narejen za moja ušesa.
6: Narejen za moj dan.
5: Aktualno.
7: 20 let nazaj.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Ja, gremo v hribe prav vsi in kako rečemo prav vsi, to pomeni res vsi. Kako gremo? Gremo gor peš.
3: Gremo gor peš. Ja.
2: Sicer jaz, ko preberem koča na Loki pod Raduho, veš kako mi je mal?
3: Mal cmok v grlu.
2: Ja, ker se misliš zelo visok. Je to visoko?
3: To je, koliko pa je res to visok?
2: Daj pogugli.
3: Koča na Loki pod Raduho, ampak ta čas, ko pa jaz iščem to višinsko, nadmorsko višino.
2: Jaz imam rešitev za tiste, ki mislite, da... Da je previsoko, a ne?
3: Ni previsoko, če ne,
2: ne
3: gre...
2: Ne, previsoko ni sigurno, ne, previsoko. Nič ni previsoko.
3: Sigurno pa ni previsoko za Dačjo. Ker Dačja zmore vse. Vsak hrib, ni ga hriba, ki ga Dačja ne zmore. Dobro, razen na Triglav ne more, ne?
2: Ma, jaz ne, mogoče še niso probali, le, to je razlika.
3: Dača gre čist povsod, ker je robustna, zanesljiva in prostorna. In v njo spravite čist vso in planinsko opremo in vse svoje prijatelje in familijo in malcu seveda. Pa ta nov 4x4 avtomatski pogon poskrbi, da te Dača res ne pusti na cedilu tudi na teh najvišjih hribih.
2: In za piko na i ima na voljo še bogato izbiro dodatne opreme, ki omogoči, da... Sabo lahko vzameš recimo svoje štirinožne prijatelje, da se slikaš na enih čudovitih lokacijah, ja, da tudi prespiš na tistih čudovitih lokacijah, v glavnem, da postoločina traja še dlje.
3: In vrednote znamke Dača se upadajo tudi z našim projektom Laško gremo v hribe, to se pravi preprostost, dostopnost, pustolovskost in pa trajnost.
2: Koliko je visoka?
3: Če počas dela internet.
2: A počas dela internet, v redu. Edino, kar na Dači ne dela, kaj tle ne dela počas, je definitivno Dačja in Dačja bo poskrbela saj zaradi tega, ker ima premišljeno rabo virov, zanesljivo mobilnost za vsakodnevne poti ter pobeg v hribe, kar je najbolj pomembno. Svojo zavezo na Sloveniji pa potrjuje tako, da tudi s prihajajočo proizvodnjo novega električnega vozila v novomeškem revozu prav zato Dačja podpira projekt, ki povezuje ljudi, gibanje in govoren odnos do okolja.
3: In Loka pod Raduho je na višini 1534 metrov.
2: Veš ti kaj, se to
3: pravi,
2: za Dačo?
3: Nič.
2: Ma Dača, reč, še se greje se ne dogor.
3: Še se greje se ne dogor. Vidimo se torej v soboto. Skater, ansambl Stil in pa Domen Kumer.
4: Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, u novicah sem z vami Romana Beraus. Vlada razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in nuklearni elektrarni Krško ob spoštovanju vseh varnostnih standardov za delovanje naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu. V NEK-u so zaradi nizkega pretoka in povišanih temperatur reke Save po noči začeli postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej bodo zmanjšali na 80%, nato po potrebi še bolj. Papež Leon XIV. Bo danes obiskal Assisi, kjer bo v tamkajšnji baziliki daroval mašo, na to pa se bo srečal z udeleženci Evropskega frančiškanskega srečanja mladih. Prisluhnil bo mladim, odgovoril na nekaj njihovih vprašanj ter jih v duhu svetega Frančiška Asiškega spodbudil naj pogumno sanjajo in sprejemajo življenje v veri, smislu in služenju. Sodišče v Hamburgu na severu Nemčije je na kazni do 5 let zapora obsodilo 18 članov in pristašov skrajne desničarske skupine Zadnji obrambni val. Načrtovali so napade na prosilce za azil in aktiviste levice, nekaj pa so jih tudi izvedli. Primer je v Nemčiji sprožil razpravo o vse večji radikalizaciji mladih in porastu neonacizma, ki ga pogosto spodbujajo družbena omrežja. Iran in Oman sta se dogovorila o novi plovni poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino, je sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Skladno z dogovorom bi ladijski promet, ki gre v Perzijski zaliv, tekel po severni poti skozi iranske vode, promet iz zaliva pa po južni, ki vodi skozi omanske vode. Na to bi v 30 dneh strani pristopili k odstranjevanju pomorskih min iz srednjega pasu ožine. Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulič je bil včeraj tudi uradno predstavljen kot novi glavni trener Barcelone, s katero bo skušal klub po 3 sezonah brez lovorike vrniti na evropski in španski vrh. S klubom je sklenil sodelovanje za 2 sezoni do 30. junija 2028. Za 48-letnega Ljubljančana gre za največji klubski izziv dosedanji trenerski karieri.
2: Še en paket. Še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
3: 2 minuti čez 7, a te zanima, kako bo vreme?
4: Če na 30 me ne zanima.
3: Naj te presenetim. 33 do 38.
4: Pogledaj, a vidiš na moji faci to navdušenje.
3: Ja.
4: Navdušenje.
3: Ne vidim ga. Sončno in vroče. Torej, tudi danes popovdne pa lahko v hribih nastane kakšna vročinska nevihta. Super. Čez dan torej od 33 do 38, že zdaj le pa med 18 in 28.
4: Čudovito.
3: Čudovito.
4: A ima kdo kaj kakšen hladilnik, le, da mi posluži? Dobro jutro tudi na ceste. Kar v redu zaenkrat, mislim, za to uro je kar v redu na cestah. Zastoj je samo na Štajerski avtocesti v obe smeri, med Šentjakobom in priključkom Domžale zamudajo v obe smeri slabih 15 minut, tako da kar naj se še to zrihta, pa naj tako premiro stane. Če pa opazite slučajno, pa upamo, da ne boste še kakšno gnečo ali pa kak radar, kje, nič 80-13, nič 2.

0: Jutro.
1: In dobrodošli v tisto čudovito, a je danes četrtek?
0: Četrtek.
1: Ok.
0: Moram četrtkovo jutro.
1: V četrtkovo jutro.
0: Pred petkovo jutro.
1: Katere nam hajdi temperature prenašajo, so tako...
0: Vročeno,
1: ne za četrtek, vroče. Ne za ponedeljk, ne za torek.
0: Ti, prišel je en SMS, ki ga jaz ne razumem.
1: Piše, ne razumeš.
0: Aktualo ka Megi.
1: Piše v hrvaščini.
0: Ne, sebinsko ga ne razumem. Lej, Megi piše. Zelo se razveselim, ko slišim napovednik za jutranjo ekipo in potem vidim vaju dva na ekranu. Seveda, saj zmorete za štiri. To razumem,
1: okay.
0: Ampak zdaj pa ne razumem. Zanima me, kdaj bo hrvaška zastava na Triglavu. Razumem, da mora imeti Matijas dopust prej, ampak potem pa po dvig gremo na Triglav. Če ti greš na Šmarno, pa si zadihan kokon, boš pa na Triglav pršel.
1: To je, veš, to se ti zgodi, ko imaš prijatelje, kot recimo moja besti.
0: Tvoja besti?
1: Žana.
0: Žan si naša.
1: Tako da, če ne veš, a ne veš, zakaj se gre?
0: Pa kaj pa je na tem, kak Triglav?
1: Zdaj jo slišala.
0: Kaka Hrvaška.
2: Seče zdaj, Žana Trač, povej.
3: Čakaj, moram zamenjati podlago, sam trenutek. Ja, to imaš
0: ono, veš. Trač,
3: imenuje se fashion.
0: lepa podlaga. Dobar, zdaj pa tako, da jaz sem danes nekaj slišala, ker se malo govori po hodnikih aktuala.
4: Kaj bomo več nare dobili? Bojšica.
0: Te informacije še niso pošle do mene, ali lahko bi ti vedel, kaj pred mano. Glede
4: povišice.
0: Zdaj. Hrvaška zastava bo kmalu na vrhu Triglava.
3: Kaj? To sem vse lepo, ampak je to sploh drugač dovoljeno?
0: Ne vem, prepovej Hrvatu, da ne gre na Triglav.
4: O čem ti zdaj?
0: No, dobro, okay, dejmo, bom jaz zdaj to pojasnil.
4: No, pojasnil.
0: Stav šesa, pripravljena, umila. Ja. Okay. Naš Matijas Stojanovič, jutranji voditelj, ki je znan po tem, da rab ful velik spanca, ja, da hod zelo počas, kadar sploh hod, no. Se ne vem, smo ga že videli sploh
3: hodati. To ni hoja, ne tam to, ja.
0: Glava, ne obiskuje fitnesa. Bog ne daj, če bi že bil v fitnesu, da bi se tam prijel za kakšno napravo, ne? Jaz si ne predstavljam.
4: Edin za kavomat, za to se bi.
3: To pa res, ja, pa za un, za šejke, veš, kaj je.
0: Ok, skratka, pod črto, vsi vemo, kakšen je naš Matijas Stojanovič. No, ba je, govorice, želi osvojiti Triglav.
4: Kam mu pa zdaj?
0: Ja, zdaj, on se je to odločil,
3: tako da... A pa on vide to goro.
4: A mu je kdo povedal, da Triglav res obstaja, da ni to sam na slikah, pa ni to neka...
0: Jaz ti pravim, jaz sem samo slišala govorice, naj se bran sam.
3: A zdi ti zavrvalen zato, ki je podoben ga lahko.
5: Aktual. Dober za poslušat. Dober za pogledat.
0: Samal, zdaj pa počas.
1: Samal, počak, ajde, povej.
0: Jaz imam zdaj res dosti vprašanj. Najprej.
1: No, daj, da slišim.
0: Zakaj, kdaj, s kom in predvsem kako?
1: Ok.
0: Na Triglav.
1: Dej mi eno po eno, da te lahko odgovorim.
0: čak sa malo. Najprej, odkot ideja?
1: Odkot ideja?
0: A ti misliš hrvaško zastavo gor nest?
1: Ja, če je dovolen,
0: bom nesel. Pokaj si te Slovenci brcne dol iz
1: tistega stolpa. Sej, lahko jaz grem tudi brez zastave gor.
0: Ok, kdaj si ti to misliš se dovoljno trenirati za Triglav? Se je lepo rekla, Žana, mi smo tebe kumi. Te videli hoditi, kaj šele, da bi na Triglav pršel?
1: Ne vem, vprašal sem ChatGPT prav, da v 4 tednih če bi se držal neke discipline, naj bi bil pripravljen za 4 tednih.
0: Ti boš septembra šel na Triglav?
1: Mogoče. Mislim, mogoče imamo kakšnega strokovnjaka kleja od aktualovcev, ki je že večkrat bil na Triglavu, pa lahko cen, a bi jaz sploh zmogel gor do Triglava pridati ali pa ne.
0: Zdaj pa prosim, da se javite na nič terena 30, 40, 50, ali je to možno in kako naj se Matija z tega loti, ker mene skrbi za mojega sovoditla, da ne bi si kaj naredil.
1: Ja, jaz bom pa zdaj javno, če so že o meni včer govorili, pa me je pač odala moja prijateljica Žana.
0: Čekaj,
1: jaz jo bom javno izzval, naj gre z mano na Triglav, če si upa.
0: Žana in Matijas na Triglavu tega septembra.
1: Ampak ne, Nuša mi je tudi obljubila, da če bom šel, da bo šel tudi šlatko, da Nuša mora
0: Žana, Nuša in Matijas na Triglavu tega septembra.
1: No, če pa slučajno vi mislite, da to ni pametno, ali pa imate kakšen nasvet za me, ali pa Če je sploh res, da jaz v 4 tednih se lahko pripravim za na Triglav, dajte mi to povedati. Na nič 4, 1, 30, 40, 50.
0: A ste vsi vi v avtu in vi na kavčih in vi na v službi, a ste vsi slišali, kaj je Matjas?
1: Slišala, kaj so rekli včeri.
0: V blubu.
1: Ne moš Hrvate pripričati, da ne gre na Triglav.
0: Naj se zgodi.
1: Ajde, naj se zgodi.
5: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktu.

0: Luka Basi, hladno pivo in koktejli.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualcu.
3: Z glasbo je svet lepši, ampak z hladnim pivom in koktejli je tudi.
0: Še več piva prihaja zdaj.
3: Še več?
0: Še več piva, mejaši, na eni več, strani.
3: Več mi govor o tem.
0: 1, 2, 3, 4, 5 čez piva.
3: Kaj? 5 čez piva. A 5 čez piva, okej. Okay.

0: to tako. In ba je, da so mejaši, da jim pravijo tamburaši v starkama. Pa sem šla jaz to googlat in so to starkasti čevli. Zdaj mi pa ti to razloži.
1: Starkasti čevli.
0: Šta je ovo?
1: Kako misliš?
0: Starkasti čevli, glej, skupina mejaši nosi ta vzdevek, ker na nastopih tamburice kombinirajo s sproščenim izgledom
1: starkama.
0: In supe. A starke so superge, kako so bile včasih super starke, ta varianta.
1: Ne, all star.
0: All starke. Superge. In oni dejansko nosijo.
1: Oni so tamburaši, ki so...
0: Lepa sliki.
1: Ja,
0: imajo all starke.
1: Ja, ja, ja, kaj
0: Lej, na uni se
1: vidi. Na uni sliki se vidi, ja. V glavnem, ja, ja. Imaš še kakšno vprašanje za me, to je to?
0: To je to za danes, okay,
1: jutri
0: povem, nadaljujemo.
1: Na drugi strani, je elektrotim, jaz si kdaj slišala za elektrotim.
0: IT,
1: elektrotim.
0: Ja, še vprašanje.
1: Ja.
0: A imajo IT teke 12 sati?
1: Ja,
0: okay.
1: ja, in že od leta 1987 imajo prazno stanovanje.

0: Mislim, od 87 let obstajajo. Zdaj, kdaj je prazno stanovanje? Nisem prepričan. Ampak ja, elektrotip na drugi strani, tako visoko.
1: Mi se pa odločite, a imate raj v jutrišnjem petkovem, oh my god, petkovem jutru, a imate raj peče s piva? Ali prazno stanovanje. Peče s piva v praznem stanovanju.
0: To bi bilo odlično. Naš Instagram, Facebook in radioaktual.si.
2: In aktualni zmagovalec
1: je...
0: Tokrat tisti komad, ki je bil, kako smo rekli, že stopnica za novo verzijo Klap oziroma Klapa Maslina in da te mogo pismo zvati.
1: Prehodna žal, doba, ja.
0: Bo ostalo v prehodnem dobu, zaradi tega, ker Klapa Šufit je vzela zmago. In ne diraj mojo ljubav, ki je hit, ki ga noben ni hotel na začetku.
1: Zdaj pa poglej, kaj je.
0: Klapa Šufit in ne diraj mojo ljubav ste izbrali, zdaj pa mi ne bomo dirali vas. Kar uživajte v poslušanju.

0: glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
3: En norec 10 norcev naredi je pregovor, ki opozarja na to, kako hitro se lahko nerazumno ali nepremišljeno vedenje razširi med ljudmi. Poudarja vpliv posameznika na skupino, še posebej, kadar gre za negativni zgled. Dobesedni pomen pregovora en norec 10 norcev naredi. En norec, ena nepremišljena, lahkomiselna ali neodgovorna oseba. 10 norcev naredi, s svojim ravnanjem vpliva na druge, da začnejo ravnati podobno. Gre za pretiravanje, ki poudarja moč vpliva, ena napačna pobuda lahko sproži verižno reakcijo. Pregovor sporoča, slab zgled se hitro širi. Množica se lahko brez razmisleka pridruži neumnemu dejanju. Ljudje pogosto posnemajo druge, namesto da bi razmišljali samostojno. Posebej velja v situacijah, kjer deluje psihologija množice, ko posameznik izgubi kritično presojo, ker sledi skupini. Hkrati pa nas pregovor spodbuja k odgovornosti. Če lahko en človek sproži val neumnosti, lahko en človek sproži tudi val dobrega.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
1: Radio Aktual Kum.
4: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
5: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
6: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
7: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
8: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
6: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
8: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.
9: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
10: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
9: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodni.

ali Galaxy S26 Ultra 256 gigabitov in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, dve leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Maš ti rad, da je vroče?
1: Ne.
0: Nimaš rad?
1: Ne.
0: Pa bo vroče, veš.
1: Ma,
0: sončno,
1: se vem,
0: vroče. Lej, danes do 38 stopinj, ni druge. Bo treba dati kapo na glavo, pa dovolj pit vode, pa bo. Trenutno je v Črnomlju 19.
1: Vode piše tako.
0: Vode piše, ja. Ja, ja. Ptuj v Bled 20, Novo mesto, Murska Sobota 23 stopinj in v Izoli 28. Popoldne v hribih danes možna kakšna vročinska nevihta, v noči na jutri pa se bo od severa postopno pooblačilo in v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V soboto pa postopno izboljšanje vremena, v hribih še možna kakšna ploha, nedelja pa spet sončna in vroča.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Lepo zdrav tudi na ceste. Zastoj je na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo zamuda okoli 10 minut. Za ostalo pravite, da promet poteka tekoče in brez posebnosti. Če pa slučajno opazite še kakšno gnečo ali pa kak radar, ki je 0813, 02.

0: nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Ja, tako. Torej, Heidi, ti ne verjameš, da bi jaz lahko šel gor.
4: Mislim, jaz vem, da ko greš na Šmarno, supihaš kukon.
3: Ja, dobro, na Šmarno. Pa Šmarna ni Triglav. Šmarna, ej.
4: Ali bolj na Triglav bo pa šlo.
3: Kaj govoriš ti? A viš ti, kaj je Šmarna?
4: Matija Stojanovič je dan se ne pol ure nazaj javno obljubil, da gre septembra na Triglav.
3: Sej, nisem še rekel, kjer ga septembra. Če me prepričajo aktualovci, da sem jaz pripravljen iti že tega septembra, bom šel še iti že tega septembra.
4: S podporo aktualovcev ti bo sigurno uspelo, ker v spodbudni SMS-i letijo en za drugim. Piše Boštjan, jaz sem enkrat šel v družbi enega prekmurca, ki do takrat ni stopil više po na krtino. Tako da je edino važna volja. Predvidevam, da je krtina en tak dost v easy hrib.
3: Okej.
4: In lej, Boštjan verjame vate. Verjame tudi Sabina. Piše Sabina, če sem jaz prišla, bo tudi Matjas. In brez priprav. Matjas pa legenda, polno sendvičev in čokolade pa bo. Lej, jaz ti napakiram sendviče.
3: Ti mi boš naredil sendviče.
4: Pa tiste gele, da ti dajo cukr.
3: Pa s kumarcom pa...
4: Ja, pa noter salamo. Ja, veš, da pol boš pa pršil.
3: Jaz se več veselim teh sendvičev.
4: Kokr tri glava.
3: Še en SMS, ki bi še pozdravljeni. Če si želite osvojiti Triglav, kar pogumno tudi jaz sem si ga želela in ni bilo tako hudo, kot sem si mislila, no vidiš. No. Ko sem ga osvojila, bi kar poletela še više gor, če bi bila pod takšno moč sem dobila. Brez vsake kondicije, le velika želja in to je to. Lepo zdravi, naj so vam čim lažje noge. Ja, hvala.
4: No. Moja napoved je taka, da boš prilezel gor,
3: ja.
4: Ampak boš ene šestkrat pred tem hotel se obrniti.
3: Misliš?
4: Ampak ti si Hrvat. Imaš močno voljo in boš pršil.
3: No, če pa je kdo, ki mislim, da ne bi mogel iti, ni 34, 40, 50, mislim, postavite me na realna tla, jaz nimam nič proti temu.
4: Ne, ravno
3: sicer
4: vzpodbudne
3: pa,
4: besede.
3: To ne pomeni, da bom ubogal, a ne?
5: On zmore iti na Triglav, verjamem v njega.
3: Hvala, vidiš, Heidi.
4: On zmore, Matjas.
1: Jutranji
4: ti zmoreš.
1: Za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
6: Novo na Aktualu.

0: Ivana Kovač, lom. A se reče, da ko boš ti pršel na vrh Triglava, bo tudi lom?
1: Itak.
0: Itak.
1: Itak.
0: Drgač.
1: Ej, boš rekel, da li pridem?
0: Polpo, sam res. A boš naredil
1: lom
0: to?
1: Lom kot polom bi bilo dobro, da ni gor.
0: Po Triglavsko žurko.
1: Ja,
0: a se temu tako reče?
1: Verjetno, ja.
0: Drgač pa. Kaj se pa dogaja z SMS-i?
1: Kaj se dogaja z SMS-i?
0: Letijo en za drugim na sveti, lej, podpora. Upam, da če se jaz kdaj spravim, ne na Triglav, ampak neko drugo tako stvar narediti.
1: Na Šmarno.
0: Na Šmarno grem, da bom tudi imela tako podporo aktualovcev. Glej, začnimo. Matijas, jaz imam idejo za naju. Greva skupina Triglav in bo za oba prvič. Aktualovke pa nam naredijo sendviče.
1: Ja, kamot?
0: Mislim, da se ti bolj veseliš teh sendvičev pa aktualno.
1: Jaz se sendvič, to tle na te sendviče sem me dobila. Tu, če sem se premišljala, šov ali ne, s temi sendviči, to je bilo pač začrtano. Podpišem.
0: Ampak na drugi strani pa pravi Jožica takole. Matijas, ne muči se s Triglavom, bolje, da si na aktualu ali v Premanturi.
1: Ja,
0: Jožica, dobro. Zakaj ne verjamete v Matijasa?
1: Ne verjame, vidiš. Ona, jo skrbi, kako bom do Premanture prišlo, kaj še.
0: Piše še Ana. Matija, seveda boš prišel. S tabo bomo, ob tebi in te spodbujali. Lahko pa naredimo aktualovci akcijo. Hodim, da pomagam in gremo s tabo, sploh če bo Heidi sendvičke naredila.
1: Vidaš, nisem jaz sadini, ki
0: si zapomnil
1: za sendvič.
0: Moje sendviče. Pa še Vesna piše. Želim se navezati na sporočilo, ki ga je Heidi prebralo v etru. Nekdo je rekel, da je šel z enim prekmurcem na Triglav in le ta ni stopil više kot na Krtino. Heidi, on je mislil na Krtovo Krtino, ne na hrib. Hvala za polepšano jutro.
1: Ja, vse jaz tudi nisem od te Krtine daleč.
0: Ampak veš, s to Krtino sem pregledala, kaj je z njo in je res to hrib, pri Domžalah, 567 metrov.
1: Okay.
0: Se pravi, en gospod iz prekmurja je šel na Krtino in zatem na Triglav.
1: In mu je ratelj.
0: Mater, zdaj še jaz študiram, da bi šla s tabo na Triglav.
1: Vidaš, kaj to, vidiš, kaj se zgodi, ko sam začneš razmišljati o tem.
0: Ker berem vse te SMS-e, imam kar eno tako hribovsko energijo vse.
1: Lej, razmislil si. Ne vem, če boš popravljeno.
0: Ne,
1: ja se zdaj počutam, kaj da sem...
0: Super heroj. Ni 4:30, 40:50, če imate še vi kak spodbuden na svet, ali pa ne spodbuden, lej, vse sprejmemo.
1: Ali pa sendvič.
0: Ali pa sendvič.
2: Aktual. Dober za poslušat. Dober za pogledat. Prvi v srčnosti. V radosti. V ljubezni. Skupaj smo. Aktualni.

0: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
1: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barov. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
2: PVC Okna Promont Team.
3: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
3: 031-230-766.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Zlatorogą Ruzak.
1: Kaj, hajdi, praviš?
2: Pravim, da gremo tja gor, kjer je dober luft, kjer se lažje diha, kjer lažko pivo teče.
1: In kdaj gremo?
2: Dobra muzika špila. V soboto gremo, to soboto, se pravi, po jutršnjem je že to. In gremo na Kočo, na Loko, pod Raduho.
1: 2.30 se dobimo in ustrajamo vse do 14. ure z Donom Kumrom, Stilovci, skupino Skater, Aktualovo Galamo, Petkovo Pumpo in seveda celotno Aktualovo in Veseljakovo ekipo.
2: Z Matija smo na čelu in z mano na čelu. Smo pa na naš Facebook, Instagram in spletno stran že objavili video, v katerem smo Dom na Kumra postavili pred ta naš slaven izziv Zlatorogu Ruzak. Vaša naloga je, da video komentirate ali pa lajkate.
1: In moram pa povedati, da so nagrade tiste, ki jih vsi imamo radi. Tako da definitivno vsak dan po 18. uri žrebamo nekoga, ki bo prejel darilni paket Laško in se zelo splača, ker prav ta teden vsebuje tudi eno vstopnico za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru.
2: Tako, ampak v petek podelimo pa še eno glavno nagrado, eno super posebno presenečenje in sicer nekdo izmed vas bo prejel Zlatorogov Ruzak.
1: In...
2: pa dva,
1: hajde, majeno je skrivnost zdaj.
2: Dva visoka obiska,
1: tako,
2: da dobimo na Raduhi v soboto in sicer z nami bo Laško legenda Zmago Sagadin. Če ne vete, kdo je to, mislim, sigurno vete, ampak to je največji slovenski košarkarski trener, skupaj kar 20 naslovi slovenskih državnih in tako evropskih prvakov. Pa še nekdo pride, kot članu Zlatorogove športne družine, Mark Španring, branilec NK Maribor.
1: Torej,
2: ena
1: visoki
2: taka,
1: obiski na visoki
2: ekipa,
1: koči,
2: ekipa na visoki koči, na visoki
1: pri,
2: Raduhi,
1: Loki,
2: pod Raduho.
1: Dokler se to naučime.
2: V soboto,
1: Raduha. 9.30, več zamujat. Gremo
3: ribe prav vsi. To soboto gremo na Loko pod Raduho, z vami bom žural tudi Domen Kumer.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Nekdani ustavni sodnik Peter Jambrek naj bi po neuradnih informacijah TV Slovenija pripravljal predlog ustavne obtožbe zoper predsednico republike Natašo Pirc-Musar. Očitev naj bi ogrožanje nacionalne varnosti, ker je bila v njenem vozilu o prometni nesreči tudi ruska državljanka. V uradu predsednice pravijo, da z morebitno obtožbo niso seznanjeni in očitke zavračajo, saj ima oseba poleg ruskega tudi slovensko državljanstvo. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana v zadnjih dneh opažajo porast števila hudo poškodovanih, kar povezujejo tudi z rekordnim vročinskim valom. Zaradi utrujenosti in slabše zbranosti v vročini je bilo več padcev v gorah in v prometnih nesreč. Na heliportu UKC Ljubljana so leto zabeležili že več kot 420 pristankov helikopterjev. Tudi reševalci opažajo porast posredovanj. Samo julija so helikopteri slovenske vojske in policije opravili 71 reševanj v gorah. Izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji naj bi v Ljubljani zaživelo predvidoma septembra. To bo prvo izraelsko veleposlaništvo pri nas, potem ko je Izrael julija za prvo rezidenčno veleposlanico imenoval Ruth Cohen Dar. Lokacije za predstavništvo še niso izbrali, neuradno pa naj bi si ogledovali več možnosti v Ljubljani. Odprtje veleposlaništva je Izrael napovedal kot korak krepitve odnosov med državama. Tropske noči niso več posebnost le nižin. Na Arsu so jih leto zabeležili tudi nad 1000 metri nadmorske višine. Najvišje ležeča postaja s tropsko nočjo je bila Rogla, kjer se temperatura ni spustila pod 21 stopinj Celzija. Tropsko noč sicer označuje temperatura nad 20 stopinjami. Vročinski val bo po napovedih ustrajal do jutri, ko bo Slovenijo dosegla delna osvežitev. V večjem delu države še naprej velja rdeče opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve.
2: Črnuče, radar pa tudi v Ljubljani na Tivolski cesti na avtobusni postaji smer Tržaška. Če je slučajno še kak radar, kje je 0813.
3: Za parno pot, vse posod.
4: Še ena palica, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora.
5: Živjo, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20,246 evrov. Eno zavarovanje za vse poti nudi kritje asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si.
6: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki. Opazi jih tudi svet.
7: Jutranji sončnik.
6: Agencija za digitalni marketing nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
8: Hajdi Simšnikar, Matijas Stojanovič in Martin.
2: 2-4 na broju in še tretja se nam kmalu pridruži.
9: Ampak
2: in to
9: ni Martina in to ni Jure, ampak je naša Anita Gošte, ker četrtkova jutra so rezervirana za estrado, prihaja iz Vele Luke, iz javljanja iz torej Oliverjevega koncerta in prinaša eno novo morsko zgodbo.

0: prejšnji četrtek nas je Anita popeljala direkt v Veleluko na
1: po poteh Oliverja
0: in bilo je enostavno čudovito. Jaz sem iskreno imel občutek, ko je Anita tle stala, da smo že tam
1: z njo na porčuli.
0: In za vsako njeno javljanje, jaz, če bi zaprl oči, sem imel občutek, da sem na Korčuli.
1: Ko mi čakam, da pride Anita k nam, drugač pa mi je ena ptička povedla, da gremo danes v estradi v tvoje konce.
0: Kaj?
1: Ja, čez nekaj minut.
0: Kam nas popelja? Bomo se zvedeli kmalu.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktu.

0: Aktual kum.
1: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
2: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
3: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
2: Servisgričar.com.
4: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek 7. avgusta ob 21. uri, kino na prostem in kultna slovenska komedija To so gadi, ker nekaterih filmov nikoli ne prerastemo. Vabljeni.
5: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešil uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
6: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.

0: aktualu. In čas je.
1: Poglej, Tinjo, kako čudovita se je vrnila iz Vele Luke. Ja, živjo, mati,
0: živjo.
1: Dobrodošla.
0: In ti že prejšnji teden si se vrnila, Anita.
1: Ja, v bistvu že prejšnji teden, skupaj z Rokom, s Tadejem, ena fajn klapa smo bili, no?
0: Ej, mi smo spremljali vse, reportaže so bile fantastične, odziv ogromen. Ogromen odziv.
1: To nas je pa res presenetilo. Dejansko je včeraj Marko v produkciji rekel, danes je spremljalo 3/4 Slovenije.
0: Slovenije. Ok, to je številka. To je res, to je številka.
1: Wow.
0: V glavnem, sej veš, da kako je danes, ko imaš neko objavo na Instagramu, na Facebooku, kjerkoli, pa vsi na skrivaj nekako beremo tiste komentare pod objavom, ja, ne? To moraš iti pogledat. Let's check the comment section, kako bi rekli. Zanima me, kjer komentar te recimo najbolj nasmejo.
1: Nasmejo?
0: Ja.
1: Nasmejo pa hkrati mogoče tako malo grozovit je bil na en način, no. Bom čist iskrena, da mi manjka samo še dildo po imenu Oli. Majka.
0: Dobro,
1: ja.
0: Lej,
1: iskrena sem bila.
0: Naj zrihtajo.
1: Ampak, pustimo, predlagam te sončne, no, bolj sočne zadeve, ker danes, tako je napovedala Heidi, gremo v tvoje konce, veš, iz Dalmacije se selimo v Istro.
0: V moje konce.
2: Matjas,
1: dobro
2: se.
1: V tvoje konce.
2: Prim se zdaj za to mizo,
0: okay.
2: Ker je Anita nekaj zakuhala.
0: Čas je za estrado.
3: Estrada, morje zgodb za Anito Gošte.
0: Ok, zdaj povej. Moje konce meniš. Kjer je moje konce? Zdaj me zanima, veš to, da jaz malo že imam kurjo pot, iskreno.
1: Grejo počas.
0: Ok.
1: Ja. Jaz sem odprla na našem računalniku, službenem, eno mapco, kjer so urniki, ne?
0: Ja.
1: In malo sem šla pregledat urnik za jutranji program.
0: Dobro.
1: Od konca junija do konca avgusta.
0: Ja.
1: In veste, kaj piše?
0: Kaj piše?
1: Matjas.
0: Ja, dobro, to je res, ja.
1: Tako, je res, ja. Matjas, ti si res en super priden fan.
0: Nimam časa za iti.
1: Delaven, ustvarjalen. Ampak te tudi še na drug način čutim.
0: Ja.
1: In se mi zdi, da nekje globoko v sebi pa pogrešaš ta svoj del Istre.
2: To tudi jaz mislim.
1: Svoje ljudi, čeprav imaš veliko prijateljev tu v Sloveniji, sodelavcev. Tako da, ja, malo bi ti pa z našimi aktualovci radi polepšali dan.
0: Okay.
1: Za ogrevanje mogoče tale.

0: Anledam.
1: Anita, če bi ti vedla, kolikrat sred jasnega začne Matijas tokaj.
0: Pa kje si to izbrskala, Anita?
2: Iz pisarne. Midva z Matijasom imava, kadar imava pogovore, imava kakšne dolge glasbene pogovore. Tako da ja, direkt iz pisarne.
0: Ja.
2: To je, da pojasniva, ne? Istrski miks, ki sta ga 25 let nazaj po moje pela Corrado in Brandy. Ja, ene 10 let preden je Brandy umrl, pa ene 20 preden je Corrado umrl. In vem, da ti vedno da en lep nasmeš.
0: Se veš, kako je. Jaz to, da sem zdaj živel, doživel, da se je to zavrtilo na aktualu, jaz mislim, da bo...
1: Je že darilo.
0: Ne vem.
1: Pa, a se to dejansko posluša par vas? Pa kje, ne vem, v Konobah?
0: Itak, pa to je...
1: A to se zjutraj zbudite? Istrijani.
0: Dejansko ti bom rekel, jaz se spomnim, jaz sem ta komad prvič slišal še, jaz ne vem, mislim, da sem bil še osnovna šola, ko nam je šofer v avtobusu, ki nas je v šolo pelo,
1: že
0: je zavrtel komad ob 7 zjutraj, ko smo se peljali v šolo.
1: Treba
2: res,
1: pa
2: prav ta miks,
0: Corrado Brandy.
2: Dođi v premanturo.
0: Corrado Brandy. Wow. Ja. In
1: dobre,
0: jaz sem takrat bil čist navdušen, ker veš, ko premantura je ena taka mehna vas, ki imaš občutek, da sploh ben ne ve, kdo je prematura, sicer odkar sem prišel v Slovenijo. Najprej sem govoril na začetku, da sem iz Pule, kakor eno večje mesto, da bo folk vedel.
1: Pozbogljubil, da vemo vsi, ne?
0: Več ljudi ve, kje je prematura, kakor pa Pula.
2: Res je že ambasadora, ne, v Sloveniji.
0: Ambasadora,
1: ja, tako.
0: Ja.
1: Mislim, da sem jaz ujela, da si ti rekla, da je to še ogrevanje.
2: Ja.
1: Kaj pa zdaj, po ogrevanju?
2: Tako, ne, Matijas je za vse nas, se mi zdi, res eno tako veliko toplo istrsko sonce in po rumeni barvi, vsaj po mojem logičnem zaporedju, sledi oranžna, tako da mamo pozdrave iz tvojih koncev, z nami je Lima Len.
3: Ovdje je Lima Len, ljudi. Pozdrav za Matijasa koji radi na Radio Aktualu. Dođi Matijas u Istru malo tu da se družimo, da uživamo, da pijemo neki koktel, pijemo fantu, šta god. I da legnemo i da kažemo, ma kito more platit. Zato što ja sam napravio novu pjesmu u kojoj možete čut kako je u Istri i kako to ti niko ne može platit osim tvoj život da ti plati.
1: Adeno!
0: Ima, definitivno, jaz pridem na
2: koktejl
0: na
2: Fanto.
0: Ma, na koktejl. To moram javno zdaj povedati. Dva ali nač.
2: Kaj se pije v premanturi?
0: Ja, v premanturi, ja, veš kako je. Mislim, če spada, šolsko gledano spada v koktejle, mi temu rečemo gemišt.
1: Ok, priznamo.
0: Znan bolj kot špricar, ampak definitivno pridem. In to, če lahko razkrijem, po moje že v soboto. Tako da...
1: Pojutršnjem,
0: ja, tako da Lima priprav denarnico. V glavnom, ki to more platiti, jaz verjamem, da to Lima more platiti, definitivno. Hvala.
2: No, ravno to je omenil, ne, tata nov komad, ki to more platiti, tako da, evo, to je poklon od vseh nas, od Lime Lena, opisuje pač to vaše, ne, tipično življenje v Istri, vse te vaše lepote, krasote in jaz verjamem, da ti tudi s tolo pesmico še malce zvrtamo luknico v tvoje srce, da res ta vikend pobegneš nazaj.
0: Mene že, ko slišim...
2: Bratu.
0: Mene že une takte, ta prve Lima Lena, ki slišim...

0: Ja ne vem, kako naj se ti zahvalim za tole.
1: Pa se mi zahvalila za iz enim pijačka. Si se zahvalil. Kako lepo, Anita, si to pripravila. Hvala ti.
0: Imam občutek, da je meni posvečena ta le strana.
2: Se je.
1: In premanturi.
2: Je tak čas nostalgije in jaz te samo prosim, pej čim prej domov.
0: Se bom šel.
1: Pojdi.
2: V imenu familije.
0: Bom. Hvala. Hvala za pozdrave. Hvala za presenečenje. Lepo je biti na aktualu. Sam, zdaj ste mi pa res lušte naredili. Tako da...
1: Jaz si kar malo za farbu.
0: Kaj če bi šel jaz že v petek? Ne moram iti najprej.
1: Kaj če bi šli vsi?
0: Kaj če bi šli vsi? Vsi šli. Sam eno vprašanje je, ki to mora platiti?
1: Lima len. Hvala, Anita.
0: Okay.
1: Z veseljem.
0: Hvala, Anita.
1: Se vidimo naslednji četrtek.
2: Lepo se mej, hvala ti, čau.
0: In zdaj je čas za novo pesem Lima Lena in tisto vedno vprašanje, ki si ga vsi zastavimo, ma ki to more blatiti, ko vidiš,

0: dotakne me pogledom na aktualu in čas je, da izvemo, ali bo hladneje ali ne.
1: Danes še zdržimo vročino.
0: De, ne, jutr laška, pa... vem, da jutr kaj, pa, jutr play. Bo en stopino manj.
1: Dve stopini manj. Mal bolj vzdržno. Danes med 33 in 38 stopin, popovdne lahko v hribih nastane kakšna vročinska nevihta. V noči na jutr se bo pa pooblačilo in tudi na severu je možna kakšna ploha. Jutri bo torej spremenljivo oblačno in malce hladneje. V soboto pa spet izboljšanje, oziroma za tebe poslabšanje. V hribih je možna kakšna ploha. V nedeljo pa spet nazaj sončno, vroče vreme. Jo, v Premanturi je tudi proče, veš.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
0: Achtung, Achtung, pravite tako, zastoj na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, pa še na cesti Šmarje, Koper. Radar ste pa opazili na trzinski obvoznici na avtobusni postaji smer Črnuče in radar v Ljubljani na Tivolski cesti na avtobusni postaji smer Tržaška. Če je slučajno še kak radar kje, vse že veste, 24 urna, brezplačno je tukaj, nič 80, 13, nič 2.

0: Virtual kum. Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango, samo 0,89 evra za pločevinko. Pijača Malt, različni okusi, samo 0,89 evra za pločevinko. Radler Izotonik, samo 1,19 evra. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zej. Novi Citroen C5 Aircross. Auto, o katerem ste sanjali. Citroen.
3: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
4: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Ko se prebuja, se zavesti.
4: Aktuar.

0: Dame Keđo. Vodi me bilo gdje, vidi se iz daleka, pravi tako Damir. Kam bi ti mene vodila?
1: Ja svem kam te vodim.
0: Kam?
1: Vodim te na kočo na Loki pod Radoho.
2: Gremo ribe prav si.
3: Zlato roga v Ruzak.
1: In točno tam se dobimo že to soboto po jutrišnjem na enem takem super sobotnem izletu v hribe. Ob 9.30 smo že gor, ker se takrat začne res pester program.
0: Že pred zadnji letošnji dogodek to soboto se bo odvil pri koči na Loki pod Raduho. 9.30 se začne, konča se ob 14, torej ostrajali bomo 14, ajde, 14.30.
1: To še gre, ne?
0: Tam, če se zadržimo 10 minut, je to ben nav zameru, a ne?
1: Ampak, ko rečemo pester program, res mislimo pester in res dobra družba, prihajajo Domen Kumer, Ansambl Stil in pa skupina Skater. Pa seveda Aktualova Galama, Petkova Pumpa in Veseljakova in Aktualova ekipa.
0: No, če si že omenila Domna Kumra, na, trenutno na našem Facebooku in Instagramu se nahaja en posnetek, v katerem smo Domna Kumra postavili predan izziv, bomo rekli, v igri Zlatorogov Ruzak. Vaša naloga je, pa da tak posnetek komentirate ali pa lajkate.
1: In to se vam splača narediti čim prej, ker grete v žreb za darilni paket Laško, ki ga bo prejel nekdo izmed vas vsak dan, oziroma danes in jutri, torej po 18. uri. Jutri v petek pa nekdo izmed vas prejme Zlatorogov Ruzak.
0: Tako.
1: In z njim
0: razkrila grete... si nam...
1: Hodla sem še reči, da tisto bo dobil Zlatorogov Ruzak. V soboto ima, da ga vzame zraven na kočo na Loki, ker bo največji car.
0: Absolutno največji car.
1: Absolutno.
0: Ampak zraven carjo bomo imeli tudi legende.
1: Ja, Laško legende. In sicer prihaja Zmago Sagadin, največji slovenski košarkarski trener, skupaj kar 20 naslovi slovenskih državnih in evropskih prvakov.
0: In od članov Zlatorogove športne družine pa bo z nami tudi Mark Španring, branilec NK Maribor. Tako da,
1: se lejte. Pravi, za vse tiste, ki obožujete in šport in nogomet. Ja. Ampak vsi imamo pa nekaj skupnega.
0: Laško.
1: Radi gremo v hribe, pa radi pijemo Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: To soboto gremo na Loko pod Radoho, z vami bom žural tudi Domen Kumer.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: vremena za bacet.
1: Aktual.
2: Spavaj mala moja muzika do svi.
3: Boli me, a tega ne bila vremena.
1: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktual. Na aktual.
3: Tvoja si od najboje.
4: Aktual.
1: Dober za poslušat.
5: Dober za pogled.
1: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
6: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Davčni svetovalec Rok Snežič po koncu sodnih počitnic napoveduje zasebno kazensko tožbo proti aktivistu Jaši Jenullu zaradi domnevne razžalitve, poroča Svet 24. Očita mu, da ga je v spletnem videoposnetku neutemeljeno povezal s podkupnino. Snežič zatrjuje, da posnetek prikazuje prevzem odškodnine za škodo na vozilu, ne pa podkupovanja. Jenull medtem vztraja pri ostri kritiki Snežiča in napoved pregona označuje kot poskus utišanja javne razprave. Demokratski kongresniki zahtevajo preiskavo pogodb, ki jih je Pentagon dodelil podjetjem povezanim z naložbami sinov ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Po poročanju časnika Washington Post so ta podjetja v času Trumpovega drugega mandata prejela okoli 3,2 milijarde dolarjev javnih sredstev. Trumpova sinova očitke o neprimernem vplivu zavračata in zatrjujeta, da sta le pasivna vlagatelja. Demokrati od Ministrstva za obrambo zahtevajo pojasnila o postopkih dodeljevanja pogodb in opozarjajo na morebitno navzkrižje interesov. Republikanci se na zahteve za zdaj še niso uradno odzvali. Papež Leon XIV. Bo danes obiskal Assisi, kjer bo v baziliki daroval mašo ob 800. obletnici smrti svetega Frančiška Asiškega. Srečal se bo tudi z več kot 2000 udeleženci Evropskega frančiškanskega srečanja mladih. Prisluhnil bo njihovim vprašanjem ter jih spodbudil, naj pogumno sanjajo, živijo svojo vero in v duhu svetega Frančiška služijo drugim. Ob obisku se bo srečal tudi s člani frančiškanskega reda ter znova poudaril pomen Frančiškovega sporočila miru, ponižnosti in skrbi za sočloveka. Ob vročinskem valu društvu Rex in Mila opozarjajo, da divje in prosto živeče živali težko pridejo do vode. Ljudi zato pozivajo, naj na vrtove, balkone ali druge zunanje površine postavijo plitve posode s svežo pitno vodo, ki naj bodo v senci. Vodo je treba menjati vsak dan, posodo pa redno čistiti. Če opazite izčrpano ali poškodovano divje žival, obvestite pristojno veterinarsko službo. Tudi v živalskem vrtu Ljubljana v vročih dneh skrbijo za dodatno hlajenje in stalen dostop živali do sveže vode. Jutri sledi kratkotrajna osvežitev. Ostanite v naši družbi tudi danes. Vrnemo se že čez eno uro.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen.

0: In Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Tri minute čez deveto in pred nami še en sončen in vroč četrtek. Čez dan bo med 33 in 38 stopinj, v hribih pa možna kakšna popoldanska vročinska nevihta. Trenutno pa med 24 in najtopleje na obali z 31 stopinjami.
3: Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta proti Kopru v delovni zapori med Uncem in Postojno. Nastal je tam zastoj, ki se podaljšuje, trenutna zamuda je okoli 5 minut, pravijo, da bo mogoče še bolj, če bo, se bo zastoj nadaljeval. Tudi previdno sporočate, da je večji kos plastike ovira promet na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Spodnje Gorje, tam previdno, in zastoj pa še zmer na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Kamorkoli greste, srečno in varno. Če pa slučajno opazite kak radar ali pa kakšno kontrolo, ki je nič 80, 13, nič 2.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobar dan že za nekatere.
0: Dobar dan že za nekatere. Za me, koliko sem spal včeraj, bilo že lahko noč. Lahko noč.
1: Veš, kdaj bo tudi dobar dan?
0: Kdaj?
1: Ko boš, če boš.
0: Kaj?
1: Ko boš pršel na Triglav in gor mahal s hrvaško zastavo.
0: Dobar, zdaj to za zastavo moramo preveriti, če lahko.
1: Če je dovoljeno.
0: Sam žana nekaj zinila, ampak lej.
1: Vsi aktualovci so bili priča temu, par ur nazaj, da si ti potrdil, da greš na Triglav.
0: Sem šel, zdaj nisem rekel, da ne bom šel, zdaj moja ideja.
1: Lej, ljudje verjamejo vate.
0: Jaz sem upal, da me bo kdo aktualovce prepričal, da mi reče, ne, Mati, jaz ne hod. Ej, ni treba.
1: Ni, vsi so za, da greš. Piše Tadej, če Luka Modrić lahko igra nogomet pri svojih 40-ih, lahko tudi ti prideš na Triglav brez problema.
0: Pri svojih 30-ih. Okay.
1: Pri svojih 30-ih, ja, točno dobro, tako. Ampak pravi pa Jožica, da sicer verjame v tebe, ampak pregovor pa pravi, gora ni nora, nor je tisti, ki gre gor.
0: Okay. Ampak ti res, bolj star, bolj nor.
1: Ti si itak, malo vseken, Matjas.
0: Kaj pa, če bi Luka Modriča vprašal, če bi šel
1: če
0: z mano?
1: Če bi šla vidva gor.
0: Z mano na Triglav, če bi šel.
1: A miš, da Luka Modrić to zmore? Verjetno bolj enostavno kot ti.
0: Ja, verjetno, veliko lažje. No, dragi aktualovci, hvala vsem za podporo. In, okej.
1: Okay. Čakamo datum.
0: Jaz vam datum sporočim, že kmalo. Mogoče ne donc,
1: septembra.
0: Ko bom moram prej v koledar pogledati, da imam čas.
1: Septembra, ampak nis pa rekel, kjero leto.
0: Absolutno, ne. Jaz mislim, da bo to že tega septembra.
1: Prej pa še ne, 15-krat na krtino.
0: Tako.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualno.

0: običaju. Festival narodno-zabavne glasbe Ptuj je najstarejša in najuglednejša prireditev te vrste v Sloveniji. Prvi festival je potekal leta 1969 v organizaciji Radio Ptuj, ki se je tako vključil v praznovanje 1900-letnice prve omembe mesta Ptuja. Festival poteka konec avgusta ali v začetku septembra. Ansambli tekmujejo v dveh kategorijah, v kategoriji klasičnih kvintetov in kategoriji ostalih zasedb. Na festivalu vsak ansambel sodeluje z dvema novima skladbama, ki še nista bili javno predvajani ali izdane na nosilcih zvoka in z neobjavljenim besedilom. Strokovna komisija, ki jo imenuje organizator festivala, izbere nastopajoče izmed prijavljenih ansamblov, ki jih oceni na javni audiciji. Ta je dolga leta potekala v preddvoru. V letu 2015 so ob 46. festivalu začeli z odštevanjem do Abrahama, torej 50. festivala narodno-zabavne glasbe. Festival je bil doslej organiziran na različnih prizoriščih, največkrat na dvorišču minoritskega samostana Svetih Petra in Pavla, pa v dvorani Center na Mestnem trgu in v šotoru pred termami Ptuj, ter na Ptujskem gradu in v športni dvorani osnovne šole Ljudski vrt na Ptuju. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Iščete nov gospodinjski aparat?
3: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
2: Se vidimo!
4: Ekstra forum keramike in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Extraforum.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Markoš Kugor.
1: Repljeva bi mora sva na aktualu, jaz bi pa šel na vse hribe za njo.
2: Na vse hribe, ja. Za kjero njo.
1: Ne vem še.
3: Zlatorogov Ruzak.
2: Mogoče pa spoznaš tisto svojo pravo hribolasko v soboto.
1: A, na Koči.
2: Na Koči, na Loki, pod Raduho. Tja gremo torej to soboto na še predzadnji hrib letošnje sezone. Laško gremo v hribe.
1: 9.30 se začne, ustrajamo vse do 14. ure, skupaj z Domnom Kubrom, Ansamblom Stil, Skater skupino Aktualovo, Glamo, Petkovo Pumpo in celotno ekipo Aktualovo in Veseljakovo.
2: Z Matjasom na čelu. Smo pa na našem Facebooku, Instagramu in spletni strani že objavili video, v katerem smo Domna Kumra postavili pred izziv v igri Zlato rogov Ruzak. In zdaj vi morate iti pogledati ta video. Pustite en všeček ali pa komentirati.
1: In vsak dan po 18. uri bomo izžrebali nekoga, ki bo prijel darilni paket Laško, ki je ta teden res poseben, ker sebuje tudi eno vstopnico za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru.
2: Jutri pa se zgodi tisti veliki žreb za glavno nagrado, eno posebno presenečenje, in sicer nekdo izmed vas bo prejel nahrbtnik Zlatorogov Ruzak.
1: Se vidimo.
2: To se pravi, sobota, 9.30,
1: Koča na Loki pod Raduho.
2: Mi pa vi, pa vsi, ki imamo radi Laško, pa hribe.
1: En, dva, tri, gremo v...
2: Hribe vsi.
3: Gremo v hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Loko pod Raduho, z vami bom žural tudi Domen Kumer.
3: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Godine su...

0: Lomi me, Petar Grašo. Lomi me.
1: Te u križu me. Oj, to pol po 30 mane.
0: Vragove i anđele nam prenaša tudi tista temperatura, ki nas zunaj čaka. Hajde, dej nas mal. Kakšno lepo besedo reč.
1: 38, je to lepa beseda.
0: Ja, 38.
1: Glej, danes še zdržimo vročino, danes bo še od 33 do 38, pol pa jutr mičken hladnejš. Danes popovdne že možna kaka vročinska nevihta, pol v noči na jutri pa se bo postopno pooblačilo in predvsem na severu lahko dežuje. Jutri malce bolj oblačno, predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte. V soboto pa spet izboljšanje vremena, v hribih možna še kaka ploha, nedelja pa potem spet sončna in vroča. Trenutno pa Kranj 26, Črnomelj, Slovenj Gradec 27, Maribor Trbovlje 30 in na obali 32 stopinj.

0: se mi zdijo, mi kaže jo učijo, gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Lep pozdrav vsem za volanom. Zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta proti Kopru v delovni zapori med Uncem in Postojno. Tam je nastal zastoj in previdno tudi sporočate, da večji kos plastike ovira promet na gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Spodnje Gorje. Tam tudi previdno. Zastoj pa še zmeri na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Plitovarje in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Kamorkoli greste, srečno in varno, če slučajno opazite še kakšno gnečo, kakšno kontrolo ali pa kak radar, ki je. Vse že veste, 0880 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Begini prezime in eno znano prezime. Miljković z nami tukaj. Pozdravljeni.
1: Po dolgem času.
2: Ja, dobra dva tedna.
0: Si dobra dva tedna, ne?
2: Veš, da sem si. Fizično kar, naporen dopust, tako imam rad, ampak ker to po drugi strani pa pomeni, da lahko glavo izklopim, da lahko službo izklopim, tokrat sem res izklopil službo, ker ponavadi ne. Zato me imajo radi v službi, ker na dopustu ne izklopim, ampak tokrat pa ja, no, tokrat pa tudi super so bili sodelavci, da smo bili pač v povezavi toliko, koliko je bilo treba, ampak res spočiti, ja, absolutno.
1: Pač je naporno, pomeni, da si veliko doživel, ne?
2: Ja, res, res, ampak se pravim, to, tako, da lahko spočijem glavo, mi je v bistvu bolj pomembno, kot da spočijem telo, za telo bo še čas.
0: Itak. Zdaj, ko si nazaj, te ne bomo danes preveč matrali, da se malo laufaš.
2: Da se ne bomo pretvarjali, da vse vem, kaj se
0: dogaja. V očeh ti vidim, da ne veš.
2: Ja, okay.
0: Ampak to je normalno, prvi dan nazaj na, prvi dan nazaj na šihtu.
2: Prvi dan.
0: Prvi dan.
2: Prve okay. ure, prva ura.
0: Prva ura, gremo v Izi, gremo v Barcelono.
2: Ja, gremo pa res v Barcelono, to pa sem spremljal, moram reči, glede na to, da že nekaj let zelo uspešno sodelujeva s slovenskim selektorjem Aleksandrom Sekuličem in zelo simpatičen gospod po moji oceni in da tudi imam zelo dobro izkušnje z njim in sem zelo vesel, da se mu je ponudila taka sjajna karjera priložnost in ga je bilo včeraj lepo gledati na res imenitni predstavitvi, to je v Barceloni tudi uradno in dokončno zapečateno in potrjeno novi trener košarkarjev, res tega katalonskega velikana. Super je bilo videti, kako je obiskal prvič dvorano, se srečal tudi s predsednikom celotne Barcelone, kot vemo je Barcelona en klub, tudi nogometaši spadajo po to, torej Joan Laporta in Aleksandar Sekulić, res imeniten prizor dveh mož, ki sta sklenila to res super sodelovanje. Zanimivo bo zdaj videti, ko bo Sekulić že prihodnji teden začel priprave slovenske reprezentance na drugi del kvalifikacij, kako se bo v tej vlogi znašel tudi kot trener Barcelone, pravzaprav bo poskušal to dvojno vlogo voziti še naprej. Jaz verjamem, da bo šlo, čeprav pravi, da bo izzival kar nekaj. Nasploh pa en zelo nenavadno, zanimivo in uspešno poletje slovenske košarke. Sekulić, novi trener Barcelone, dvakratni evropski prvaki, smo to ste zagotovo spremljali, torej in v kategoriji U20 in v kategoriji U18. Torej nekaj se očitno zelo dobro dela v slovenski košarki, hkrati pa imamo ta prehod generacije in ta manjši zastoj v članski konkurenci, kjer trenutno ne steče, vemo tudi zaradi posebnega poletja Luke Dončiča in vse skupaj se zdaj lahko zlije, pa vendarle v avgustu tudi v določen uspeh članov, kajti v tem drugem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo bo treba pljuniti v roke in začeti znova, ampak to je pa že zgodba za kdaj drugič.
1: Milko, kot da nisi bil na dopustu.
0: Ja, sem lihko to reči, vse ve.
2: To je ta spočitak.
0: Pride pa se dela, da nič ne ve.
2: To je ta spočitak, glava.
0: Kaj nas čaka v naslednjih dneh aktualnega?
2: Seveda zelo zanimivo dogajanje v slovenskem nogometnem državnem prvenstvu, ki se je vmes začelo, ko me ni bilo in že prihajajoči konec tedna nekaj zelo zanimivih parčkov med drugim Celje in Olimpija in Koper in Maribor, takaj dve absolutni slovenski klasiki. Seveda pa tudi počasi že odštevamo do nove kolesarske dirke. Videli smo, da se tedaj Pogačar že vrnil na priprave, že trenira, torej neverjetno je meni, ko sem izvedel to novico, da bo nastopil tudi na dirki po Španiji in vse skupaj se začne že čez dobra dva tedna, 22. avgusta štartajo po Španiji, torej nov njegov lov na še edino veliko zmago, ki mu manjka in tudi to bomo v naslednjih dneh zagotovo spremljali na vsakem koraku oziroma na vsakem pedalu.
0: Milko, hvala za Vesele. Prvi dan, te ne bomo več matrali,
2: ampak
0: jutri bo Hajdi pripravila na 16 vprašanj.
2: Jutri imamo kviz.
0: Hvala, Milko.
2: Z veseljem.
1: Hvala ti, čau, enako. Time out.
3: Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: Virtual Kum.
1: Renault.
2: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
5: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
6: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
7: Srčno vzdušje.
8: In pisane melodije.
7: Na aktu.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Pred nami zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala. Incident na letališču v Leipzigu označili za scenarij hibridnega napada. Sončno bo in zelo vroče. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Pred nami je po napovedih Agencije za okolje še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro deveti dan zapored preseglo 35 stopinj Celzija. Za večji del države tako še velja rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve. Opozorilo velja tudi za požarno ogroženost. Vse bolj izrazite je tudi suša, ki se zaostruje povsod po državi. Nemški notranji minister Alexander Dobrindt je sinoči incident z dronom na letališču Leipzigu na vzhodu Nemčije opisal kot scenarij hibridnega napada. Opozoril je, da opažanja dronov niso nič novega, a da brezpilotnik opremljen z eksplozivom na območju letališča predstavlja novo stopnjo na varnosti. Papež Leon XIV. Bo danes obiskal Assisi, kjer bo v tamkajšnji baziliki daroval mašo, na to pa se bo srečal z udeleženci Evropskega frančiškanskega srečanja mladih. Prisluhnil bo mladim, odgovoril na nekaj njihovih vprašanj ter jih v duhu svetega Frančiška Asiškega spodbudil naj pogumno sanjajo in sprejemajo življenje v veri, smislu in služenju. Vročina lahko vpliva tudi na delovanje vozil in povzroči njihove okvare. Prizadeti so lahko med drugim akumulator pneumatike in karoserijski lak. Poseben vpliv ima lahko vročina na električna vozila, saj se njihove baterije ob visokih temperaturah segrevajo hitreje. Njihovo hlajenje pa porabi del energije, so pojasnili v Avtomotozvezi Slovenije. Vodstvo Mednarodne nogometne zveze je po včerajšnjem kriznem sestanku v Maroku pozno sinoči v sporočilu za javnost priznalo napake in se zanjo opravičilo. Hkrati je izrazilo polno podporo predsedniku Gianni Infantinu, potem ko se ta znašel pod plazom kritik zaradi opuščenega načrta vključitvi zasebnih vlagateljev. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo povečini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Ponoči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
3: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.
4: Radio Aktual Kum.
5: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za euro 49, toaletni papir Paloma za 2,89 €, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: Kumov droga, piknik iz ziv. Prijatelji so vas presenetili z obiskom. Na hitro pripravljate kruhke, po katerem droga izdelku bi najprej segli. Pošljite odgovor v SMS-u na 0-41-30-30-70. V nedeljo nekoga razveselimo s košaro droginih dobrot.
1: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
3: Radio Aktual Kum.
4: Sinit. Varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom in ekologija. Celovite storitve s področji varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom, varstva okolja, vključno z meritvami hrupa in emisij snovi v zrak, področja kemikalij in področja higiene živil. Več informacij na www.sinit.si ali na 03-565-40-21. Sinit. Ko partner pomeni več.
5: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
6: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
5: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
0: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 € na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Danes bo večinoma jasno. Najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Popoldne so v hribovitem svetu možne krajevne padavine. Jutri bo spremenljivo oblačno. Predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne padavine. Jutranje temperature bodo od 16 stopinj, najvišje pa do 31 stopinj. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Podplat Rogatec Zamude je do 15 minut proti Ljubljani med Studencem in Raubar Komando. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Spicer Trbovlje.
1: Lepo pozdravljeni, danes več o dogajanju v Žalcu. Župan Janko Kos in Matej Sitar, pomočnik direktorja ZKŠ Tržane za področje športa, sta ta torek predstavila dogodke, na katere vabijo tako občanke in občane, kot tudi vse, ki radi obiščejo Žalec. Kos je predstavil še aktualne projekte, tako na področju vodooskrbe, stanje graden po občini od pločnikov, mostu do vrtca in pravi, da se obeta sestanek z ministrico za kulturo, da je upanje, da se bodo premaknile stvari glede rimske nekropole. Jasno pa je, kaj bo zdaj z odloženim materialom poslovni coni Arnovski gost, saj so ravno ta ponedeljek prejeli sodbo. Več v nadaljevanju. Come on, boy.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: V Žalcu že odštevajo, najprej bo pri fontani pil pestro ta konec tedna. Na to bodo jeseni obeležili okrogel jubilej, pravi Matej Sitar, pomočnik direktorja ZKŠ Tožanec za področje športa.
2: V začetku septembra, 6. septembra, bomo praznovali 10. obletnico delovanja fontane piv. Pa če začnemo kar na začetku pri dogodkih, ki se bojo odvili, je to že ta vikend Krigl Fest, petek in soboto, z dobrimi glasbenimi skupinami in pa z bogato kulinarično ponudbo in pa seveda s ponudbo craft piv. Letošnja posebnost Krigl Festa je ta, da bomo imeli oba dneva med 16. in 20. uro hop in hop off avtobuse. To pomeni, da bomo obiskali vse lokalne craft pivovarje. Vsako polno uro bo mogoče se peljati s tem avtobusom do ene izmed pivovarn in pa potem ob vsaki polni uri tudi nazaj. V petek 7. avgusta bomo imeli najprej animacijo, potem pa bo v zračju odgrela skupina Vzrok. V soboto 8. avgusta pa bomo imeli najprej skupino Slow Monkeys in potem skupino Orlet. Prav tako bomo na dogodku imeli Zero Waste, torej bomo imeli povratne kozarčke, s katerimi bojo udeleženci poskrbeli tudi za to, da bomo zeleni, ker smo pač trajnostno naravnana občina in si želimo, da tudi na dogodkih to striktno upoštevamo.

0: V Vipavski občini je na vrhu med prioritetami ne samo zaradi vročinskega vala, čeprav je župan Janko Kos najprej predstavil aktualno stanje.
1: Ker ta vročinski val še traja, obstaja velika požarna ogroženost. Zaenkrat imajo gasilci, imamo še kar malo sreče, da kakšnih večjih požarov nismo imeli, vozijo pa gasilci tudi vodo in so v stalni pripravljenosti. Zdaj nekaj je manjša izdatnost vodnih virov, zato prosimo za varčno pa odgovorno rabo pitne vode. Se pa zdaj zelo trudimo, da bi pospešeno dograjevali pa obnavljali vodovodne sisteme. To se mi zdi, da je zdaj najbolj pomembno in lahko vam rečem, da tudi v Zabukovici pridobivamo gradbeno dovoljenje, da bomo v naselju Zabukovica vas naredili en velik rezervoar in izvedli gradno do konca novembra, da v Zabukovici ne bi več imeli težave glede oskrbe s pitno vodo. Prav tako pridobivamo dokumentacijo za eno novo vrtino v Podloku v smeri proti jami Pekov, ker se nam zdi zelo pomembno v teh sušnih obdobjih, in to vsako leto enako ali pa hujše, da bomo imeli dovolj vrtin, dovolj litrov na sekundo pitne vode in to nas bo na nek način reševalo. Drugače pa v Zavrhu en del vodovoda dograjujemo, dopolnjujemo, priključujemo nove uporabnike na javni vodovod. V naselju Ložnica pri Žalcu predstavljamo en del vodovoda FI-400, ki oskrbuje en velikanski rezervoar na Plevnem, ki potem večinski del Žalca oskrbuje z pitno vodo. Tudi v ulici Janka Kača dograjujemo vodovodni sistem, v Petrovčah naselje Vrt dograjujemo vodovodni sistem. Zdaj, to, kar je povezano večina z vodovodnimi sistemi, nekaj se potem navezuje tudi na kako preplastitev ceste, ker je hkrati nujna, je več kot 1 milijon evrov trenutno del v izvajanju ali v pripravi. To, kar mora biti narejeno še letošnje leto. Voda je za nas trenutno prva prioriteta, oskrba za dovolj kvalitetne, čiste, zdrave, pitne vode.
0: Zgodba o odlaganju materijala v poslovni coni Arnovski gost je dobila epilog. Župan občine Žalec Janko Kos.
1: Rad bi povedal, da smo dobili sodbo Upravnega sodišča Republike Slovenije, ki je v celoti kot neutemeljeno zavrnilo tožbo Nivo Eko. Gre se glede nalaganja odpadnega materijala v industrijski coni Arnovski gost. Medobčinski inšpektorat je ugotovil, da je tja material neustrezno, nezakonito odložen, ni skladno z našim prostorskim načrtom. Potem smo enako na drugi stopni potrdili na občini Žalec, se pravi župan odloča na drugi stopni in dali, to je bilo leta 24, Nivo Eko na razpolago 6 mesecev, da ta material odstrani. On je rajši šel v tožbo proti občini Žalec, da ta odločitev medobčinskega inšpektorata in župana drugi stopni ni bila ustrezna. Zdaj ni možno več pritožbe na to sodbo, oni morajo zdaj to odstraniti.

Nič ne rečem, tudi mi smo se včas po hostu dil. Kurje, perje in klobuki pa smo se ločil. Skolov, loki, drugi, puške, osrane, hlače, plave buške. Zmer pa smo na koncu vsi pobotali nubi.

0: Tedenske poti na Radio Aktual.com.
1: Upravno sodišče je potrdilo, da mora podjetje Nivo Eko odstraniti material, ki je odložen poslovni coni Arnovski gost. Župan Janko Kos pravi, da so še pred sodbo poskrbeli tudi za to, da se bo cona lahko urejala dlje, da ne bi prišlo do zapleta zaradi evropskih sredstev. Kar pa se tiče razpleta sodbe Nivo Eko proti občini Žalec o odlaganju materiala, pa bo ta vseeno kar nekaj stala tudi žalsko občino.
2: Škoda je samo, ker je sodišče naložilo, ne glede na to, da nam je dalo v celoti prav in je v celoti zavrnilo njihovo navedbe kot neutemeljene, da moramo plačati vsak pol sodnih in drugih stroškov. Za 20 000 evrov bi mi mrske in rel kake socialne programe lahko izvedli, lahko se oni igrajo, oni imajo verjetno dost denarja, za mene je pa pomemben vsak evro na tej občini. Zdaj, ne vem, odvetnica mi danes še ni znala povedi, kakje postopke bomo zdaj proti njim sprožili, ker oni bi mogli da odstraniti to takoj. Ali bomo spet mi prijazni, ali bomo proti njim se šli sodne postopke, ne znam vam še povedati, ali celo koga prijavili na specializirano državno tožilstvo. Skratka, imeli smo prav. Tam ta material ne bi smel biti. Smo si pa iz previdnosti, ker ne veš, kako deluje ta pravna država, izposlovali na Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, da ta rok, kjer bi mogli infrastrukturo zgraditi do konca letošnjega leta, podaljšamo do leta 2029. Zaradi tega, da ne bi bilo treba kdaj mogoče vračati prejetih evropskih sredstev, da se ne bi kdo zmislil, niste zgradili, zdaj morate povračati evropska sredstva. Ampak vsakem primeru imamo pa škodo, ker tudi sami niso pozidali, kot so obljubili, da bodo Nivo Eko, odganejo nam pa tudi druge, bi rekel, investitore potencijalne, ki dokler tam ti skup materiala ne bodo gradili. Upam, da se bo zadeva zdaj uspela predstavljati naprej.

0: Poslušamo Tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Kar se tiče županovanja, je Janko Kus potrdil, da se ne bo potegoval za še en županski mandat. Napovedal pa je podporo kandidatu, za katerega meni, da bi uspešno vodil občino Žalec dalje. To je Matej Sitar, pomočnik direktorja ZKŠ Žalec za področje športa.
2: Gospod Sitar bo kandidat za župana občine Žalec. Jaz ne bom več, to sem že povedal, ker nisem deponiral sicer tega nikjer notarsko, da ne bom več, ampak sem že večkrat povedal, da nisem kameleon, da sem jaz kos in da svoje besede ne požrem. Sem pa pripravljen pomagati. Sodelovati sem pripravljen z vsakim, polen z moje strani ne bo. Bom pa morda zato, ravno zato, da bi lahko še komu pomagal, ne bom župan, pa ne podžupan verjetno, zagotovo ne, bom pa svetnik. Kandidiral bom pa za svetnika.
1: Toliko v današnji oddaji Tedenske poti, ostanite v družbi Kuma še naprej.

0: Sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi autoservis Spicer Trbovlje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotel spica.com.
3: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.
5: Danes bo večinoma jasno. Najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Popoldne so v hribovitem svetu možne krajevne padavine. Jutri bo spremenljivo oblačno. Predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne padavine. Jutranje temperature bodo od 16 stopinj, najvišje pa do 31 stopinj. Previdno. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Podplat-Rogatec in tudi cesta Ptuj-Ormož v spodnjih Cvetkovcih. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novo na aktualu.
1: Kumov droga piknik izziv. Pred vami je bogat narezek. Kaj iz droga ponudbe na njem preprosto ne sme manjkati? Pošljite odgovor v SMS-u na 0-41-30-30-70. V nedeljo nekoga razveselimo s košaro droginih dobrot.
2: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.

0: Poslušate zgodovinski ladljc.
1: Topoletovo. Ime Topoletovo izvira iz priimka stare kmečke domačije Topoletovih, ki je obsegala hišo in gospodarsko poslopje v zaselku Selevc pod Žrebljevim hribom. Na kmetiji je v začetku 20. stoletja gospodaril Martin Topole, ki se je poročil z Rozalijo Kmet. Leta 1940 je Martin Topole dobil dovoljenje za postavitev mlina. Na tem območju je po letu 1972 začelo rasti naselje individualnih hiš, in sicer od ceste Trbovlje Sveti Marko Hrastnik do Topoletove domačije pod Žrebljevim hribom. Naselje je leta 1976 dobilo uradno ime Ulica španskih borcev, vendar se med Trboveljčani še vedno pogosto uporablja ime Topoletovo ali Topoletov hrib.
0: Poslušali ste zgodovinski ladljc.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Pred nami zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala. Incident na letališču v Leipzigu označili za scenarij hibridnega napada. Sončno bo in zelo vroče. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Pred nami je po napovedih Agencije za okolje še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro deveti dan zapored preseglo 35 stopinj Celzija. Za večji del države tako še velja rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve. Opozorilo velja tudi za požarno ogroženost. Vse bolj izrazita je tudi suša, ki se zaostruje povsod po državi. Nemški notranji minister Alexander Dobrindt je sinoči incident z dronom na letališču Leipzigu na vzhodu Nemčije opisal kot scenarij hibridnega napada. Opozoril je, da opažanja dronov niso nič novega, a da brezpilotnik opremljen z eksplozivom na območju letališča predstavlja novo stopnjo nevarnosti. Ameriška zvezna država Nova Mehika je včeraj vložila tožbo proti pravosodnemu ministrstvu vlade predsednika Donalda Trumpa in vršilcu dolžnosti pravosodnega ministra Todu Blanchu zaradi oviranja državne preiskave kaznivih dejanj pokojnega spolnega prestopnika Jeffreya Epsteina na ranču Zoro. Iran in Oman sta se dogovorila o novi plovni poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino, je sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Skladno z dogovorom bi ladijski promet, ki gre v Perzijski zaliv, tekel po severni poti skozi iranske vode, promet iz zaliva pa po južni, ki vodi skozi omanske vode. Na to bi v 30 dneh strani pristopili k odstranjevanju pomorskih min iz srednjega pasu ožine. Vodstvo Mednarodne nogometne zveze je po včerajšnjem kriznem sestanku v Maroku pozno sinoči v sporočilu za javnost priznalo napake in se zanje opravičilo. Hkrati je izrazilo polno podporo predsedniku Gianni Infantinu, potem ko se ta znašel pod plazom kritik zaradi opuščenega načrta o vključitvi zasebnih vlagateljev. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Po noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
3: Nareje za moja ušesa.
4: Radio Aktual Q.
5: Narejen za vaša ušesa.
6: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za euro 49, toaletni papir Paloma za 2,89 evra, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Ritual kum. Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
1: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
2: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
0: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
2: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek 7. avgusta ob 21. uri, kino na prostem in kultna slovenska komedija To so gadi, ker nekaterih filmov nikoli ne prerastemo. Vabljeni!
5: Danes bo večinoma jasno. Najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Popoldne so v hribovitem svetu možne krajevne padavine. Jutri bo spremenljivo oblačno. Predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne padavine. Jutranje temperature bodo od 16 stopinj, najvišje pa do 31 stopinj. Previdno. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta pod plat Rogatec in tudi cesta Ptuj-Ormož v spodnjih Cvetkovcih. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: svetovalna oddaja na Radiu Aktual.com.
1: Z nami Termana Laško.
2: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Ja, vroče, še bolj vroče, najbolj vroče in potem osvežitev, ki je druge kot v Termani Laško. Eva se javlja o tem, da nam pove, če uspevajo ohladiti vodo v tej vročini. Eva, zdravo.
3: Lepo zdrav, Nena. Ja, niti ne morem začeti s temi besedami, kako nas vreme zelo razvaja, ne, ker je tale vročina za mnoge res že kar preveč. Ampak, če že ne moremo uravnavati zunanjih temperatur, pa ja, da ti odgovorim z gotovostjo in brez težav, uravnavamo temperaturo naše edinstvene termalne vode Laško. Tako vas pri nas čakajo bazeni za osvežitev, tam s 26 stopinjami, pa tisti najbolj vroči, topli, brbutajoči, za vse tiste, ki se topli vodi ne morete upreti tudi v vročih dneh in seveda vse vmes. Tobogani, valovi, vse, kar potrebujemo torej za dobro poletno zabavo, tudi tisto ne, ohlajeno pijačo reciva. No.
2: Prava poletna zabava v Termani Laško torej.
3: Tako je, Termana Park vedno naduši vse, ki iščejo vodne atrakcije, smeh, zabavo. Za vse tiste, ki pa imate mogoče v teh poletnih dneh nekoliko raje več miru, pa spokojnosti, pa res odklopa, uživanje v mirnejšem okolju, pa mogoče lepo vabljeni v zdravilišče Laško. Prenovljeno kopališče ponuja zunanji bazen tik ob robu prenovljenega zdraviliškega parka, omogoča poležavanje na ležalnikih na travi, tam se celo sliši še žvrgolenje ptičkov, žuborenje vode. Ambient je zelen, miren, nežen do naših čutov. Na voljo tam je torej zunani bazen, plavalni notranji, še dodaten notranji z vodnimi posteljami, tudi knajp steza in otroški čofotalnik. In pa ja, seveda, tudi tam ne manjka terase z ohlajeno pijačo.
2: Osvežujoča termalna voda za čisto vsakega, za vsak okus in za vsake želje.
3: Torej, zabava tako je v termalni vodi, ko pa s kopanjem zaključite, pa mogoče vabljeni v najlepšo kavarno v mesto, kavarno Termane Laško. Tudi tukaj imamo seveda da ohlajeno pijačo. Sicer pa ljubitelje novih dogodivščin, tiste, ki mogoče že ne veste, kaj bi to poletje še počeli ali pa kako bi kakšen popoldan še popestrili vašim šolarjem, če so se slučajno že začeli kaj dolgočasiti, pa imamo mi idejo za novo dogodivščino in vas lepo vabimo na ponovno veliko odprtje interaktivnega bombončka, torej doživetje virtualne resničnosti, kjer se lahko preizkusite v pestrem naboru iger, ki vas bodo navdušile. Z VR očali se lahko sprehodite in borite v srednjem veku na znamenitem Celjskem gradu. Lahko se preizkusite v raznih športnih igrah. Na vlakec smrti lahko greste in temu poletju res dodate še ščepec drugačnega novega doživetja. Na tole VR doživetje se prijavite na naši recepciji hotela Termana Park Laško in pa poteka notra, tako da na hladnem.
2: Wow, Eva, kadarkoli se slišiva, vedno nekaj novega pri vas v Termani.
3: Ja, tako je, ne, z idejo, da smo vedno zanimivi in pa da te večni, tradicionalni in edinstveni termalni vodi Laško dodamo res še kakšna nova doživetja. Lepo torej vabljeni in se dobimo v Termani Laško v družbi dobrega počutja.
1: Z nami Termana Laško.
0: Svetovalna oddaja na Radiu Aktual.com.

0: Guma u druga, piknik iz ziju.
1: Čevapčiči dišijo z žara, miza je pripravljena, manjka samo še ena stvar. Kateri droga izdelek bi prvi postavili zraven? Pošljite odgovor v SMS-u na 0141 30 30 70. V nedeljo nekoga razveselimo s košaro droginih dobrot.
2: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
4: Un, dos, tre.

0: Ritual Kum.
1: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Vljudno vabljeni.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

0: Danes bo po večini jasno. Popoldne bo možna kakšna vročinska nevihta, predvsem v alpskem svetu. Najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno. V severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 stopinj, najvišje pa do 35 stopinj.
1: Previdno, prometna nesreča je na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Slovenske Konice in Slovenska Bistrica Jug. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Podplat Rogatec. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: kumov, druga, piknik izziv. Pred vami je bogat narezek. Kaj iz droga ponudbe na njem preprosto ne sme manjkati? Pošljite odgovor v SMS-u na 0-41-30-30-70. V nedeljo nekoga razveselimo s košaro droginih dobrot.
1: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tisto, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Pred nami zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala. V UKC Ljubljana opažajo porast števila hudo poškodovanih. Sončno bo in zelo vroče. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Pred nami je po napovedih Agencije za okolje še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro deveti dan zapored preseglo 35 stopinj Celzija. Za večji del države tako še velja rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve. Opozorilo velja tudi za požarno ogroženost. Vse bolj izrazite je tudi suša, ki se zaostruje povsod po državi. UKC Ljubljana v zadnjih dneh opažajo porast števila hudo poškodovanih, kar pripisujejo tudi rekordno dolgemu vročinskemu valu. Prebivalce prosijo, da se od njih izjemno visokih temperatur ne izpostavljajo in precenjujejo svojih sposobnosti v gorah, ne skačejo v vodo, če niso prej preverili globine in so pazljivi pri delu strojev. V najbolj vročem delu dneva se lahko v takih razmerah hitreje pride do hujših nesreč. Papež Leon XIV. Bo danes obiskal Assisi, kjer bo v tamkajšnji baziliki daroval mašo, na to pa se bo srečal z udeleženci Evropskega frančiškanskega srečanja mladih. Prisluhnil bo mladim, odgovoril na nekaj njihovih vprašanj ter jih v duhu svetega Frančiška Asiškega spodbudil, naj pogumno sanjajo in sprejemajo življenje v veri, smislu in služenju. Ameriška zvezna država Nova Mehika je včeraj vložila tožbo proti pravosodnemu ministrstvu vlade predsednika Donalda Trumpa in vršilcu dolžnosti pravosodnega ministra Todu Blanchu zaradi oviranja državne preiskave kaznivih dejanj pokojnega spolnega prestopnika Jeffreya Epsteina na ranču Zoro. Prvi dan evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Franciji so za veselje v slovenski ekipi poskrbele Ula Skok, Sara Berlingar in Sara Globokar. Slovenske kajakašice so v konkurenci do 23 let osvojile ekipno bronasto kolajno. Ekipi kajakašev do 23 let in mladincev sta zasedli peti mesti. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Ponoči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si Radio Aktual Kum.
3: Z vami je Radio Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
3: Narejen za vaša ušesa.
4: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
6: Nema lepši dvorac

0: Aktual kum.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
2: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
3: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
4: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
2: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
4: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.
5: Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
6: Servisgričar.com.
7: Danes bo po večini jasno. Popoldne bo možna kakšna vročinska nevihta, predvsem v alpskem svetu. Najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno. V severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 stopinj, najvišje pa do 35 stopinj.
8: Previdno. Prometna nesreča je na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica Jug. Posledice prometne nesreče so odstranili na cesti Podplat Rogatec pri Spodnjem Sečovem. Cesta je ponovno odprta. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Zimski pušac.
1: Prvi avgustovski četrtek se je prevesil v drugo polovico in čas je, da začnemo spletati naš komski pušljec. V ponedeljek so se v organizaciji Fundacije Latka Korošca poklonili spominu na rojstni dan umetnika in kulturnika svetovnega slovesa, opernega pevca Latka Korošca, rojenega 3. avgusta 1920 v Zagorju. Gost dogodka je bil Marko Košir, avtor knjige Latko Korošec – življenje umetnika, ki je spregovoril o Latku Korošcu kot umetniku in človeku. Zdravko Hace, daljni sorodnik Latka Korošca, je ponosno nesel in položil ikebano ob spomenik Latku Korošcu. Spremljala sta ga Janez Lipec in Matjaž Švagan, vsi trije pa so se poklonili rojaku in umetniku.

Rotary klub Zagorje Kum je julija uspešno izpeljal že 14. mednarodni projekt pobratenih Rotarjih klubov. Tabor Mojca, ki je tudi letos združil in povezal otroke iz Slovenije, Bosne in Hercegovine ter Srbije. Mladi iz različnih držav so skozi skupne aktivnosti hitro spletli nova prijateljstva ter spoznavali drug drugega, njihovo kulturo in navade, kar je projektu tudi letos dalo pravi mednarodni in povezovalni pečat. V projektu je sodelovalo 21 otrok, 15 iz osnovnih šol širše zasavske regije, torej iz Hrastnika, Trbove, Zagorja ob Savi, Šmartnega pri Litiji in Rimskih Toplic, ter 6 iz pobratenih in pridruženega kluba Rotary klub Brčko, Rotary klub Zrenjanin in Rotary klub Doboj.

Katarca Radeče v okviru projekta Dediščina doline papirja pripravlja muzejsko zbirko posvečeno bogati papirniški dediščini Radeč. Radečane in vse, ki so bili kadarkoli povezani s papirnico, še posebej nekdanje in sedanje zaposlenja ter njihove svojce, prosijo, da doma pobrskajo za fotografijami iz papirnice, delovnega okolja, dogodkov, druženj in vsakdanjega življenja zaposlenih, ter jih delijo z njimi. Fotografije ne bodo obdržali, saj potrebujejo le njihove digitalne kopije. Skenirane fotografije lahko pošljete na info@ktrc.si, originalne pa lahko prinesete kar v prostore KTRC Radeče, kjer jih bodo skenirali in jih potem vrnili. Pri fotografijah, spominih in drugem gradivu, ki bo uporabljeno v muzejski zbirki, bodo avtorje oziroma vir ustrezno navedli. Dobrodošli so tudi zapisani spomini, zgodbe, anekdote in pričevanja, ki bodo pomagali ohraniti osebno plat papirniške zgodovine.

0: Kumski pušeljc.
1: Društvo podeželske mladine Litija in Šmartno prihodnjo praznično soboto 15. avgusta organizira že peti lišatlon, ki bo v znamenju 20-letnice društva. Ob 14. uri se bodo na Vinterjevcu začele kmečke igre, ekipa štirih članov se bo pomirila v različnih kmečkih igrah, bodo pa igre prilagodili tudi za najmlajše člane. O 16:30 pa sledi tekmovanje v ročni košnji. Najboljši kosci se bodo z ročnimi kosami pomirili v hitrosti in natančnosti košnje. Vse skupaj pa se bo, kot se spodobi, zaključilo z veselico.

Od petka do nedelje se je v Mariborskem bazenu pristanu odvijalo še zadnje dejanje plavalne sezone 2026, državno prvenstvo za kadete, mladince in člane. Tega prvenstva so se udeležili trije Trboveljčani, Tajzo Pančič in kadetini Arijana Agreš in Noemi Borišek. V konkurenci 300 plavalcev iz 26 slovenskih klubov z odplavano normo je predvsem Taj pokazal svojo pripravljenost in osvojil 5 medalj v konkurenci mlajših članov. Osvojil je prvo mesto na 200 in 400 mešano ter 200 hrbtno in drugo na 200 prsno in 200 delfin. Arijana je osvojila tretje mesto na 200 delfin ter bila četrta na 400 mešano in šesta na 200 mešano. Noemi je odplavala 2 osebna rekorda na 50 prsno in 200 mešano, so sporočili iz plavalnega kluba Rudar Trbovlje.

Pred zaključkom pa poglejmo še v trboveljsko bolnišnico oziroma v njeno porodnišnico, v kateri se je letos rodilo 197 otrok, od 28. julija pa do 5. avgusta pa 6, ena deklica in 5 dečkov. Naj bodo zdravi in nabriti in seveda predvsem v veliko, veliko ljubezni oviti.

0: Kumski pušeljc.
1: Radio Aktual Kum.
2: Renault. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Renault.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Oblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG. Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Z Germobil. Pooblaščeni prodaj Telekoma Slovenije.
4: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Danes bo po večini jasno. Popoldne bo možna kakšna vročinska nevihta, predvsem v alpskem svetu. Najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno. V severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 stopinj, najvišje pa do 35 stopinj.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kumov droga piknik izziv. Danes doma pripravljate popoln burger. Kateri droga izdelek mora biti v njem, da bo ta res vrhunski? Pošljite odgovor v SMS-u na 0141 30 30 70. V nedeljo nekoga razveselimo s košaro droginih dobrot.
1: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tisto, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.

0: Acum știri în 20. Localno, la Radio Actual Cum.
1: Le popuzreau linii zva misferuc supanin Romana Beraus.
0: Cum știri în 20. Danes Bosteslișali.
1: Od sobote delna zapora ceste Litija Zagorje pri Renkah. V Litiji do preklica velja ukrep racionalne porabe vode. Popoldne bo še vroče. Direkcija za infrastrukturo začenja sanacijo osada Renke na glavni cesti Litija Zagorje ob Savi. Na tem območju se je namreč v času ujme leta 2023 aktiviral obsežen plaz. Na vozišču sta se izoblikovali dve široki školjkasti razpoki, ki sta segali čez celotno širino vozišča. Na nasipni strani vozišča se je izoblikoval do 20 cm globok posedek. Septembra leta 2023 so na tem odseku vzpostavili prevoznost in zagotovili cestno prometno varnost. Zdaj se bodo na 154 metrov dolgem cestnem odseku začela dela, ki bodo zagotovila trajno sanacijo. Dela, vredna nekaj manj kot 830 tisoč evrov, bosta izvajala CGP in Litijski Trgograd. Zaradi sanacije bo od sobote 8. avgusta od 7. ure zjutraj do predvidoma 24. decembra zvečer veljala delna zapora ceste. Izdatnost vodnih virov se je zmanjšala tudi na območju Litijske občine. Da bi ohranili zadostne količine vode za osnovne potrebe prebivalstva in požarno varnost, KSP Litija do preklica uvaja ukrep racionalne porabe ter omejitve rabe pitne vode na območju javnih vodovodnih sistemov v njihovem upravljanju. Do preklica ni dovoljena uporaba pitne vode za zalivanje vrtov, zelenic, njiv, parkov in drugih zelenih površin, pranje vozil, dvorišč, cest, pločnikov in drugih zunanjih površin, polnjenje ali dopolnjevanje bazenov, okrasnih ribnikov in podobnih objektov, polivanje, hlajenje ali čiščenje zunanjih površin, polnjenje zasebnih cistern in rezervoarjev za nenujne namene, odvzem vode iz hidrantnega omrežja brez predhodnega soglasja upravljavca ter polnjenje gasilskih cistern brez predhodnega soglasja KSP Litija. Omejitev polnjenja gasilskih cistern seveda ne velja za nujne gasilske intervencije in neposredno zagotavljanje požarne varnosti. Ukrep racionalne porabe vode bo veljal do normalizacije izdatnosti vodnih virov. Do 11. avgusta občina Hrastnik zbira prijave za dve prosti delovni mesti. Za določen čas iščejo strokovnega sodelavca za vodenje projekta Life Rehome, za nedoločen čas pa bodo zaposlili vodjo inkubatorja Compress House. Kandidati za eno in drugo delovno mesto morajo imeti visokošolsko izobrazbo in najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj. Izhodiščna plača je 2030,50 evra bruto. Obrazca vlog sta objavljena na spletni strani občine Hrastnik.
0: KUM 24.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju po večini jasno, s temperaturami okoli 36 stopinj. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati. Jutri bo spremenljivo oblačno, jutranje temperature bodo okoli 17 stopinj, čez dan do 32.
0: KUM 24. Lokalno na Radio Aktual KUM. Vsak delovnik ob eni.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
0: Radio Aktual KUM.
4: Ste na frekvenci Radia Aktual KUM.
0: Radio Aktual KUM.
4: Poslušajte in uživajte.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
2: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalizacijo.

0: acum.
1: PVC Acna Promont Team. PVC Acna Promont Team. PVC Acna Promont Team. Nici Triana, Twitter, nici 766.
2: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
3: Volkswagen Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
3: Modeli T-Roc, Tiguan in Tyrone po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
6: Danes bo po večini jasno. Popoldne bo možna kakšna vročinska nevihta, predvsem v alpskem svetu. Najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno. V severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 stopinj, najvišje pa do 35 stopinj. Previdno. Pneumatika ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Fram. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Evropski utrip.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. V današnji oddaji bomo malce spregovorili o dveh projektih, s katerimi se ukvarjajo Društvo prijateljev mladine Trbovlje. Jaz pa lepo pozdravljam koordinatorja projektov Dejana.
2: Zdravo.
1: Najprej bova začela s projektom Fine Sight. Kako daleč je projekt?
2: Mi smo letos prijavljali tale razpis za novo 2026, mali projekti za pozivne spremembe, smo prijavljali naš Fine Sight in smo prijavljali 4 aktivnosti. Dve smo za zdaj že izvedli. Ena je bila o globalni povezanosti in smo z otroci skupaj raziskovali, kaj to je sploh globalna povezanost. V drugi aktivni smo z otroci izvajali različne ekoizive, torej odločevanje odpadkov, varčevanje z vodo in energijo, ter se malo pogovarjali, kaj narediti za boljši planet. Sedaj imamo še dve aktivnosti, ki nas čakajo. Naslednja aktivnost bo, kako živijo ostali otroci po svetu, kaj pomeni empatija, povezano z drugimi otroci. Zadnja bo pa izvedena v mesecu septembru, načrtujemo. To je pa, da bomo naredili manjšo solidarnostno pobudo za lokalno skupnost.
1: Tudi projekt sam je namenjen vključevanju otrok.
2: Tako, otroki njihovi starši, tako da na vse aktivnosti so vabljeni in tako otroci njihovi starši.
1: O tem projektu seveda tudi vaš čas obveščate tudi na socialnih omrežjih in drugih kanalih. Verjetno bosta ti dve aktivnosti, ki še nista bili izvedeni, tudi omenjeni tu in povabilo sledi.
2: Tako, povabilo imate na naši Facebook strani, tudi starša novela pošiljamo, imate pa tudi cel projekt na naši spletni strani dpmtrbovlje.si, tudi bolj obrazložen smisel tega projekta.
1: Kako obiskane so takšne aktivnosti?
2: Ja, ampak tule je zdaj na novo, no, in je malo tako, starši niso glih navajen z otrokom skupaj hoditi, no, ampak je, no, mislim, je, zanima je, no, ker je tudi nekaj noga in v glavnem so res take teme, dajmo reči težke, ampak jih res probamo na otroka prijazen način in predstaviti, da tudi pol pač razumejo. No.

0: Evropski utrip.
1: Danes se pogovarjamo z Dejanom iz DPM Trbovlje, koordinatorjem projektov. Dejan, prej sva že omenila nekaj o projektu Findsight. Še en projekt je trenutno v teku, ki pa se imenuje Trbovlje 2.0.
2: Tako, to je Trbovlje 2.0,

0: participativna delavnica, kaj sploh pomeni prostorsko ureditev. Zdaj smo že izvedli vse štiri delavnice in smo raziskovali, mislim, smo dali štiri prostore, ko smo skupaj z otroki raziskovali tebe mestni park Trbovlje, kipe, igrišče Partizan, kjer smo skupaj z otroci raziskovali prostor, kaj se jim zdi fajn tam, kaj manjka, kaj bi spremenili, kako on to vidijo, če kak problem, dostop do parkirišča, če kakaj nevarnost. Pa smo pa v glavnem še naredili 3D gradnike in so v glavnem vsako to lokacijo lahko še po svoje sestavili. No? Ta projekt pa je zavljal skupaj z društvom Trbovljno medijsko mesto, pa zavljal Pegle z nami, tako da smo res ful fajn tu pripravili. No? Zdaj pa naslednja faza je, da pa od vseh teh idej zberemo najboljše, ko so otroci predstavili, naredili in da bomo naredili 3D maketa Trbovlj po teh idej. Pa še vrj izkušnja, torej, da bojo lahko z očalami šli čez to mesto.
1: Koliko časa bo še potekal ta projekt? Sliši se kar zapleteno, ne? Kar nekaj dela vas še čaka.
0: Ja, v bistvu zdaj smo dali prvo pa drugo fazo smo dali zdaj čez. No, prva je bila, da smo pač te metode potuhta, kako bomo naredili. Druga je bila pa zdaj izvela teh delavnic, tretja je pa zdaj do bistvu ideje damo skupaj, naredimo malo raziskavo teh delovnih listov, ko so otroci raziskovali in da zdaj najboljše damo skupaj in da v glavnem začnemo delati na te 3D maketi pa v izkušnje. No, traja pa projekt do 31.10., ko bomo pač tudi imeli predstavito te makete pa v izkušnje za lokalno skupnost.
1: Kako radi otroci sodelujejo pri takšnih projektih? Ne? Prej so že nekaj omenila, pa vseeno. Tudi projekti, verjetno, ki jih pripravljate v Društvu prijateljev mladine, so ponavadi takšni, da pritegnejo čim več otrok tudi s temi novimi tehnologijami. Ne? Govorimo o neki virtualni izkušnji, ki bo sledila.
0: Od začetka otrokam ful približati, kaj je sploh prostorsko ureditev, niso razumeli čist, ampak pol smo itak našim metodam, smo res na ful preprost način obrazložili in ful so odpadli. Tako da se kar malo žalostno, da se s tem delavnicom smo zaključili, no? Ampak bomo javno še, ker zdaj tako imamo vse pripravljeno, naprej bomo to če kako tako izvedli. No?
1: Radi povejo, kaj jih moti v mestu, oziroma česa si želijo.
0: V bistvu ne moti tukaj, ko bi še dodali.
1: Aha.
0: Tako da ja.
1: Da je potem preživljanje prostega časa
0: kvalitetno, ja,
1: tako za kvalitetno ja. Za njih. Kaj še v prihodnosti? Verjetno že snujete še kakšne zadeve. Kaj se bo še dogajalo pri vas?
0: Ja, zdaj le imamo glih počitniške aktivnosti, no, jih bomo zaključili, traja do 31. augusta, pa zaključimo te dva projekta. Trenutno je to, ko bo pa še naprej, bomo pa videli. Ne?
1: Bomo videli seveda in slišali tudi na našem radiju. Hvala lepa, Dejan, za vse te informacije in uspešno izpeljavo obeh projektov in vsega, če smo se
0: hvala.
1: Bi se dotili.

0: Radio Knape.
1: Poslušali ste Evropski utrip.
2: Radio Aktual Kum.
3: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
4: V Aquaroomi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaroma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaroma Rimske toplice.
5: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
6: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barov. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
7: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango, samo 0,89 evra za pločevinko. Pijača Malt, različni okusi, samo 0,89 evra za pločevinko. Radler Izotonik, samo 1,19 evra. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Danes bo po večini jasno. Popoldne bo možna kakšna vročinska nevihta, predvsem v alpskem svetu. Najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno. V severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 stopinj, najvišje pa do 35 stopinj. Previdno. Pneumatika ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Fram. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: la vista, baby.
1: Kumo, droga pikniki ziju. Pred vami je bogat narezek. Kaj iz droga ponudbe na njem preprosto ne sme manjkati? Pošljite odgovor v SMS-u na 0-41-30-30-70. V nedeljo nekoga razveselimo s košaro droginih dobrot.
2: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga. Yeah!

0: Komercialna oddaja na Radiu Aktual.com.
1: Dvignite svoj potencial na višji nivo. Enlarge Plus, izbrane sestavine za moške. Ginseng pomaga ohranjati dobre spolne odnose. Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona. Selen ima vlogo pri nastajanju semenčic. Enlarge Plus, na voljo v lekarnah.
2: Spoštovane poslušalke in danes še posebej poslušalci, dober dan. V današnji oddaji bomo govorili o težavah s spolnostjo, ki so vse prepogosto zamolčane. Morda zato, ker je spolnost še vedno tabu tema in si raje zakrivamo oči, ne zavedamo pa se, kakšne posledice lahko ima pomankanje spolnosti na naše življenje. O teh težavah nam bo več povedal današnji gost.
3: Lepo zdrav sem skupaj. Čeprav je dan danes še pogosto tako, da se o spolnih motnjah nerado govori na glas, so to vrstne težave precej pogoste, še posebej moški neradi spregovorijo o tem. Spolnost je pomemben del našega življenja, vpliva na naše počutje in zdravje, na odnose med partnerjema in posredno tudi na naše odnose v družbi. Znano je, da erekcija vpliva na samozavest moškega na vseh življenjskih področjih.
2: Kaj pa se svetuje moškim, ki si želijo izboljšati svoje spolno življenje?
3: Največ lahko naredijo z zdravim načinom življenja in z uživanjem naravnih sestavin, ki pomagajo ohranjati dobre spolne odnose.
2: In katere pa so te sestavine, ki nam jih narava ponuja in stroka priporoča?
3: Rad bi izpostavil predvsem dve sestavini, ki sta bili preizkušeni pri moških. To sta korejski rdeči ginseng, ki velja za najbolj učinkovito obliko ginsenga, in naravna aminokislina L-arginin. V raziskavi, kjer so preučevali učinke ginsenga pri moških, so pri večini poročali o izboljšani erekciji. Druga sestavina je pa že prej omenjeni L-arginin. V raziskavi, kjer so preučevali učinke L-arginina pri moških, je bilo dokazano, da zaužitje te aminokisline v visokih odmerkih občutno izboljša spolno funkcijo.
2: Ali je pri nas možno dobiti izdelek, ki vsebuje ti dve sestavini?
3: Da, seveda, to je prehransko dopolnilo Enlarge Plus z izboljšano formulo, ki je novost na našem tržišču. Korejskemu rdečemu ginsengu in L-argininu sta dodana še cink in selen za optimalen učinek. Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona v krvi in ima vlogo pri plodnosti in razmnoževanju. Selen pa ima vlogo pri nastajanju semenčic.
2: Komu pa priporočate uživanje prehranskega dopolnila Enlarge Plus in kje se ga da dobiti?
3: Enlarge Plus se priporoča predvsem moškim v zrelih letih, prav tako pa tudi mlajšim, ki bi radi popestrili svoje spolno življenje. Enlarge Plus je na voljo v lekarnah, brez recepta.
2: Cenjene poslušalke in poslušalci, toliko torej o izdelku Enlarge Plus v današnji oddaji. Našemu današnjemu gostu hvala za obisk, vam pa za pozornost. Nasvidenje.
0: Komercialna oddaja na Radiu Aktual.com.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Požarna straža zaradi podtalnih žarišč na Planji še ostaja. Kijev napade v rafineriji. Vreme, sončno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Na požarišču na Planji na Bovškem lokalnega gasilska društva zaradi pojavljanja manjših žarišč še vedno izvajajo požarno stražo. Včeraj zvečer je sicer padlo nekaj dežja, vendar ga ni bilo dovolj, da bi pogasili podtalna žarišča, je za STA dejal Dejan Logar iz gasilske zveze Bovec. Cesta na Mangartsko sedlo pa je od srede ponovno odprta. Ukrajinska vojska je minulo noč več 100 km od frontne črte v notranjosti Rusije z droni zadela dve ruski rafineriji nafte, je danes sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ena od njiju je rafinerija v Jaroslavlu, ki leži okoli 280 km severovzhodno od Moskve in je ena od petih največjih tovrstnih obratov v Rusiji. Divjanje z motorji, pogosti prometni prekrški, nevarno početje in ogrožanje varnosti so pereč problem v slovenski Istri. Mladi vozniki mopedov so letos na območju Kopra povzročili 24 nesreč. Policisti pa so zasegli že več kot 70 predelanih mopedov. Ameriški predsednik Donald Trump je danes zatrdil, da imajo ZDA ogromne zaloge orožja in zanikal poročanje ameriških medijev, da naj bi ga k odložitvi nadaljnjih napadov na Iran v zadnjih dneh spodbudilo pomankanje zalog. Trditve je označil za izdajalske. Tistim, ki širijo te informacije, pa je zagrozil z dolgimi zapornimi kaznimi. Vodstvo Mednarodne nogometne zveze FIFA je po včerajšnjem kriznem sestanku v Maroku pozno sinoči sporočilo za javnost priznalo napake in se zanje opravičilo. Hkrati je izrazilo polno podporo predsedniku Gianni Infantinu, potem ko se je ta znašel pod plazom kritik zaradi zdaj opuščenega načrta o vključitvi zasebnih vlagateljev. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Ponoči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. V soboto se bo postopno razjasnilo, v hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
3: Poslušate Radio Aktual Kum.
4: Z vami je Radio Aktual Kum.
3: Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
5: Nagrade niso naš cilj.
6: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
7: Kokos Agency.
8: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 tisoč 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.

0: kum. Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
1: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
2: Ekstra forum keramike in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
3: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenard in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.
4: Danes bo po večini jasno. Popoldne bo možna kakšna vročinska nevihta, predvsem v alpskem svetu. Najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno. V severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 stopinj, najvišje pa do 35 stopinj.
5: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora na uvozu Domžale. Previdno! Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Od Citule do Kulma. Danes odpravljamo Trbovlje, kjer se na dolino dviga eden najbolj prepoznavnih simbolov slovenskega industrijskega razvoja. Verjetno že veste, o čem govorimo. S svojimi 360 metri je še danes najvišja zgradba v Sloveniji in najvišji dimnik v Evropi in eden najvišjih na svetu. Zgrajen je bil sredi 70-ih let prejšnjega stoletja kot odgovor na vse večje težave z onesnaženostjo zraka. Nadomestil je dotedanji 80 metrov visok dimnik termoelektrarne Trbovlje, njegov namen pa je bil, da dimne pline dvigne visoko na dolino in tako zmanjša obremenjenost zraka v Zasavju. Čeprav je onesnaženost razpršil širše po Sloveniji, je prebivalcem Trbovelj prinesel občutno izboljšanje kakovosti zraka. Danes dimnik ne služi več svojemu namenu. Postal pa je prepoznaven simbol mesta, ki že oddaleč oznanje rudarsko in energetsko zgodovino Zasavja. V nadaljevanju bomo pogledali, kako je nastajal ta izjemni gradbeni podvig.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma. Gradnja trboveljskega dimnika se je začela jeseni leta 1974. Temelji stojijo na 62 armirano-betonskih pilotih, zasidranih globoko v živo skalo. Ob vznožju meri dimnik kar 27 metrov in pol v premeru, proti vrhu pa se zoži na dobrih 7 metrov. Vanj so vgradili skoraj 12 tisoč kubičnih metrov betona, več kot 1000 ton armiranega železa ter skoraj 1000 ton šamotnega in izolacijskega materiala. Projekt je pripravilo nemško podjetje Karena iz Düsseldorfa. Pri gradnji pa so sodelovali slovenski in bosanski strokovnjaki ter posebej usposobljeni delavci. Dimnik je zasnovan tako, da prenese tudi zelo močan potres. Ob močnem vetru pa se njegov vrh zaniha skoraj za meter. Zanimivost, ki še danes preseneča obiskovalce, je izjemno močan vlek zraka. Ta je bil nekoč tako velik, da bi lahko zrak dvignil tudi 100 kg težkega človeka. V zadnjem delu oddaje bomo pogledali, kakšna prihodnost čaka tega velikana in zakaj še vedno buri domišljijo številnih obiskovalcev.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli v sklepnem delu oddaje. Trboveljski dimnik je svojemu prvotnemu namenu služil vse do leta 2014, ko je prenehala obratovati termoelektrarna Trbovlje. Danes je njegov prihodnji namen še vedno odprto vprašanje. Med predlogi so turistični ogledi, muzejske vsebine, kulturni dogodki in celo adrenalinska doživetja. Z dovoljenjem je mogoče splezati na vrh po približno 1300 stopnicah, razporejenih na 13 jeklenih lestvenih odsekov. Prav zato dimnik še vedno privablja ljubitelje industrijske dediščine in adrenalina, saj z vrha ponuja izjemen razgled na Kum, zasavske hribe, za pogumne pa tudi na dolino pod seboj. Trboveljski Raufunk ostaja spomenik industrijske preteklosti, simbol tehničnega znanja in opomnik, da lahko tudi nekdani industrijski velikani dobijo novo življenje. S tem zaključujemo današnjo epizodo. Z vami so bila Patricija Ostrožnik Zupančič in Rok Zupan. Želiva vam lep dan in še lepši preostanek tedna.

0: Poslušali ste oddajo Od Citule do Kulma.
1: Radio Aktual Kum.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek 7. avgusta ob 21. uri, kino na prostem in kultna slovenska komedija To so gadi, ker nekaterih filmov nikoli ne prerastemo. Vabljeni.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
5: Danes bo po večini jasno. Popoldne bo možna kakšna vročinska nevihta, predvsem v alpskem svetu. Najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno. V severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 stopinj, najvišje pa do 35 stopinj.
6: Prometna obvestila. Počasneje poteka promet med počivališčem Studenec in priključkom Unec v obe smeri ter med Logacem in Vrhniko proti Ljubljani. Počasneje tudi med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter na cestah Šmarje-Koper, Postojna, Razdrto, Kozina, Divača, Senožeče in Bled. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Petek 7. avgusta ob 21. uri, kino na prostem in kultna slovenska komedija To so gadi, ker nekaterih filmov nikoli ne prerastemo. Vabljeni.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva. Narejen za moja ušesa. Aktualno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Danijel Lorbek je policijski upravi Koper naročil pripravo poročila o prometni nesreči, v kateri je bilo udeleženo vozilo predsednice republike Nataše Pirc Musar. Nesreča se je zgodila v petek v predoru Kastelec, predsednica pa si je pri tem zlomila ključnico. Policijska preiskava še poteka, po navedbah urada predsednice razgovora s policijo še ni bilo, govori Danijel Lorbek.
2: Jaz sem zaradi nekaterih različnih informacij v javnosti odredil poročanje policijske uprave Koper. Na podlagi tega poročila seveda bomo proučili, ali so bile vse aktivnosti ustrezne. Kar se pa tiče same preiskave, kot veste, je postopek prevzelo specializirano državno tožilstvo in seveda bodo izvedli vse potrebno v okviru njihovih pristojnosti.
1: Dolgotrajna vročina in pomankanje padavin vplivata tudi na slovenske vode. Vodostaji rek se znižujejo, segreta voda pa pomeni dodatno obremenitev za vodne ekosisteme in živali. Ponekod se že kažejo posledice suše, zato strokovnjaki spremljajo razmere in opozarjajo na pomen odgovornega ravnanja z vodnimi viri. Hidrolog Andrej Golob iz Agencije za okolje pravi, da pričakujejo še nižje vodostaje. Pri podzemnih vodah je podobno kot pri površinskih.
3: Ja, pri podzemnih vodah je dinamika zelo podobna kot pri površinskih vodah, le da se ta primanjkljaj pozna nekoliko kasneje, tako da tudi tukaj vodostaji oziroma gladine podzemnih voda se še počasi znižujejo, vendar zaenkrat stanje še ni zaskrbljujoče, pa vendar. Na vidiku ni nekih obilnejših padavin, tako da vsekakor velja skrbna raba podzemne oziroma pitne vode še naprej.
1: Poljski ultramaratonski plavalec Bartłomiej Kubkowski je kot prvi preplaval Baltsko morje od Švedske do Poljske. Več kot 160 km dolgo pot je brez spanja in pravega počitka premagal v slabih 55 urah. Uspelo mu je v petem poskusu, podvig pa je imel tudi dobrodelni namen. Za fundacijo, ki pomaga bolnikom z rakom, je zbral več kot 200 tisoč evrov. Njegov dosežek spominja na podvig Slovenca Martina Strela iz leta 1994. Prijeten preostanek dneva vam želimo in nasvidenje do jutri.
0: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
4: Kokos Agency.
5: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
0: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
7: Še daleč je do Podmoroža. Kolejno tvoje se mi boža.
0: Skater.
8: Obrata mala.
0: In ansambl Stil.
9: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
10: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
12: Dobar dan.
13: Dobar živjo.
12: 6:03.
13: Kukr za koga?
12: V vroč četrtak. Ja. Se prebujamo verjetno tisti, ki ste iz popodanskega počitka, kar priznam, da paše v teh norih temperaturah. No, danes bo še kot rečeno po večini jasno in vroče do 39, kar dosegamo zdaj vrhunec teh temperatur. Je pa res, da naj bi bil danes zadnji dan vročinskega vala in danes naj bi tudi začela naraščati oblačnost. Tako da jutri zjutraj naj bi bilo po večini oblačno vreme in v severni polovici Slovenije naj bi nastajale krajevne plohe in vihte. Kar se pa tiče temperatur, smo si želeli nekaj ohladitve, ampak je ne bo toliko, kot smo mislili, da bo. Zjutraj bo med 16 in 23, čez dan pa od 26 do 35.
13: Puhovka.
8: Ja, sej na cestah pa nič boljš, ne sej, vidite kako je. Imamo radar oziroma kontrolo na Trojanah pred gostiščem, pa še eno kontrolo na cesti Celje Laško pri bencinski črpalki in še zmeraj zaradi nesreče previdno zaprta je primorska avtocesta proti Gabrku med priključkom Sežana pa vzhod in tam razcep Gabrk, v glavnem med Sežano in Senožečami je promet speljan kar po prihitavalnem pasu. Odstranjujejo tudi posledice gorečega vozila, to pomeni počasen pas primorske avtoceste je zaprt proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Pa nekaj zastojen v vseh klasičnih popodanskih mestih, ampak če najdete še kaj zelo vročega tematsko ali pa zares na cesti, nič 80-13, nič 2, dobro, za policistke mogoče naštejo, no, kukarkoli želite, povejte nam, kar vam paše, če se levi že na promet na nič 80-13, nič 2.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop'n'Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Klap, klap, klap.
2: Vsi že stopljeni, vsi prekuhani, skrsljavo skorico. Je pa čas za glasben dvoboj.
3: Yes.
2: In danes nas čaka sama dobra volja. No, ja, kukar za koga se res.
0: Glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
3: Dobra volja ni nikoli vprašanje.
2: Ja, najboljša s čim jo boš ti boljšala.
3: Prav, na moji strani so fantje, ki se v bistvu svojo glasbo borijo proti negativi. Oziroma, oni, bom kar povedala, v tekstu tako povejo, bolje piva nego negativa in Rudi se strinja.
1: Ja. Kako se
3: Rudi Brundi. Brundi.
1: Kako
3: Rudi,
1: se nož strinja?
3: Rudi pa Bundi se strinjata. Jaz pač ne pijem piva, tako da meni.
2: A je odkipa pa je ta zdaj zaplet. Okay. Lahko karkoli glavni, lahko glasujete za peče z piva, lahko je kakšen več, kakšen manj, v glavnem ne bo pa čim manj alkoholiziran, ker zdaj pa preveč vroče. Zdravilo brez recepta je to, kot pravijo. Zdaj pa vi povejte, mogoče, če vam je Rudijeva stran bolj všeč.
3: Kaj imaš ti, Rudi?
1: Ja, premen pa pesem, ki IT ju najprej sploh ni bila namenjena. Namenjena je bila skupina Feminem. IT je to pesem vseeno vzel, na to je ta pesem postala ena največjih uspešnic na naših prostorih. Celo vse do lige NBA, kjer smo Dončiča že po nekaterih posnetkih videli plesati in skakati na to pesem med ogrevanjem pred tekmo.
3: A veš, in sem rekel, zakaj
2: Žana ne povedi jaz? Žana zdaj navija, da je za Rudijo komad, tako da vse narobe.
3: Ja, no, vse narobe. Rudi, to bi mogla vse.
1: Jel ti meni 5-6 piva?
3: Ja, ti imam en prazen stan. Podpišemo.
2: Čukamo to pesem, da sem je
3: lahko.
2: Glavno, vi povejte, kaj vi zamenjate, oziroma kdo je vaša dobitna kombinacija, oziroma naslov, zvajalc, radioaktual.si, Facebook in Instagram, Facebook.
3: Kaj?
1: Zmagovalc, za zmagovalca.
2: Ja, zmagovalc, ja, ja.
1: Za zmagovalca meni komentar.
2: Pa ne bom, kaj z ga meni napisal, bla, bla, bla.
1: Ne.
2: Okay. In aktualni.
3: Zmagovalc,
2: ja, kot kakor? Ja?
1: Ok, ta, del stav.
2: Okay,
1: to sem zdaj na TikToku, dobro. Na TikToku sem videl zdaj okay. Ta izju. A veš, kaj lahko eno... Ono, ko lahko en stavk poveš na več različnih načinov, ne? In tale komad se misliš, kaj ena tako, če bi sam prebral naslov, kaj ena grožnja. Ne diraj moj ljubav!
2: Še je. Pa ne diraj moj ljubav.
1: Ali pa, ne diraj moj ljubav.
3: Ali pa,
1: ne diraj moj ljubav.
3: Kako je pa prav?
2: Diraj. Klapo šufit.
1: Kaj je ta izziv na TikTok? Ti si
3: dobar, TikTok. Mi smo kakali, ali nekaj smo delali. Glivice smo imeli na ta izziv, ja. Z Matija sem
1: poznušal. Povedati aktualoc na različen način.
2: Ja. Ne se bat, tudi meni nič jasen. Si samo upam, da ste vse odpravili. No,
1: zdaj, ne diraj! In
2: kakanje in vse, ker zdaj je čas za nekaj, kar res poboža. Klapo šufit, ne diraj moje ljubo.
1: Doma je spet Boža, Mato.
2: Božo.

0: Aktual KUM. Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
1: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
2: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
1: Servisgričar.com.
3: Iščete nov gospodinjski aparat?
4: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
3: Se vidimo!
5: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Poroča. Ok, očitno je sam se notar. Prklopu. V redu je. Skratka.
1: Ne vem, če je, ampak v redu. Dobro,
0: 36 stopin v tem trenutku v Črni na Koroškem, 37 v Murski Soboti, enako tudi Trbovlje in Črnomelj, 38 pa na Ptuju in v Mariboru. Vroče bo, samo, mislim, bo še naprej vroče, ampak ta vročinski val se dan zaključuje. Dajmo izkoristiti to tako, da čim več sladoleda dan še pojemo. Kaj da?
1: Kaj smo v švah?
0: Ne.
1: Ne,
0: v čisto redu.
1: Okay.
0: Jutri bomo imeli kakšno stopinjo manj. Sicer, kot to rečem, se nam zdi, kakor Dejžana povej kolik, do 32 oziroma na Goriškem in v Slovenski Istri do 35. Je pa res, da se nam zjutraj nekako beta bolj kot neoblačno vreme in v severni polovici Slovenije krajevne plohe in nevihte. Sobota in nedelja zgledata še, da bi lahko poskrbeli za kakšne padavine, ampak to bolj kot ne v soboto, v nedeljo pa potem večinoma sončno in spet postopno vedno bolj vroče.
2: Sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
1: Oh, kako prenašamo tole vročino na cestah? Kličemo informacijski center AMZS, živjo.
3: Pozdrav, studio. Z vami sem danes Marija Pavšin. Zaradi prometne nesreče je primorska avtocesta pri počivališču Povir proti razcepu Gabrk zaprta. Promet je preusmerjen skozi počivališče. Zaradi iste nesreče je proti Italiji zaprt tudi prehitevalni pas. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila je na primorski avtocesti zaprt tudi počasni pas med razcepom Gabrk in priključkom Senožeči proti Ljubljani. Zastoje nastajajo tudi na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predor občasno zapirajo, zato se pot tam podaljša za približno 30 minut. Gneče je tudi na cestah Kozina, Divače, Sinožeče in Lesce Bled. Vozite strpno in previdno, v zastojih pa pravočasno ustvarite reševalni pas.
1: Najlepša hvala za priporočila, sem oprobal držati, kukor se da, ne aktualovci. Na Trojanah imamo radar, no, tako da tudi tega se držite, predvsem ga upoštevajte pod gostiščem. Če je še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Ohladitev, ki to ni, Žana L. Vidmar.
1: Ja, res je, še vedno imamo vročih 35 stopinj.
2: Živo aktualnosti, živo aktualnosti. Luka tukaj, jaz imam eno
0: zelo. Kaj je?
1: Jaz sem nekaj slišala enega Luka, sem mislila, da nam kaj spremljala.

kupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Virtual Cum.
1: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče? In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Renault.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG. Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Ko se prebuja, se zavesti.
6: Aktual.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Danijel Orbek je policijski upravi Koper naročil pripravo poročila o prometni nesreči, v kateri je bilo udeleženo vozilo predsednice republike Nataše Pirc Musar. Nesreča se je zgodila v petek v predoru Kastelec, predsednica pa si je pri tem zlomila ključnico. Policijska preiskava še poteka, po navedbah urada predsednice razgovora s policijo še ni bilo, govori Danijel Orbek.
2: Jaz sem zaradi nekaterih različnih informacij v javnosti odredil poročanje policijske uprave Koper. Na podlagi tega poročila seveda bomo proučili, ali so bile vse aktivnosti ustrezne. Kar se pa tiče same preiskave, kot veste, je postopek prevzelo specializirano državno tožilstvo in seveda bodo izvedli vse potrebno v okviru njihovih pristojnosti.
1: Dolgotrajna vročina in pomankanje padavin vplivata tudi na slovenske vode. Vodostaji rek se znižujejo, segreta voda pa pomeni dodatno obremenitev za vodne ekosisteme in živali. Ponekod se že kažejo posledice suše, zato strokovnjaki spremljajo razmere in opozarjajo na pomen odgovornega ravnanja z vodnimi viri. Hidrolog Andrej Golob iz Agencije za okolje pravi, da pričakujejo še nižje vodostaje. Pri podzemnih vodah je podobno kot pri površinskih.
3: Ja, pri podzemnih vodah je dinamika zelo podobna kot pri površinskih vodah, le da se ta primanjkljaj pozna nekoliko kasneje, tako da tudi tukaj vodostaji oziroma gladine podzemnih voda se še počasi znižujejo, vendar zaenkrat stanje še ni zaskrbljujoče, pa vendar. Na vidiku ni nekih obilnejših padavin, tako da vsekakor velja skrbna raba podzemne oziroma pitne vode še naprej.
1: Poljski ultramaratonski plavalec Bartłomiej Kubkowski je kot prvi preplaval Baltsko morje od Švedske do Poljske. Več kot 160 km dolgo pot je brez spanja in pravega počitka premagal v slabih 55 urah. Uspelo mu je v petem poskusu, podvig pa je imel tudi dobrodelni namen. Za fundacijo, ki pomaga bolnikom z rakom, je zbral več kot 200 tisoč evrov. Njegov dosežek spominja na podvig Slovenca Martina Strela iz leta 1994. Prijeten preostanek dneva vam želimo in nasvidenje do jutri.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: V poslu se ne zanašate na srečo.
7: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
6: Rezultat: več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.

0: ko je dokaj jasno vreme.
1: Ok, no, ker sama, daj pol.
0: Dokaj jasno, ampak je pa vroče. 39 stopin dosegamo danes, to je vrhunc vročinskega vala in hkrati tudi, piše mi, da je na Ptuju 40.
1: Vglavnom,
0: je pa danes
1: vrhunc je pa le vrhunc.
0: Vrhunc pa zaključili ga bomo tudi danes v vrhuncu, tako da tudi to nekaj šteje. Jutr pa pričakujemo nekaj osvežitve, potem do malo se bo uhladil, reci piši 10 stopin, še vedno bo do 32.
1: Dobar, ja. Dobro, vrej, da sem tega vesel.
0: A ne?
1: Grozen. Ampak se vemo, zmoremo in bomo zmogli, tako da zdaj gremo še na ceste, pogledate me, kaj čem reči drugega, kot pa zelo pregreto in ogromno gneče, imamo pa še zmeraj zaradi nesreče zaprto Primorko proti Gabrku, med priključkom Sežana, vzhod in razcepom Gabrk, promet je prosperen skozi počivališče in med Sežano pa Senožečami je promet proti Ljubljani speljan po prehitevalnem pasu. Odstranjujejo pa posledice prometne nesreče oziroma gorečega vozila in zato je še zmeraj zaprt počasen pas Primorske avtoceste, tako da previdno proti Ljubljani, med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Pneumatika, kot se lepo reče, na vozišču ovira promet Primorke v smeri Kopra med priključkom Dragomer pa Vrhnika, povožna žival pa na Štajerski avtocesti, tako da res previdno proti Mariboru med priključkom Žalec in počivališče Lopata. Pa imamo še klasične popodanske zastoje in tudi radarsko kontrolo na cesti Žalec-Velenje pri Vinski gori na avtobusni postaji in še v Stari Novi vasi pri križevcih pri Ljutomeru na običajnem mestu. Vi že veste, kot da samo ne jim dati zadovoljstva. Nič 80, 13, nič 2, če najdete, mogoče tudi kakšno nevihto že kjer.

Petja tukaj, a ima že spakirano za na pot. Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!

0: Aktual kum.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
2: Mobilni paketi Naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. StellaHouse.com. To je aktualno v Pop'n'Roll. Danes na obisku Žan Serčič.
1: Že minula pesem je nakazala, da čaka vas ljubezenska terapija na aktualu, za vas aktualce časti, džabe.
2: Doktor Love,
1: oziroma
2: ljubezenski svetovalec osebno, to bo danes eni nedini. Žan Serčič!
3: To še nisem bil.
4: Za sele pomagam, ker bebe so postale klele pri nam v studiju. Da brezplačno ti pomagam, če už mi
3: hvala roke. Hvala, zaenkrat mi dobro uspeva, ampak hvala, da si se javil. Mislim, da bom rabil.
1: Dobrodošel v svojem drugem domu, ne?
3: Hvala lepa. Zdaj pa res že je skoraj kaj takega.
2: Ja,
1: sigurno.
3: 10+ krat sem bil tukaj pravi.
2: Definitivno in to 9-krat siguran, takrat, ko sem bila jaz.
3: Ja. Čist slučajno.
1: In ko si šla zjutraj na popovdne, že prišel v popovdne. Zanimivo. Nuša!
2: Nekaj
1: smrdi.
2: Mečkan, da uskočim, glede na to, da se zunaj res visoke temperature. Ja. Mene zanima zdaj, kje je res 40+. Pa, Žan, niso to leta mišljena, tukaj za stopinje gre. Daj mi pojasni ti pri teh stopinjah še za stiskanje. Pa nema zolov.
1: O, Marija, Žana!
3: Okay. Če sem jaz še za stiskanje, jaz sem vedno za stiskanje. A ste videla kakšne videe ali pa fotke z mojih koncertov zdaj? Na tej
2: kjer je vreten 60 stopinja, ne?
3: 160.
2: Nuša, lahko poveš prve.
3: Ampak sej so snežinkice pol tudi, veš, vmes na
1: setlisti,
3: tako da se da diha.
2: Všeč mi je, da si končno potrdil, torej si za stiskanje, se stiskaš, torej nekaj na tem je, kar ste vedno pogovarjali.
3: Da sem vedno bil za stiskanje. Ja, res, Žana, to sploh ni bilo vprašanje.
4: Si pa lihkar z dopusta, ker je verjetno Žana tudi malo namigala. Zdaj, koliko stiskanja je bilo tam, ker govori se, da ne bi šel na en lep hrvaški otok.
2: Rudi.
4: Ki je znan po...
1: Ne. Po čem, Rudi? Po čem? Ne. Da, po čem je znan?
4: Ja, ne, pri ljubezenskih situacijah.
1: Ja. In kaj je tam na ljubezenskih situacijah?
4: Ja, nakci si radi tam.
2: Ne. Oh,
1: wow. Pa ne govoriš o hitri hrani, nakci.
2: Ne, Rudi je imel v mislih Obonjan, ki smo ga danes omenjali.
1: To so pa res danes govorili.
2: Sefa Hrvaška, ampak nisi bil tam, ne? Na dopustu si bil drugi, v drugi državi.
3: Bil sem v Grčiji, ja. Na enem izmed grških.
2: Žan, kaj tebe jaz vedno vprašam na intervjuju? Povej, eno vprašanje imava že 8 let. Odkar se poznava, mama, še z drugih medijev, kjer sva se srečevala, kaj sem te vedno vprašala?
3: Po moje tebe vedno zanima, kakšen je moj stan, se pravi, a sem samski, a nisem, kako zdaj to?
2: A si še poročen, mama, zelo
1: vprašaj. Se vežem, zelo prost, da to vprašaj.
2: In vem, da ne boš odgovoril.
3: Vedno sem poročen z glasbo, ne, vedno sem zaljubljen z glasbo in zaljubljen življenje.
2: Pokličte ga v politiko, prosim.
3: Vedno je tole.
2: Ne bom te vprašala, nočem vedeti. Ja.
3: Obljubim, da bom...
2: Da bom zvedla prva.
3: Da, to nisem rekel, ampak obljubim, da boš zvedla.
1: Druga.
3: V nekje v tistem času, ko bom to naznano. Okay.
2: Nej ti bo. Okay,
1: pa, če zdaj malo umirimo konje, konc koncev, tvoja nova pesem je kriva, da si se oglasil pri nas in nisem več tvoj, a to je... Mislim, to je drugače za našo, ne recimo Nušo, ful lep naslov. A ne, ker to pol pomeni, da so spet vrata otvrta.
3: Nuša, makar Denisa, veš, a je Denis, Nuša? Je.
1: Ni, no, ne ve, danes ne ve.
3: Denis je zelo fajn dečko, ki jo vedno pripeli na koncert tudi in se mata luškno, tako da, nisem več tvoje pa pesem, ki je sigurno mogoče izbudila kupenih vprašanj, ne? In kaj to pomeni, če nisem več tvoj? To pomeni, da si svoj, ne? To pomeni, da spet nekako najdeš eno svojo linijo, da se postaviš zase in o tem govori pesem, ne, v bistvu, in je ful, mi je dobro, kako so to ljudje tudi vzeli za svojo in vsak našel eno svojo zgodbo v njej.
2: Lepo, čeprav me zanima, odkjer zdaj si, a ne, seveda, ampak ok. Smati priprava le en poseben izziv ravno na...
3: To pa boš v naslednji pesmi izvedla, veš.
2: Vedno smo pa v pričakovanju, ja, tvojih pesmi. Drugač smo ti priprava le en izziv vezan ravno na Nisem več tvoj, ampak to bomo malo kasnej. Vsem mogoče, če poveš pesem Nisem več tvoj, da govoriš o tem,
1: pa zakaj
2: da ostaješ
1: tvoj. Zakaj bi govoril, če igra? Kitaro mi
2: ja, no prav, potem
1: Žan zmer pri bez kitaro.
2: V redu, jaz sem hotla vedeti, če mogoče, če kakšna zgodbita.
3: Ja, ko ste bili v bistvu danes iz sebe, ko sem prišel not in ste rekli, glej ga, kitaro je prišel.
1: To pa ja.
3: Pa da sem jaz prišel na
1: kitaro. To je res. Ampak nam je glasbena urednica rekla, ne ga matrat z nastopom v živo, ampak pač se, če poročen z glasbo, vse drugače ne more biti. Žan Serčič, nekaj za pokušino, preden slišimo celo pesem. Nisem več tvoj, vrši.
5: Nisem jaz kot to, da ljubil bi napol, zate dal sem se.

0: katerega zadnjega koncerta, Žana?
1: Ne vem, zdaj to sem povedal.
2: Reče se ja!
0: Kaj se mi da zdi, ko začne človek pet, ne? Ja. Vez, da bi plesali vsi te telefone ven, ne?
1: Jaz lahko plesam?
0: No, jaz sem dal ven. Ja. Dajte, pospravite te fucking telefone in dajte biti v momentu. Ne? In to se je na zadnjem koncertu res tako poklopilo, ker potem so ljudje za vsaj en komad pospravili telefone in smo znoreli vsi.
3: Vsi so to
0: pogrešamo. Vsi to pogrešamo. Ja. Vrhunsko. Ne? To pristnost, to nekako biti v momentu.
2: Se to.
0: In to je neka ena pol dobra stvar te turneje, na kjer
2: smo. Ko si to snemal dejansko, kdo sploh pogleda pa tiste posnetke za nazaj.
1: Pa imaš mi še bolj všeč postavljati.
0: Ja, se to.
2: Jaz mislim, da sem zgubila eno prijateljico, ampak v redu, ni važen. V glavnem, vrhunska pesem za letošnje poletje, nisem več tvoj. In kaj ne rečem drugega, kot bodite sami sebi največji stebr, pa iskreni, a ne?
3: Res je, res je.
4: Kaj?
3: Ja? Ja? Ja.
1: Tako, iskreni moramo ostati, ja.
3: Kaj, kaj
2: pa je? Kaj želela najin izziv, drugač?
1: Aha, ok.
3: Izziv?
1: Imam ga, ja.
3: Kaj?
0: Drugi za najo imaš, verjetno, verjetno nek izziv zdaj. Pa...
2: Danes mi je joko med malco, da dejansko, kako ga žena matra, da v glavnem, če lahko začneš pisati malo drugačne besedila, ker ženskam da preveč misel. Mm-hmm. In danes, kaj ste se zmislili, bebe?
3: Ne znam. A ja, ta izziv, a ja, a ja.
2: Rudi,
3: a ja, a ja.
2: In jaz se bolj na blond barvam, brez veze.
3: Lej, nam moškim je zelo težko zaradi tvojih komadov, ker bebam dajo misel, skratka, ne? Tako da imamo en izziv za te in sicer ta izziv, Žana je pripravila te zadeve.
1: Ja, mi imamo v bistvu pripravljene, naše poslušalce in poslušalke smo vprašali, kaj je njihov najbolj bizaren razlog, zakaj so končali zvezo.
0: O, to po mene to zanima, prav.
2: Malo bo šokiran.
1: Iskreno, zdaj bi mi itak radi slišali, kaj so bili tvoji razlogi, ampak ker vem, da ne boš nikoli tega
0: povedal. Kaj, jaz nisem bil v zvezi, kaj?
1: Aj,
0: o čem govorim?
2: Pač glasba nikoli ni izdala, veš.
1: No, tako, ja, glasba je tista, ki je vedno zvesta in vse, okej. Okay. Skratka, naši poslušalci so poklicali in povedali nekaj svojih izkušen, zakaj, kaj je bil razlog, zakaj so končali in zdaj boš ti ta naš love doktor oziroma boš pomagal razsoditi.
2: Sam prav sem ne reš ginekolog.
1: Ja,
0: tukaj lahko poslušam.
2: Da nam boš li predeleč.
1: Dej si prosim,
2: ja. Ja, te lahko poslušalko sedi noter.
1: Tako da boš slišal.
2: Evo, jo, pomagaj Žanu, no, če že...
1: Pa se je znati slušalko noter, no.
0: Evo.
1: A ne? Evo.
0: Slišam, slišam.
2: Ok, našli Žana je rugo pomlad.
1: Zdaj boš slišal naše poslušalke, mislim, da je celo en poslušalc, njihove razloge in ti se potem odločaš, ali bi ti temu tudi rekel, nisem več tvoj, to je pravi razlog, da ste šli na razen, vse ok. Mm-hmm. Veš, ono, ja, red flag, rdeča zastava, nehe. Mm-hmm. Ali bi ti rekel, jaz bi bil pa še malo bolj
2: še
1: tvoj.
2: Še več tvoj.
0: Še več tvoj. Okay,
2: okay. Ok, prva tema so prihodki.
5: Živja, Anja tukaj. Jaz sem šla pa v bistvu z mojim bivšem na razen, z tega, ker je njega ful močno to, da jo zaslužim dost več kot on. Na začetku sicer sem, ne vem, itak na začetku ves, da nisi jih o tem ne govoriš, ko kdo zasluži, pa ga je začel pa to dejansko ful močiti. Jaz bi nas pa nekaj kriganja in tak naprej, tak da ja, očitno pač je tudi to lahko razlog, če ženska malo preveč zasluši, okej. Okay.
2: Zdaj smo slišali neko zadoščenje v mes, ki je rekla, da je dost več združenje.
0: Ja, mislim, zadeve so ful bolj zapletene.
2: A ne, se škod tako reči na prvo žogo, ja.
0: Jaz mislim, da je prav, da ste se tako odločili, torej, tako da nisem več tvoj, nisem več tvoja, je bil prav način, ampak...
2: Če ne znate premustiti, pa zakaj se
0: dobro reči? Ja, vedno je tako, ne, vedno je tako, da sta dva potrebna za odnos, da se zmenita, ampak ja, to je v današnjih časih.
2: Razen obonja, da mi jih je več.
0: Kar zanimiva tematika, zanimiva tema, sploh, če se od začetka o tem ne pogovarja. Ne? Mm. Pol se pa to naenkrat prikaže in pol... ja, težko je. Mislim, da smo moški radi taki, ti, ki provajdemo, ne? Ti, ki damo. Ja, nekako v naši naravi je to. Ne? Nič ni narobe, če je obratno, ampak se res more s tem moški strinjati. No? Da,
2: na Gorenjskem se narab. No, Žana, ne reč.
1: Ne,
2: imaš ta pa vzaj ga, če upaš aj ga. Ok, iz Primorske je naslednji klic.
6: Živjo aktualici, Luka tukaj. Jaz imam eno zelo zanimivo zgodbo. In sicer 10 let nazaj, ko smo bili še v srednji šoli, sem imel najlepšo punco na Goriškem. No, lepota me pol ni več zanimala, ker je, da se je enkrat malce preveč sprostila, je začela golobčke spuščati, pa niso jih najbolj dišali. No, potem sem jaz v puncu pesto in po 10 letih se je stvar malo obrnila. Ja? Zdaj me pa mote, da moja punca ga neče spasti pred mano. Po mojem me nima toliko rada, kot me je imela tista iz srednje šole.
2: A se ti je, no, da okay. Pogreša golobčke.
1: Pusto jo je, ker je...
2: Znaš biti to zopr, da situacija se, da rečemo vsak mu kdaj ujde.
1: Ja. Kaj mene gledaš, mene nikoli.
2: V redu no, pas no. Je bil, čeprav ga nimava.
0: Kaj se človek začne z leti pogrešati, ne? Da vidiš.
2: Ja, tudi golobčke. Tesnenje.
0: Ja.
1: Kaj zdi, nisem več tvoj, če bi pred tabo prezgodaj ali malo...
2: Ali je znak to, da se sprostiš pred nekom do te mere, res znak one sproščenosti ljubezni konc koncov?
0: Pa, jaz mislim, da ljubezni ne, stvar karaktera človeka, sigurno mene osebno to ne bi motil, razumem, zakaj je Luka tam, ampak razumem, pa tu zdaj si je pa prišel gor, ne?
2: A ne?
0: Glej, če imaš človeka za res rad, ne, pol tudi golobčke
2: bodi
0: njegove
2: ti,
0: imaš, ne? Ne, pa tudi ti imaš rad vse, ne, kar ta človek proizvede.
1: Oh,
2: oh lepo.
1: Tvoji golobčki dišijo.
2: Ja, pa mislila, da je ona v grlca z makarončkom najslabši, kar zdobila.
1: Torej, ja, tam še več tvoj.
0: Ja.
1: Okay. Ja. Lepa. Ja.
2: Sej tudi na Luka tu je žal, ne?
0: Vse ima svoj.
2: Luka tu je žal, ja. Luka tu je žal in pogreša golobčke. Imamo v Ljubljani veliko, še več jih je v Benetkah, z Ljubljane.
4: Jo, Vita iz Ljubljane tukaj.
2: Čau, Vita.
4: Jaz sem pa svojega bivšega pustila, ker je bil ful opustoman in tako smo je hotel nadzirati. In ko sem šla s prijateljcami ven, je hotel vedeti, kaj imam oblečen, kje sem, tako sem se mogla javljati. Tako da nisem hotla tega, tako da sem ga pustila in sem zdaj v zelo srečni zvezi.
0: Nisem več tvoj.
1: Nisem več tvoj.
2: Ja, ni več. Ja. Okay. Okay.
0: Težko je tako biti, zato ker to je stvar dveh na konc koncev, ampak mislim, da bo

0: Ne znak šibkosti, ali mislim, nesigurnosti ne, sebe?
1: Ne, ful večjih faktorjev, ja? Ful večjih faktorjev tega. Tako da, ponavad ne zaupanja vase, jaz mislim, no. Ker človek vase ne zaupa in pol ima težave z zaupanjem drugim, ne.
2: Da, Žan, spet potrjuje,
0: da
2: je popol.
0: Verjamem pa, da tudi tvoj mož bi konc koncov rad videl, pa imaš oblečen, ne?
2: Ampak nimam oblečen.
0: Ampak nimam, Žan, se to.
1: Več povej. To mislim, da imamo vsi moški radi, samo iz drugih razlogov, ne z tega, da bi
0: to
1: mogli nazirati.
0: Pa zdaj, je tvoja ali pa ni tvoja žena, ne?
3: Ja, jaz sem
2: se.
3: Se.
2: Važen,
3: da je blond.
2: Ne blond, pa je to.
0: Žan Serčič, doktora ljubezni, če lahko rečemo. Hvala, ker si danes postal za to. Mingrade, kje te lahko srečamo? Kje lahko odložimo telefon in spostavo tukaj, zdaj, na koncertu?
1: Bravo, ja? Lepo si povejo to zdaj. Mislim, lahko mi že jutri...
0: Všeč mi je ideja, ker je res bizarno, kar se dogaja na koncertu.
1: Že jutri na gradu Početrtek, mi smo tako, cel avgust in cel september imamo, ampak najbližje tukaj, recimo, vašemu studiju smo 18. septembra v Studencu, tako da je eno prelepo gledališče. Imamo pa turnejo po gradovih in po enih takih res lepih prizoriščih slovenskih zdaj, celo poletje praktično. Tako da, evo, vabljeni, če hočete telefone pozabiti, če ne vam imamo.
0: Vse, kakšno z Nikolo naredite, na meni osnem boganju.
1: In na koncu fotke vedno.
2: Ja, kaj, a ti prav poberaš telefone?
1: Včasih, ja.
0: In prebere sporočila, tako da res jih odložite, če ne bo pa pokel zadnje fotke in sporočila.
2: Ja, ko mi čakam.
1: In komat napisal z tega.
0: In komat napisal, ja. Ne morem več brez teh slik. Hvala ti, Žan, za obisk.
1: Hvala vam,
0: hvala, da si vzel spet kitaro s tabo. Da budemo slišati tole od začetka do konca, ne. Čeprav je naš. Ampak ni pa več tvoj. Hvala ti.
2: Hvala, Žan.

0: se jasno Zlokič verjetno ni brez razloga na obali, ker tam je manj hladno, mislim manj hladno, manj vroče, kot je pa recimo hladno na Ptuju.
1: Ja.
0: Ne moramo govoriti o neki hladini.
1: Potem se lahko še malo pohladimo v morju, no je pa res, da še vedno danes velja Ljubljana in Maribor, bazen imajo prosto stop, ker je
0: vročinski
1: val, ja. Gorenjsko izključeno iz tega, ne.
0: Ja, z Estonije, ne moramo, no, svoje kože pa ne moramo. Pa dobro, na Štajerske mi tako se vode, z vodo
1: špare.
0: Res je, res je. A v špricarju plavajo. No, ok, no, se ni važen.
1: V glavnem Gorenjska pa res je še v oranžnem alarmu, tako da, ok. Na Bledu v tem trenutku 33 stopin, Slovenska obala 34, 35 imamo v Kranju, Črna na Koroškem, 36 Novo mesto, 37 Celje in Črnomelj, tudi Murska Sobota in Ljubljana, pa 38 na Ptuju in v Mariboru. Te temperature mečkam tako skačejo, tako cak, cak, cak, cak, ampak dajmo reči, po črto na soncu se je tako občutko, ker da jih je 82, ne? Po vso druget pa, ker da jih je 45. Ne praši v avtu.
0: Ne bom sploh prašal, ko sem kaj prašek še ven z avta.
1: Spokojno suha posušena bučka. V glavnem, jutri prihaja nekaj malega osvežitev, pogorensko osvežitev. No.
0: Bo za ston pa tudi tok bohaska.
1: Ja, jutri mečkan spustimo temperature, zjutraj bo med 16 in 23, čez dan pa od 26 do 32, oziroma Goriška in Slovenska Istra do 35. Sobota in nedelja, v soboto lahko še pričakujemo nekaj krajevnih padavin, nedelja bo spet sončna in vroča, pa postopno gremo spet čez 30. Cel drug teden, čez 30. Ne skrbite, ljudje, vse je v redu. Še zmeš po tle, še zmer držimo.
0: Čez 3 mesece postavim jelko, no, samo tako.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
0: Srečno na cestah, nesreča se je zgodila in zdaj je primorska avtocesta ne samo vroča, tudi zaprta proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod, pa razcepom Gabrek promet je preusmerjen preko počivališča. Med Sežano in Senožečami je promet proti Ljubljani speljan po prihitavalnem pasu, tako da previdno naj se vam ne mudi preveč, da ne pride do kažnega naleta. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila je pa zaprt počasen pas, gre spet za primorsko avtocesto proti Ljubljani, res previdno med razcepom Gabrek in priključkom Senožeče. Povožena žival še zmeraj ovira promet na Štajerski avtocesti. Ta nesreča se je zgodila proti Mariboru med priključkom Žalec in počivališčem Lopata. Okvara tovornjaka, dobimo zameru, pa na regionalki Ajdovščina Vipava proti Vipavi pri odcepu za Zemono oziroma Zemono, previdno, da ne pride do kakšnega naleta in tudi ne na vseh mestih, kjer so običajno popoldne zastoji in tudi, ja, danes so. Radar je na cesti Žalec Velenje pri Vinski gori na avtobusni postaji, pa v Stari Novi Vasi pri Križovcih pri Ljutomeru na običajnem mestu. Veste, kje je to, če pa najdete kje še kakšnega, tudi če mi ne vemo, kje se ponavadi znajdejo, dajte nam povedati na 0 80 13 02.

0: Ritual kum.
1: Škoda, Malgaj, Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotel Spica.com.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Vlada je danes na dopisni seji v načrt razvojnih programov 2026-2029 uvrstila nov projekt prenove sistema za sprejem klicev v sili na številko 112. Zamenjava tehnologije bo omogočala cenejše delovanje, boljšo uporabo podatkov in krajše odzivne čase, so navedli na Ministrstvu za obrambo. Ocenjena izhodiščna vrednost projekta je dobrih 840 tisoč evrov. V Srbiji je včeraj izbruhnilo več požarov. Ognjeni zublji so zajeli nekaj 100 hektarjev površin, pri gašenju pa poleg več 10 gasilcev sodelujejo tudi helikopteri. Gasilcem na številnih kriznih območjih delo otežuje močan veter, pa tudi težko dostopen teren. V požaru pri vasi Požarevac, okoli 80 km vzhodno od Beograda, je umrla ena oseba. Gospodarski krog pozdravlja rešitve o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, zlasti tiste, ki se nanašajo na sistem normirancev. Zakon je državni zbor potrdil sredi maja, a se še ni uveljavil, ker je ustavno sodišče dopustilo referendum o tem zakonu. Sindikati bodo podpise v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma zbirali septembra. Slovenski nogometni drugoligaši bodo sezono 2026-2027 začeli v petek. Med 16 klubi so trije novinci, Ajdovsko Primorje je izpadlo iz prve lige, iz tretje pa sta napredovala Vrhnika in Brežice. Med glavnimi kandidati za visoka mesta bodo kljub spremembam znova tudi Kranjski Triglav, Beltinci in Sežanski Tabor.
2: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za €49, toaletni papir Paloma za €2,89, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Doma.

0: Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi. Gremo v hribe, brousi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Nekje ohle... Oh, jaz sem vam kapo pozabil, zdaj vidimo na kameri.
3: Jo, je tako mrzlo, a ne, da moram...
2: Ja, naselej, bolj da vas malo zazebe od strahu, pa da vam je preveč vroče.
3: Puhovke imamo še vedno pospravljene, tudi kombinezone še nekaj časa in novoletne jelke Bundi še vedno pusti v kleti, ker imamo še vedno 39 stopin. Današnji dan, zadnji dan vročinskega vala. Dan začer pričakujemo nekaj oblakov, naj bi se počasi začeli zbirati in na severu je že možna kakšna ploha, sicer pa jutri spremenljivo oblačno. Potem pa, ja, tele krajevne padavine, ki jih čakamo že cel teden, začnejo se predvsem v severni Sloveniji in potem zvečer plohe in nevihte vedno pogostejše po vseh krajih in se bodo širile tudi, kot rečeno, proti osrednji Sloveniji. Kar se tiče temperatur jutri, torej v petek, od 16 do 23 bomo imeli zjutraj, čez dan pa od 26 do 32 oziroma Goriška in Slovenska Istra do 35 stopinj.
4: Gremo na kolo!
0: Na Dirko Dvojic ali Izoride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto, 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
4: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
2: Ja, na cestah praktično nič novega, vse je vroče in imamo cel kup zastojev, tudi nesrečo. Zaprta je primorska avtocesta proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk. Promet je preusmerjen skozi počivališče proti Italiju, na istem mestu promet poteka po enem voznem pasu in tudi tukaj je velika nevarnost na leta, sploh, ker se mal strnjene kolone zgodi. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila še zmeraj ostaja zaprt počasen pas primorske avtoceste. Proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Pred na vozišču pa ovira promet na Primorki, proti Ljubljani, pred priključkom Dragomer, tako da previdno kaj za predmet, če veste, prosim povejte na nič 80-13-2. Radar na mostu na Soči, na parkirišču, pa v Radencih, ni parku, nič 80-13-2, ker vem, da ga najdete že kjer.

To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual kum. Nova kuhinja. To bo drago.
1: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
2: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
0: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
2: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
3: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek 7. avgusta ob 21. uri, kino na prostem in kultna slovenska komedija To so gadi, ker nekaterih filmov nikoli ne prerastemo. Vabljeni.
4: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešil uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
5: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.

0: Oroče je in oroče bo, Žana Vidmar, prav da je tako.
1: Hvala lepa za to čudovito rimo.
0: Ja, čudovito.
1: 31 stopinj zdaj le na Bledu, 34 v Slovenj Gradcu, 35 na Slovenski obali, enako tudi v Novem mestu, 36 Črnomelj in Ptuj, 37 pa Murska Sobota, Maribor, Ljubljana, Trbovlje in Celje. Kar se tiče teh visokih temperatur, za dobrih 5-6 stopinj se bomo jutri poslovili, ker naj bi bilo čez dan nekje do 32, no v Istri še vedno do 35. Zjutraj med 16 in 23, je pa res, da z razliko od današnjega in včerajšnjega in predočerajšnjega dne, jutri lahko pričakujemo kakšno ploho, tako da mogoče kakšen dežnik blizu sebe, če naslučajno kje ujame. Pa seveda sobota in nedelja, mečkam bolj hladni oziroma sveži, ne sploh hladni, daleč od tega. V naslednjem tednu pa spet dvigujemo temperaturo in pridemo čez 30.
0: Jej!
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Živijo šoferke, šoferi, ne prehiter, na mostu na Soči, tam smo pa dobro jedli, na parkirišču je radar, pa v Radencih pri parku. Potem imamo pa zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila še zmeri zaprt počasen pas primorske avtoceste, tako da ne izzivati usode proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Pa ponovno je odprta primorska avtocesta, da še malo proslavljamo proti Gabrku, med priključkoma Sežana, vzhod in razcepom Gabrk proti Italiji na istem mestu promet še zmeri, poteka pa samo po enem voznem pasu. Da vidim, če je to, ja, to je to v bistvu to. Če pa ni, pa povejte, kaj ne štima. Nič 80, 13, nič več.

0: aktualci. Žana, Rudi pa Bundi smo z vami in to soboto imamo en tak poseben datum, tak poseben jubilej, 8-8-8-8.
1: Drugač, številka 8, ne, ja. Spominja na ležeči znak za neskončnost, sploh če jo prevrneš, to pa znamo prevračati. Ne? Kar drugač ta neskončnost v numerologiji ponazarja pretok, ravnovesje.
2: Ravnovesje.
0: O, Marija! No, čist nekaj drugega.
1: Dobra.
0: To soboto bomo nekaj dobrega. Tudi za črevesje naredili v hribah.
1: Gremo
3: v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Slopak.
4: Gremo v hribe prav vsi.
0: Nimam pržgan pa je. Ja, jaz sem pa govoril, jaz sem že vse povedal. Tako da, v glavnem, če niste slišali, no, to napište si sami, ako je bilo že vna, veš. Če pa kaj povedo ni. V glavno to soboto bomo naredili nekaj dobrega, ne sam zase, ampak tudi za naravo. Pred zadnji letošnji hrib, lepo vas prosim, gremo v hribe 2026 pri Koči na Loki pod Radoho se dobimo.
1: Drugače letos v hribih z nami tudi Slopak. To pa pomeni, da moramo res odgovorno ravnati z embalažo oziroma pri Slopaku to spodbujajo, kar je edino pravilno.
2: Tako je. In hribi so ena taka lepa zadeva, čista narava, svež zrak. Zato je tudi fajn, da mi poskrbimo za hribe, tako kot hribi poskrbijo za nas. Slopakom bomo na dogodku poskrbeli, da bo embalaža končala tam, kamor sodi, se pravi v posebne ruzake. Dva, trije fanti bojo hodili po dogodku, gor piše pločevinke, so neskončno, se neskončno reciklirajo, noter vržete pločevinko in ste zmagali in ste naredili nekaj dobrega. Prav, za hribe in za nas.
1: Vsebino vase, embalažo pa v nahrbnike.
2: Tako.
0: Dobro sem povedala. Res,
2: da ni obrata, da ni obrata,
0: da Vidmar. Hvala lepa. Ja, upam, da prideš, no, ker če ne, ne vem, ko bo zmogal.
3: Hrbniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbnike Slopaka. Slopak, za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je Aktualno. Open Roll.

0: Ritual Cum.
1: Reka, reka.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: To je aktualno v Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Vroče, vroče. Tako mi je prav, sploh, zakaj sploh kaj še govoril?
2: Že dolgočasno. No,
1: dolgocajtno je, ja. Sneg.
2: Tako. Bo, ali pa je zdaj že verjetno kje v Avstraliji ali nekje na nasprotni strani. Se tiče ploh in neviht, se že dogaja na zahodu države. Naj bi se zvečer ozračje umirilo, drugod pa bo po večini jasno. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati in na severu bo še vedno možna kakšna ploha. Kar se tiče petkovega jutra, med 16 in 23 bomo imeli čez dan, pa vse do 35 stopinj z občasnim krajevnim padavinam. Hvala lepa.
1: Ne, čak.
2: A čakaš, ne čakaš, iščaš.
1: Iščem, čakaj, sem
2: kje je v tem trenutku sneg?
1: Ne, iščem na tega. Je pa dež, ja, pa tam je 13 stopinj.
2: Dobro, ni še za sneg.
1: Ne, ni še.
2: Zapravo, nikjer ni snega, nikjer na svetu, razen na Antarktiki, Arktiki, ali?
1: Ne? Dobro, no vem,
2: tako sem igra, to je jaj.
1: Mi smo šoferi, ne? In zato, če šofiramo skupaj skozi življenje, situacija je taka, imamo nekaj radarjev, nekaj enega. Most na Soči na parkirišču ne izziva usode. Zastoji so na primorski avtocesti, na štajerski, na klasičnih mestih, tudi od Bohinjske Bele proti Bledu. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila je pa zaprt počasen pas primorske avtoceste. Proti Ljubljani med razsebom Gabrk in priključkom Senožeče, pa spet je odprta primorka proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razcep Gabrk. Posledice prometne nesreče so odstranili, tako da juhej in samo srečno naprej. Če pa najdete radarsko policijsko, nič 80 13 nič 2 14.

0: Wow! V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes in plačilo razdelite na obroke.
1: Wow! Big Bang!

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Vlada za prenovo sistema za sprejem klicev 112 zagotovila 840 tisoč evrov. Za pomoč kmetom zaradi nepredvidljivih dogodkov do 115 tisoč evrov sredstev. Vreme, sončno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Vlada je danes na dopisni seji v načrt razvojnih programov 2026-2029 uvrstila nov projekt prenove sistema za sprejem klicev v sili na številko 112. Zamenjava tehnologije bo omogočala cenejše delovanje, boljšo uporabo podatkov in krajše odzivne čase, so navedli na Ministrstvu za obrambo. Ocenjena izhodiščna vrednost projekta je dobrih 840 tisoč evrov. Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo dva javna razpisa za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi izrednih in škodnih dogodkov. Za pomoč kmetijskim gospodarstvom je v obeh razpisih predvidenih do 115 tisoč evrov sredstev, je sporočilo Ministrstvo za kmetijstvo. Vojne, vremenski pojav El Niño in naraščajoči proizvodni stroški bi lahko do konca tega leta v svetu povzročili nov val inflacije pri cenah hrane, opozarja Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Zadnje zvišanje proizvodnih stroškov še niso dosegla kupcev, a se bo to verjetno kmalo spremenilo. Slovenski nogometni drugoligaši bodo sezono 2026-2027 začeli v petek. Med 16 klubi so trije novinci, Ajdovsko Primorje je izpadlo iz prve lige, iz tretje pa sta napredovala Vrhnika in Brežice. Med glavnimi kandidati za visoka mesta bodo kljub spremembam znova tudi Kranjski Triglav, Beltinci in Sežanski Tabor. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo dokaj jasno, predvsem v alpskem svetu bo možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 39 stopinj Celzija. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati. Na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod v notranjosti bo zapihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutranja temperatura bo od 16 do 23, najvišje dnevno od 26 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. V noči na soboto bodo še možne krajevne padavine, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo na to postopno razjasnilo. V hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. Rimske-terme.si

0: Pozdravljeni v Robokumu, v vaši družbi sva Rok Zupan in Mirza Ribič. Tudi danes se pogovarjamo z umetno inteligenco, pogovarjamo se o tem, ali so samovozeči avtomobili varnejši od človeka. Samovozeči avtomobili ne zaspijo, ne uporabljajo telefonov in nikoli ne sedijo za volanom pod vplivom alkohola. Toda, ali tehnologija že danes vozi bolje od nas? Kar vprašajmo umetno inteligenco. Torej, umetna inteligenca, ali je samovozeči avtomobil bolj varen od človeškega voznika?
1: Da. Samovozeči avtomobil ves čas spremlja okolico, ne izgubi pozornosti in se lahko odzove hitreje kot človek. Ne motijo ga utrujenost, telefon, alkohol ali čustva, zato povzroča manj napak v znanih prometnih situacijah. Poleg tega lahko hkrati obdeluje veliko več podatkov kot človek in hitreje zazna nevarnosti, ki jih voznik morda spregleda.
0: Lepo počasi. Najprej moramo ločiti med avtomobilom, ki res vozi sam, in sistemi, ki vozniku samo pomagajo. Večina avtomobilov na naših cestah še vedno zahteva budnega voznika, ki mora biti pripravljen prevzeti nadzor. Tudi tehnologija se lahko zmoti. Težave lahko povzročijo dež, megla, slabe cestne oznake ali pa nenavadne prometne situacije. Nekateri samovozeči sistemi na omejenih območjih res že dosegajo zelo dobre rezultate, ne moremo pa zato reči, da so bolj varni na vsaki cesti in v vseh razmerah. Največja nevarnost je lažen občutek varnosti. Voznik začne avtomobilu zaupati bolj, kot bi mu smel. Samovozeči avtomobili lahko nekoč preprečijo veliko nesreč, danes pa je najnevarnejši človek, ki misli, da njegov avto zmore več, kot v resnici zmore.
2: Robokum, ko umetna inteligenca sreča resnico.
3: Novo na aktualu.

0: Radio Aktual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
3: Prva ponovitev.
4: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma.
5: Lepo pozdravljeni v oddaji Od Citule do Kulma. Danes odpravljamo Trbovlje, kjer se na dolino dviga eden najbolj prepoznavnih simbolov slovenskega industrijskega razvoja. Verjetno že veste, o čem govorimo. S svojimi 360 metri je še danes najvišja zgradba v Sloveniji in najvišji dimnik v Evropi in eden najvišjih na svetu. Zgrajen je bil sredi 70-ih let prejšnjega stoletja kot odgovor na vse večje težave z onesnaženostjo zraka. Nadomestil je dotedanji 80 metrov visok dimnik termoelektrarne Trbovlje, njegov namen pa je bil, da dimne pline dvigne visoko na dolino in tako zmanjša obremenjenost zraka v Zasavju. Čeprav je onesnaženost razpršil širše po Sloveniji, je prebivalcem Trbovelj prinesel občutno izboljšanje kakovosti zraka. Danes dimnik ne služi več svojemu namenu. Postal pa je prepoznaven simbol mesta, ki že oddaleč oznanja rudarsko in energetsko zgodovino Zasavja. V nadaljevanju bomo pogledali, kako je nastajal ta izjemni gradbeni podvig.

0: Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma. Gradnja trboveljskega dimnika se je začela jeseni leta 1974. Temelji stojijo na 62 armirano-betonskih pilotih, zasidranih globoko v živo skalo. Ob vznožju meri dimnik kar 27 metrov in pol v premeru, proti vrhu pa se zoži na dobrih 7 metrov. Van so ugradili skoraj 12 tisoč kubičnih metrov betona, več kot 1000 ton armiranega železa ter skoraj 1000 ton šamotnega in izolacijskega materiala. Projekt je pripravilo nemško podjetje Karena iz Düsseldorfa. Pri gradnji pa so sodelovali slovenski in bosanski strokovnjaki ter posebej usposobljeni delavci. Dimnik je zasnovan tako, da prenese tudi zelo močan potres. Ob močnem vetru pa se njegov vrh zaniha skoraj za meter. Zanimivost, ki še danes preseneča obiskovalce, je izjemno močan vlek zraka. Ta je bil nekoč tako velik, da bi lahko zrak dvignil tudi 100 kg težkega človeka. V zadnjem delu oddaje bomo pogledali, kakšna prihodnost čaka tega velikana in zakaj še vedno buri domišljijo številnih obiskovalcev.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli v sklepnem delu oddaje. Trboveljski dimnik je svojemu prvotnemu namenu služil vse do leta 2014, ko je prenehala obratovati termoelektrarna Trbovlje. Danes je njegov prihodnji namen še vedno odprto vprašanje. Med predlogi so turistični ogledi, muzejske vsebine, kulturni dogodki in celo adrenalinska doživetja. Z dovoljenjem je mogoče splezati na vrh po približno 1300 stopnicah, razporejenih na 13 jeklenih lestvenih odsekov. Prav zato dimnik še vedno privablja ljubitelje industrijske dediščine in adrenalina, saj z vrha ponuja izjemen razgled na Kum, zasavske hribe, za pogumne pa tudi na dolino pod seboj. Trboveljski Raufunk ostaja spomenik industrijske preteklosti, simbol tehničnega znanja in opomnik, da lahko tudi nekdani industrijski velikani dobijo novo življenje. S tem zaključujemo današnjo epizodo. Z vami so bila Patricija Ostrožnik Zupančič in Rok Zupan. Želiva vam lep dan in še lepši preostanek tedna.

0: Poslušali ste oddajo Od Citule do Kulma.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Danes bo večinoma jasno in zelo toplo. Najvišja temperatura bo do 39 stopinj. Proti večeru se bo oblačnost postopno povečala, predvsem na severu so možne krajevne padavine. Jutri bo spremenljivo oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo 16 stopinj, čez dan pa bodo 32 stopinj.
5: Zaradi okvare vozila je zaprt desni vozni pas v smeri proti Mariboru med Šentjakobom in Domžalami. Meritve hitrosti se izvajajo v Vrholah pri Slovenskih Konjicah. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sva Rok Zupan in Romana Beravs.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: Od sobote delna zapora ceste Litija Zagorje pri Renkah. V Litiji do preklica velja ukrep racionalne porabe vode. Popoldne bo še vroče. Direkcija za infrastrukturo začenja sanacijo usada Renke na glavni cesti Litija Zagorje ob Savi. Na tem območju se je namreč v času ujme leta 2023 aktiviral obsežen plaz. Na vozišču sta se izoblikovali dve široki školjkasti razpoki, ki sta segali čez celotno širino vozišča. Na nasipni strani vozišča se je izoblikoval do 20 cm globok posedek. Septembra leta 2023 so na tem odseku vzpostavili prevoznost in zagotovili cestno prometno varnost. Zdaj se bodo na 154 metrov dolgem cestnem odseku začela dela, ki bodo zagotovila trajno sanacijo. Dela, vredna nekaj manj kot 830 tisoč evrov, bosta izvajala CGP in Litijski Trgograd. Zaradi sanacije bo od sobote 8. avgusta od 7. ure zjutraj do predvidoma 24. decembra zvečer veljala delna zapora ceste. Izdatnost vodnih virov se je zmanjšala tudi na območju litijske občine. Da bi ohranili zadostne količine vode za osnovne potrebe prebivalstva in požarno varnost, KSP Litija do preklica uvaja ukrep racionalne porabe ter omejitve rabe pitne vode na območju javnih vodovodnih sistemov v njihovem upravljanju. Do preklica ni dovoljena uporaba pitne vode za zalivanje vrtov, zelenic, njiv, parkov in drugih zelenih površin, pranje vozil, dvorišč, cest, pločnikov in drugih zunanjih površin, polnjenje ali dopolnjevanje bazenov, okrasnih ribnikov in podobnih objektov, polivanje, hlajenje ali čiščenje zunanjih površin, polnjenje zasebnih cistern in rezervoarjev za nenujne namene, odvzem vode iz hidrantnega omrežja brez predhodnega soglasja upravljavca ter polnjenje gasilskih cistern brez predhodnega soglasja KSP Litija. Omejitev polnjenja gasilskih cistern seveda ne velja za nujne gasilske intervencije in neposredno zagotavljanje požarne varnosti. Ukrep racionalne porabe vode bo veljal do normalizacije izdatnosti vodnih virov. Do 11. avgusta občina Hrastnik zbira prijave za dve prosti delovni mesti. Za določen čas iščejo strokovnega sodelavca za vodenje projekta Life Rehome, za nedoločen čas pa bodo zaposlili vodjo inkubatorja Compress House. Kandidati za eno in drugo delovno mesto morajo imeti visokošolsko izobrazbo in najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj. Izhodiščna plača je 2030,50 evra bruto. Obrazca vlog sta objavljena na spletni strani občine Hrastnik.
1: KUM 24. Vreme.
2: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju po večini jasno, s temperaturami okoli 36 stopinj. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati. Jutri bo spremenljivo oblačno, jutranje temperature bodo okoli 17 stopinj, čez dan do 32.
1: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob enih.
0: Prva ponovitev.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
1: Radio Aktual KUM.
5: Ste na frekvenci Radia Aktual KUM.
1: Radio Aktual KUM.
5: Poslušajte in uživajte.

0: Danes bo večinoma jasno in zelo toplo. Najvišja temperatura bo do 39 stopinj. Proti večeru se bo oblačnost postopno povečala, predvsem na severu so možne krajevne padavine. Jutri bo spremenljivo oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo 16 stopinj, čez dan pa bodo 32 stopinj.
1: Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt desni vozni pas v smeri proti Mariboru v delovni zapori med priključkoma Ljubljana-Šentjakob in Domžale. Meritve hitrosti se izvajajo v Trbovljah na avtobusni postaji pri nakupovalnem centru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Pospeševalnik.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bova sprehodila po svetu znanosti in tehnologije in napovedala, da imamo nov najhitrejši super računalnik in ta je spet kitajski. Odlično. Sicer ponavadi se ne ustaviva dosti krat med računalniškimi igrami, ampak če je kakšna takole zelo kultna, kot je GTA oziroma Grand Theft Auto, ki je zdaj v verziji 6, tako zelo dolgo so jo pričakovali, potem je treba o tem tudi nekaj povedati, koliko bo stal in kaj prihaja in kaj dobiš v škatli. En velik nič. Commodore. Se spomni, moja generacija, to so skoraj bile, če tako le malo pesniško rečem, mokre sanje. Želel si ga in če si ga po nekem naključju v življenju uspel ali uporabljati ali pa celo imeti, si tako ali tako bil na vrhu sveta. Commodore 64 je legenda, ki nikoli ni umrla in še vedno živi kot legendarna. Skupaj z njim pa tudi je Commodore. No, ne zdaj o računalniku, Commodore 64 se lahko tudi danes kupi v takšni bolj moderni različici, ampak Commodore je napovedal nov pametni telefon, ki pa bo drugačen kot takšni, ki so zdaj zunaj, tisti črni cigli, vsi eni in enaki. Commodore pametni telefon bo boljši, boste izvedeli zakaj, zato ko ne bo klasičen. In še ena beautiful novica, ki prihaja iz Bele hiše, kjer je trenutno šef Donald J. Trump. In seveda on kot poslovnež, bolj kakor politik, razmišlja poslovno. In Beautiful informacija pravi, da so v Beli hiši na telefone zvezdnih uslužbencev namestili propagandno aplikacijo. Reklame, prodaja in tako naprej v ameriški administraciji. Izvedeli boste, če ostanete točno tu z Ervinom, si želiva vaše družbe.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Jetiste v Kumov pospeševalnik.
1: Lestvico najhitrejših superračunalnikov morajo zelo hitro posodabljati, ker vedno pride kaj hitrejšega. Zdaj je tukaj že 67. verzija najhitrejših 500 superračunalnikov na svetu, primat je ponovno prevzela Kitajska. Na prvem mestu najhitrejših superračunalnikov na svetu je kitajski superračunalnik Lianshine, ki je s tem izrinil El Capitana, ki ni bil dolgo kaj dosti na prvem mestu ameriške. Ja? Lianshine dosega hitrost 2,198 exaflopov na sekundo, exa to je 10 na 18 potenco, in s tem je prvi presegel mejo 2 exaflopov. Ameriški El Capitan je na drugem mestu, ki zmore 1,809 exaflopa na sekundo, sledijo pa nemška Frontier, ki ima 1,353 exaflopa na sekundo, in Aurora, tudi nemška 1,012 exaflopa na sekundo, in nemški Jupiter Booster s 1000 exaflopov na sekundo. Se pravi, prvi kitajski, drugi ameriški, potem pa trije nemški. Dosedanji rekorder El Capitan iz Amerike je bil na vrhu seznama od novembra 2024, se pravi, dobro leto. Stoji pa v nacionalnem laboratoriju Lawrence Livermore v Kaliforniji. Nov prvak, kitajski Lianshine, stoji v nacionalnem superračunalniškem centru v Shenzhenu. Sestavlja ga 13,8 milijona jeder, ki jih nudijo 304 jedrni procesori LX2, ki delajo s frekvenco 1,55 GHz in so povezani z Linkui in operacijskim sistemom Kylin OS. Računalnik porabi 42,2 MW energije, zmore 52,07 gigaflopsov na vat. Še en novinec pa je italijanski HPC7 na šestem mestu zmogljivosti 571,5 petaflopa na sekundo, ki ima sicer enako arhitekturo kot Američan, El Capitan. Lestvica je arhitekturno zelo pestra, ima tako lastne kitajske rešitve, kot so Linkun in Linki v Lianshineu, kot tudi AMD-ve, Intelove, Nvidine, Microsoftove in japonske sisteme. Imajo prav tako sistemi tudi običajno kombinacijo CPU-jev, GPU-jev, APU-jev in namenskih specializiranih čipov. Koliko časa bo Kitajec na vrhu? Ne vem. Vem pa, da ta čas ne bo prav dolg, kajti več držav je že napovedalo, da razvijajo svoje superračunalniške sisteme, ki bodo še malenkost hitrejši.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Dobrodošli u kumovem pospeševalniku.
1: Grand Theft Auto, legendarna igra. Ne glede na to, kaj mislimo o njej, legenda je. In podjetje, ki je lastnik, razvijalec in vse okoli GTA-ja, ob začetku predprodaje igre je podjetje Rockstar Games razkrilo, da bo igra stala $80, to je nekaj malega manj evrov, običajni različici, medtem ko bo dražja vsebina Ultimate Edition GTA 6 z nekaj dodatnimi vsebinami stala $100, se pravi malo manj kot €100. Fizična verzija, torej v škatli, bo na voljo od 12. novembra, sama igra pa izide 19. novembra. Ampak, če se recimo, da še moja generacija spomni računalniških škatel in igric, za katere si varčeval mesece, če ne celo leta, in potem si dobil krasno škatljico noter, pa je bilo ogromno stvari. Od recimo da majc, pa zastav, pa plakatov, seveda tam je bil tudi CD plošček, da je igra sploh gor bila, pa različne značke in tako naprej, skratka goodies, ne? Veliko krasnih stvari povezano z igro je bilo noter in to je bilo včasih še boljše kot sama igra, ampak zdaj boste pa bolj kot ne dobili predvsej dolgega. No, se nam reč, kajti fizična verzija v škatli je bolj ali manj prazna škatla. Noter nobene igrače, nobene majice, neč, ampak samo koda za prenos spleta. Tudi CD-ja ni, nobenega ploščka. Ne? Slaba novica za vse kupce, ki bi si želeli lastiti igro, ker to si s ponosom potem tisto škatlo dal na polico, in ne samo licence in kode za prenos spleta, licenca za igranje, pa tudi dolgoročno hranjenje boljše v škatli, predvsem pa ta sistem spostavlja škodljiv zgled. Večina igr se sicer že danes proda digitalno, nekaj več kot 95%. Številne konzole, kot so PlayStation Pro, Xbox, Series S in Steam Machine, sploh nima več reže za fizične medije. Nimaš kam, kaj če se vtakniti. Prednosti digitalne distribucije obstajajo in sicer jih ne gre zanikati. Ampak, kadar pa je to edina možnost, lastništva postanejo pomankljivosti izrazitejše. Igr ni mogoče enostavno prodati naprej, posoditi ali jih recimo kako drugače legalno deliti. Predvsem pa smo prepuščeni muham založnika, ki lahko svoje strežnike kadarkoli ugasne. Potem pa nimaš nič. Rabljene igre pa očitno čez 10 let na bolšem sejmu ne bo več mogoče kupiti. Izključno v digitalni verziji sta izšli tudi Fallout 4 Anniversary Edition in Skyrim Anniversary za Nintendo Switch 2. Samo digitalno nič oprijemljivega. Ampak tista draž, tisto navdušenje, ko si odpiral previdno škatlo, da ja ne boš česa strgal ali pa polomil in potem ponosno nekaj v roko prijel, kot kaže, se to še samo bled spomin, ki ga je vsaj moja generacija k sreči še doživela.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Ujeti ste v Kumov pospeševalnik.
1: Še nazaj v nostalgijo Commodore, se ga spomnite, Commodore 64. Če si ga se lahko igral na njem ali pa če si ga celo imel doma, bil si car, na vrhu sveta. In Commodore je tako ostal legenda in zdaj ta legenda napoveduje nov pametni telefon, ki pa ne bo imel čisto vse dosegljive pameti, ker bo namenjen ljudem, ki ne želijo, da jih nenehno nekdo obvešča in dreglja, ne? Se pravi nobenih notification in tako naprej. Telefon Commodore, callback 8020, ja, 8020, to je lastnikom Commodora 64, zelo poznana številka, bo v osnovni različici stal okoli 500 evrov in bo imel operacijski sistem Sailfish OS finskega proizvajalca Joule, ki temelji na Linuxu in je združljiv z aplikacijami za Android, ampak čisto vse na njem vendarle ne bo dotekle. Okay. Telefon ne bo imel elektronske pošte, spletnih brskalnikov, družbenih omrežij, Instagrama, Slacka in podobnih motečih aplikacij. Po drugi strani pa bo recimo podpiral Uber, WhatsApp, Viber, tako da bo z njim še vedno mogoče se znajti v modernem svetu in komunicirati z ljudmi, ko boste želeli. Commodore pravi, da bo na njem teklo 99% vseh aplikacij za Android, nekaj so jih namenoma pohabili, da jih ja ne bo možno uporabljati. Ja, oprosti, nisem se mogel javiti na mail, ker ga nimam. Ja, imam Commodora, ne? Že na videz je telefon drugačen od vseh teh črnih modernih ciglov, ker se odpre. Se pravi, spominja na neke druge čase preklopnih telefonov, ki imajo manjši zaslon in fizično tipkovnico. Pod polikarbonatnim ohišjem tiktaka Mediatek Helio G81 s 4 GB pomnilnika in 64 GB velika shramba, ki jo lahko razširimo s kartico microSD. Na notranji strani je zaslon z diagonalo 3,25 palca in ločljivosti o 480x640, na zunanji strani pa je še manjši 1,77 palčni zaslon. Seveda ima tudi klasično tipkovnico T9, tisto, ko si moral recimo, da trikrat pritisnem tipko 2, da si dobil C, in veliko tipko Commodore, ki jo s ponosom nosi. V osnovni inačici telefon stane okoli 500 evrov, s prosojnim ohišjem bo 550 evrov, na voljo pa je tudi dražja zlata verzija, to bi bilo Trumpu všeč, za 640 evrov. Baterija ima kapaciteto 1550 mAh in mora zadostovati za osnovno rabo, povezljivost pa zagotavljajo 4G, Wi-Fi, Bluetooth in GPS. Telefon Commodore pride pa na prodaj prihodnje leto, torej zapomnimo si, callback 8020, Commodore prihaja, 500 evrčkov bo treba stisniti, ampak boš spet po vseh teh desetletjih en velik car.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Dobrodošli v Kumovem pospeševalniku.
1: In na koncu še beautiful novica iz Bele hiše. Bela hiša je že marca letos pripravila svojo aplikacijo, ki naj bi Američanom približala predsednika D.J. Trumpa in celotno administracijo kot še nikoli do zdaj. The great again. Z njo obljubljajo Trump pomembne novice, prenose novinarskih konferenc, izjav in drugih pomembnih dogodkov ter tudi komunikacijo s predsednikom. Ja, in aplikacija predsednika nagovori kot najboljšega predsednika vseh časov. Ne? To kar sama aplikacija. Ja, če pa aplikacija pove, pole pa že res. Ne? Dva meseca pozneje pa se je Bela hiša odločila, da bodo za to aplikacijo, ki približa predsednika, avtomatično namestili na vse službene telefone zaposlenih v zvezni javni upravi. Težava je, da je ti ne bodo mogli odstraniti. Se pravi, ko se bo Trump enkrat namestil na služben telefon, ga ne boš več mogel odstraniti. Zaposleni na večjih ministrstvih so za spletni portal Wired anonimno povedali, da se je aplikacija nekega dne preprosto znašla na njihovih telefonih. Namestili so jo na daljinsko in ko so jo izbrisali, recimo, se je čez nekaj trenutkov spet pojavila. Ustrajna je kot Trump. V aplikaciji torej vidijo objave Bele hiše na X-u, predsednikove objave na njegovem lastnem družbenem omrežju Truth Social, posnetke na TikToku, Instagramu in drugih platformah. V novičarskem delu aplikacije so javne najave iz Bele hiše, članki iz medijev, kjer hvalijo Trumpa, med njimi pa so recimo, da najbolj v spredju mediji, ki so Trumpu naklonjeni, Fox, Breitbart in tako naprej. Recimo, da CNN-a ni med njimi, ker CNN je precej nepomemben medij za Trumpa in pravi, da se tam lažejo pri Foxu, pa pravijo, kak je Trump fajn in je na službenih telefonih. Tako da zaposleni aplikacijo označujejo kot čisto navadno propagando. So potem malo vprašali, na okolji novinari in je tiskovna predstavnica Bele hiše Olivia Wells dejala, da aplikacija ne zahteva nobene prijave ali računa, ne. In da so na službenih telefonih nameščene službene aplikacije, to je čisto običajna praksa, ja, ker, tako pravi Trumpova predstavnica, zaposlenim omogočajo lažje opravljanje delovnih nalog. To je v teoriji sicer res, ni pa jasno, na kakšen način to počne omenjena aplikacija. Mogoče tako, da ob zagonu pove, da je Trump najboljši predsednik in potem lažje pa z večjim veseljem delaš zanj. No, to je nekaj. Problematično je pomankanje zasebnosti, ker aplikacija deli uporabnikovo lokacijo in naslov IP. So pa zdaj ugotovili računalniški analitiki, da je, in to je najbolj zanimivo, Bela hiša se še ni odzvala, naj takoj povem, pri izdelavi aplikacije je sodelovalo v največji meri neko rusko podjetje. No, tako. Tako da Trumpova aplikacija je ruski produkt. Tukaj bova naredila eno tako prijazno pikico in želela, da ste trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Imejte se lepo. Tako želiva producent oddaje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Kumov pospeševalnik. Pospešujte. Do naslednjič.
2: Radio Aktual Kum.
3: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenard in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.
4: Danes bo večinoma jasno in zelo toplo. Najvišja temperatura bo do 39 stopinj. Proti večeru se bo oblačnost postopno povečala, predvsem na severu so možne krajevne padavine. Jutri bo spremenljivo oblačno. Najnižje jutranje temperature bo do 16 stopinj, čez dan pa bo do 32 stopinj.
5: Zaradi okvare vozila je zaprt desni vozni pas v smeri Maribora med priključkoma Ljubljana-Šentjakob in Domžale. Meritve hitrosti se izvajajo v Trbovljah na avtobusni postaji pri nakupovalnem centru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: aktual. Novice Svet 24.
1: Lep dober večer voščim, v vaši družbi sem Nuša Cerar. V Ljubljani so danes že 8. zaporedni dan izmerili več kot 35 stopinj Celzija, s čemer je bil presežen dosedani rekord 7. zaporednih dni s takšno temperaturo. Iz avgusta leta 2013 so na družbenih omrežjih zapisali na Arsu. Vročinski val bo po napovedih ustrajal še do petka. Mednarodna odbojkarska zveza je v sporočilu za javnost zapisala, da bo slovenska ženska reprezentanca prihodnje leto nastopila v elitni ligi narodov. Iran in Oman sta se danes dogovorila o novi plovni poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino, je sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Državi usklajujeta še zadnje podrobnosti glede skupnega upravljanja te strateško pomembne pomorske poti za izvoz energentov z Bližnjega vzhoda. Minutka čez 20. Dobro večer, zvečer se bo zračje umirilo, na drugem delu noči pa oblačnost začne naraščati. No, na severu države se lahko pojavi tudi kakšna ploha, jutranje temperature pa od 16 pa tja do 23 stopinj. Pa še skok na slovenske ceste, cesta Slovenske Konjice, stranice je zaprta na Straniškem klancu, zaradi torej prometne nesreče, zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila na primorski avtocesti pa sta zaprta vozni in počasni pas med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče proti Ljubljani. Tam je nastal tudi zastoj, zamuda pa nekje 10 do 15 minut. Na avtocesti Fernetiči razcep Gaberk odstranjujejo posledice prometne nesreče, pri počivališču Povir zaprta sta prehitevalna pasova v obe smeri. Zastoje imamo in sicer na cesti Bohinjska Bela Bled. Če bi vi še karkoli dodali, dobrodošli na brezplačno prometno 08013 02.

0: tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Uživaj, vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživa, Nuša Cerar.
3: Hipa je aktualovci, četrtek je tu, vikend je že skoraj pred vrati, poletje pa v polnem pogonu. Upam, da ga preživljate čim bolj sproščeno, tudi če doma ali pa v hribih na morju, sam da ste v dobri družbi, obdarjeni, obkroženi z dobro glasbo, pa res. V tem trenutku točno 3 minute čez 20. V nadaljanju pa pogledamo, oziroma prisluhnemo temu, kdo nas je danes obiskal v popoldanskem pop and rollu. O, sem prav rekla, prav sem rekla. V glavnem, ostanite blizu, no, sam to bom rekla.

0: 7 minut čez 8, dobro večer, aktualovci. Danes nas je obiskal le kdo. Jaz ne vem, če ste si že pogledali tale videospot, ampak moram povedati, da je kar vroč. In tako dekleta kot tudi fantje imate kaj zavideti. Žan Zeržič nas je obiskal, jaz seveda nisem mogla mim tega, da nisem šla potraviti ekipo dol v studio. Za vse tiste, ki nas slučajno niste poslušali, dajmo se spomenuti, kaj je povedal Žan.
1: Ljubezenski svetovalec osebno, to bo danes eni nedini. Žan Zeržič!
2: To še nisem bil.
1: Žan, kaj tebe jaz vedno vprašam na intervjuju? Povej, eno vprašanje imava že 8 let. Kaj sem te vedno vprašala?
2: Po moje tebe vedno zanima, kakšen je moj stan. Se pravi, a sem samski, a nisem, kako zdaj to?
1: A si še poročen, imava
3: zelo vprašanje. Se vi že zdušajo prost, da to
1: vprašam. In vem, da ne boš odgovoril.
2: Vedno sem poročen z glasbo, ne? Vedno sem zaljubljen v glasbo in zaljubljen v življenje.
1: Pokličte ga v politiko, prosim.
2: Vedno je to.

Aktual.com. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: najbolj sončna lestvica
1: jadranskih deset.
2: Živjo, ajla in dobrodošli na najbolj vročem krovu naše današnje lestvice jadranskih deset. Ja, nov teden julija se počasi izteka in zdaj za nekaj časa se je tudi poslovila ta težka vročina. Tako da zdaj smo malo lažje zadihali in ob tem se mi nekako zdi, da je malo lažje tudi plesati ob fajn muziki, seveda. No, ta teden imamo spet same vaše najljubše jadranske pesmi po vrstnem redu, ki ste ga vi določili, moji zlati aktualovci in aktualovke, seveda. Zdaj pa vprašanje, a imamo najljubšo pijačo ob sebi? Kljukica. A imamo nasmešek na obrazu? Imamo? Ok, potem smo pripravljeni. Zajadrajmo na desetko. Tam nas čaka Andreja Šušnjara, Biram sebe.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto Andreja Šušnjara Šuši za prijatelje s pesmijo Biram sebe, njeno zadnjo, najnovejšo, prav tako v njenem stilu s prepoznavno noto, moram priznati, da je prav luškana. Ok, deveto mesto, sedmega so zdrsnili na predzadnje deveto Maligani s pesmijo Zapela za oko.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deveto mesto Maligan in Zapela za oko. Zanimivo ste klikali v tem tednu. Dobro so se mešala vsa ta mesta. Do zadnjega sem mogla počakati na izid vaših glasovanj. No, ampak sklepčni smo pa očitno v tem, da je Mladen Grdović spet zadel žebljico na glavico. Pesem je z 10. takoj poskočila na 8. mesto. Mladen Grdović torej in pesem Nisem znal.

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na osmem mestu Mladen Grdović in Nisam zna. Skupaj se družimo na lestvici Jadranskih deset, z vami plujem kapetanka Žana Vidmar. Vidim, da dobro držim tole krmilo v rokah. Jaz mislim, da bi mi Basi komod bi mi lahko vzel na svoj katamaran in bi jaz to šofirala. Ampak on mora najprej dobiti svoj katamaran, ker njemu tudi treba mi katamaran na sedmem mestu.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Bruno Rački in Fešta na petem mestu, še štiri so nam ostale in vidim, da bo zdaj le nekaj minut malo bolj umirjenih, malo bolj zasanjanih. Tako da, če imate koga poleg, ga hitro objemte in prav nežno zaplešte. Kot da vas nihče ne gleda. Tukaj sta Marko Tolja in Oliver Dragojevič. Ti si moja ljubav na četrtem mestu.

0: Najbolj sončna lestvica
1: Jadranskih deset.
2: Radio Aktual Kum.
3: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenard in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.
0: Metropolis. Aktualovo mesto.
4: Živjo, Klemen Bunderle tukaj.
5: Evo mene, evo njega.
4: Pridi z mano.
5: Doči večeras.
4: Greva odkrivat svet. Oddaja Metropolis vsak četrtek po noči in nedelje zvečer.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio. Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
0: Na spletni strani radioaktual.si.
6: Kakšna lepa pesem, čutno besedilo, prav obožujem. Marko Tolja in Oliver Dragojevič, hvala vama za tole, ti si moja ljubav. Ok, zdaj pa trojka, a smo pripravljeni? Pred kratkim je praznovala 55 let, ampak ne le njen izgled, temveč tudi energija in vse, kar oddaja in vse, kar njo obdaja, priča o tem, da so leta res samo neka številka. Izjemna Danijela Martinović s pesmijo Lipa ostani na tretjem mestu.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Tole je bila Daniela in Lipa Ostani na tretjem mestu. Zdaj sta nam ostali le še dve pesmi, ki sta se pa v bistvu samo izmenjali od prejšnjega tedna, se pravi zamenjali sta svoji mesti. Če je bil Duško prejšnji teden na prvem mestu, je tam ta teden kdo? Razkrijem kmalu. Duško Lokin pa tik pod vrhom s pesmijo Konobaru Rundu za

0: najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset. Duško Lokin in grupa La Vita, Konobaru, Rundu za svirače na drugem mestu. Žana Vidmar sem ta teden spet plula z vami po najbolj vroči lestvici Jadranskih deset. Moram priznati, da smo se spet imeli zelo fletno poletno. No, ostala nam je pa le še zmagovalna pesem, tista, ki je bila prejšnji teden druga. Kdo se spomni, kdo ve? Roko gor, vidim roke in izdam. To je Ivana Kovač in Malo mi je jeden život s tobom. Uživajte!

0: Punktual kum.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Sušne razmere bodo po Sloveniji vztrajale še vsaj 10 dni. Visoke temperature bodo danes med 33 in 38 stopinji Celzija. V petek pa bo od severovzhoda pritekel nekoliko hladnejši zrak. V notranjosti Slovenije bo tako v petek in soboto vročina nekoliko popustila. Na Primorskem pa bodo visoke temperature vztrajale, napoveduje Agencija za okolje. Ruski nočni napadi z raketami in droni so v Kijevu in njegovi okolici zahtevali najmanj 17 življenj, več kot 40 ljudi je ranjenih, je sporočil ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski. Veliko večino smrtnih žrtev so zabeležili v kijevski regiji, ki obkroža ukrajinsko prestolnico. Register nesnovne kulturne dediščine je bogatejši za nove upise, planinstvo, alpinizem, velikonočno ragljanje v Tržiču in Koline. Kot piše v utemeljitvi, je planinstvo ena najbolj možičnih in družbeno prepoznavnih dejavnosti v Sloveniji. Koline so praksa povezano z željo po domači hrani, samo oskrbi ter hranjenju družinskih in sosedskih vezi. Začer se bo ozračje umirilo, no v prvem delu noči pa se oblačnost od severa postopno poveča. Na severu bo že možna kakšna ploha, drugače pa jutranje temperature od 16 do 23 stopinj. Jutri, torej na petek, spremenljivo oblačno, do večera se bodo pojavljale občasne krajevne padavine po celotni Sloveniji, oziroma predvsem na severnem delu. No tako, bomo videli, a nas še kje druge preseneti, v glavnem, plohe bodo do večera nekje ponehale, temperature pa še vedno precej visoke. Od 26 pa vse tja do 35 stopinj se ogreje. Torej jutri, v noči na soboto bodo še možne krajevne padavine, ki pa bodo zjutraj večinoma ponehale, tako da bomo lahko šli hodati na Gremo v hribe.
2: Gremo na kolo!
0: Na dirko dvojic ali Easyride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
3: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
1: Tri minute čez 21. Lep dober večer na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila in sicer na cesti Slovenske Konjice, Stranice, tam je zaprta cesta na Straniškem klancu. Okvara vozil pa ovira promet na Primorski avtocesti, tam je zaprt prehitevalni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila na Primorski avtocesti pa je zaprt počasni pas med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče proti Ljubljani. Srečno, varno in previdno družbi Aktuala. Če na poti opaste še kakšno posebnost, radarsko, policijsko kontrolo, kakšno drugo oviro, 0813 02. Hvala in srečno!

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Cerar.
2: Hej, kaj aktualovci. Ja, 6 minut čez 21. Samo še danes gremo spat, pa jutr gremo spat, potem pa še gremo v hribe. Tako da, evo, mi da z Mati, jaz som greva tudi, se pripravljamo za Triglav, ali kako že, kaj vse se človeku lahko zgodi v enem dnevu. V glavnem, vidimo se torej v soboto v hribih, z nami bo tudi Domen Kumer, pa Skater in pa tudi Ensemble Stil. Vidimo pa se torej na Koči, na Loki pod Raduho. Se srečamo, si pomahamo, kaj nazdravimo, kaj dobrega pojemo, predvsem pa zaplešemo in uživamo v najboljši hribovski zabavi. Torej v soboto, 8. avgusta.
0: Poletni čas.
1: Moj čas.
0: Aktual.
2: Zdaj gremo na dobro glasbo, potem pa prihaja že rubrika Namik za premik. Ostanite z mano.

Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Aktualov na mik za premik.
1: Drage aktualovke, dragi aktualovci, lepo pozdravljeni v rubriki Na mik za premik. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Če vas pot te dni zanese na Gorenjsko, se ustavite na Bledu. V zdraviliškem parku namreč vsak petek, soboto in nedeljo poteka sejem domače in umetnostne obrti. Svoje izdelke predstavlja kar 15 slovenskih obrtnikov, ki obiskovalcem pokažejo tudi, kako njihovi izdelki nastajajo. Poleg bogate ponudbe unikatnih izdelkov vas čakajo še lokalne kulinarične dobrote. V nedeljo 9. avgusta med 8. in 15. uro pa prav lepo povabljeni na Breg v Ljubljani, kjer ob Ljubljanici znova zaživi priljubljeni nedeljski bolši trg. Med stojnicami boste našli starine, unikatne izdelke in številne predmete z zanimivimi zgodbami. Če radi odkrivate skrite zaklade ali iščete izvirno darilo, je to pravi naslov za sproščen nedeljski sprehod. Ljubitelji dobre glasbe pa ne zamudite akustičnega koncerta Gušti in Tomi, ki bo na sporedu konec avgusta, natančneje 28.8. ob 21. uri na Grajskem dvorišču v Murski Soboti. Miha Guštin Gušti in Tomi Meglič bosta skozi glasbo in pogovor obudila priljubljene uspešnice ter poskrbela za nepozabno glasbeno popovdne. To so bili današnji namigi za premik, izberite dogodek, ki vas najbolj pritegne in preprosto uživajte. Do naslednjič!

Tania Žagar, naj raj na aktualu, pol desetih je odbila ura, dober večer, Ptuj 28 stopinj, Črnomelj 24, Črna na Koroškem 26, v Murski Soboti 29 stopinj. Začer se bo ozračje na zahodu umirilo, drugod bo večinoma jasno, no v drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati. Na severu bo možna tudi kakšna ploha, drugače pa jutranje temperature od 16 pa vse tja do 23 stopinj. Petek, ki je skoraj da pred nami, bo spremenljivo oblačen, no do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature čez dan pa od 26 do 32 stopinj na Goriškem in v Slovenski Istri do 35.

0: kukavica, super se mi zdio. Mi kaže jo učijo, gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Čez 21. pa lep dober večer, voščim še na slovenske ceste. Okvara vozil se je zgodila na primorski avtocesti, zato je zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Pa na primorski avtocesti tam je zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Povožena žival na dolenjski avtocesti ovira promet pred priključkom Novo mesto vzhod proti Ljubljani. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila na primorski avtocesti pa je zaprt počasen pas med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani. Na avtocesti, torej na razcepu Gabrk in pa Fernetiči, odstranjujejo posledice prometne nesreče pri počivališču Povir, zato sta zaprta prehitovalna pasova v obe smeri. Imamo še en zastoj in sicer na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Raubar Komanda proti Ljubljani. Pazite na se na druge, varno, kamorkoli ste že namenjeni. Če opazite kakšno posebnost, radarsko kontrolo, kje, tu smo na 08013 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Z glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Je takole, dragi moji, čas je, da še zadnjič danes pogledamo v glasbeni dvoboj. Dva čudovita glasbenika, en malo starejši kot drug. Dajmo starejšim prednost, dajmo danes tako.

0: Na jedni strani Goran Kara, na drugi strani pa...
1: Dalmatinska od Jadra na Milo, najljepša si kad obuče...
0: Marko Škugor in Dalmatinsko vilo. Vi klikate, vi odločate in jutri zjutraj razglasimo zmagovalca.
2: Glasujmo na Facebooku,
3: Instagramu
2: in radioaktual.si.

Actual cum. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Ob vročinskem valu v društvu Rex in Mila opozarjajo, da med tem, ko se lahko človek umakne v senco ali vklopi klimatsko napravo, divje in prostoživeče živali te možnosti nimajo. Ob tem ljudi pozivajo, da na zunanje površine postavijo plitve posode s svežo pitno vodo. Kot opozarjajo, je treba vodo menjati vsak dan, posodo pa redno čistiti. Sodišče v Hamburgu na severu Nemčije je danes na kazni do 5 let zapora obsodilo 18-nikov, članov in pristašev skrajne desničarske skupine Zadnji obrambni val. Načrtovali so napade na prosilce za azil in aktiviste levice, nekaj pa so jih tudi izvedli, poročajo tuje tiskovne agencije. OTP skupina Slovenija je v prvem polletju letos ustvarila 128 milijonov evrov čistega dobička, kar je 10,2% manj kot v enakem obdobju lani. Glavni dejavnik čistega dobička so bili čisti obrestni prihodki in čiste odpravnine, ki so na ravni skupine znašale skupno 306 milijonov evrov oziroma 6% več kot v enakem obdobju lani. Začer se bo ozračje umirilo, po noči pa se oblačnost od severa postopno začne naraščati. V glavnem na severu se pojavi tudi kakšna ploha, zjutraj termometri pokažejo od 16 do 23 stopinj, čez dan pa od 26 do 35. Nekaj bomo imeli jasnine, nekaj oblakov, pa tudi seveda nekaj padavin.
0: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
1: Lep dober večer in pozdrav na slovenske ceste. Okvare vozil ovirajo promet na primorski avtocesti, tam je zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Pa na avtocesti Fernetiči razcep Gabrk, prav tako oviram promet med počevališčem Povir in razcepom Gabrk v smeri Gabrka zaradi okvare vozil. In še tretja okvara vozila se je zgodila na dolenski avtocesti, tam je oviram promet med Ivančno Gorico in Višnjo goro v smeri Ljubljane. Na Štajerski avtocesti je zaradi predmeta na cesti oviran promet med priključkoma Celje vzhod in Celje center v smeri Ljubljane. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila na primorski avtocesti pa je zaprt počasni pas med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani. Na cesti Fernetiči razcep Gabrk pa zaradi odstranjevanja posledice prometne nesreče pri počivališču Povir v smeri Gabrk zaprt še prihitevalni pas. Takole, tole so bile v tem trenutku posebnosti slovenskih cest. Hvala, ker nas obveščate. Seveda pa srečno, varno, previdno. Pazite nase in na druge ter varno do vašega cilja.

Ura je bila 10, kar pomeni, da se vam v tej uri pridruži Klemen Budrla z njegovo oddajo Metropolis. Ostanite z nami, dragi aktualovci, dobre glasbe ne bo zmanj.

0: Metropolis.
1: Čau, popotniki, čau. S Tomažem Singerjem, pa Klemenom Bunderlo se boste zdaj malo potepali. Mi da vas vzameva tokrat malo v hrib, malo bomo zagrizali v kolena, šli bomo nekam, kjer se nahaja tudi eno lepo zanimivo arheološko najdišče. Točneje gremo pa na en slovenski hrib, Rifnik pri Šentjurju. To je en tak lušten hrib na Šentjurjem, ki je bil zaradi svoje ugodne lege naseljen že v mlajši kameni dobi. In danes je tudi priljubljena izletniška točka, na njem je urejen arheološki park, kot rečeno, hrib je pa stoščaste oblike, ko mi je brat Tomaš slišal, no, severne in vzhodne strani je praktično nedostopen, južno terasa s to oblikovano pobočje je pa malo lažje za pridati gor. Z vrha je tudi tak krasen razgled na okolico Šentjurja in na ostanke pozno antične naselbine, pa mogoče najbolj, da gremo res kar malo gor pofircati na tole arheološko najdišče. Hrib Rifnik je bil namreč že poseljen ob koncu mlajše kamene dobe, v bakreni dobi, skozi pozno bronasto dobo in starejšo železno dobo ter v keltskih in rimskih časih vse do pozne antike. Območje s pomembnimi najdbami na hribu so uredili v tak lep park, ki ima obnovljene temelje pozno antične vasi z obzidjem, stražarnicami, pa vodni zbiralnik je možno videti, v katerega se je stekala voda iz streh cerkve, 7 hiš in 2 starokrščanski cerkvi sta tudi gor. Cerkva je bila verjetno zgrajena na začetku 6. stoletja, sredi istega stoletja so pa prizidali še vhodno lopo in narteks, v katerem je bil odkrit sarkofag z okostjem starejše ženske in mlajšega moškega. Pol je sledil še stranski prostor s krstilnico in manjši stanovanski del. No, druge objekte gremo pogledati po pesmi, ker bo Tomaš je že malo nestrpen, mora eno pesem zavrteti, no pa gremo pa res raziskovati naprej.
0: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj na enem luštnem hribu nad Šentjurjem. Rifnik pri Šentjurju je to, kjer se nahaja arheološki park, tako zanimivo najdišče iz v bistvu ne iz, ampak od mlajše kamene dobe, bronaste dobe, železne, keltskih, rimskih časov, vse do pozne antike. No in zdaj smo pri ta drugi cerkvi na tem nahajališču. Druga cerkva leži na robu zgornjega platoja, domnevajo, da je služila verski ločini arijancev, ki so ji med drugim pripadali tudi vzhodni koti in langobardi. 8 stanovanjskih hiš je bilo raziskanih, večina je bila razporejena na južnih terasah pod cerkvijo, 200 prislonjeni na obzidje, no na pobočju pod naselbino pa je bilo odkrito tudi grobišče. V eni izmed rekonstruiranih stavb je danes urejena predstavitev najdb s tlorisi, v vodnem zbiralniku je pa še lapidari. Na pobočju pod vrhom hriba se nahajajo razvaline grajskega stolpa in ob njem stoji tudi grad Rifnik, ki je bil prvič omenjen leta 1163, opuščen pa sred 17. stoletja. Grad Rifnik je srednjeveški grad in mogočne razvaline ležijo na strmem skalnatem pomolu na severnem pobočju istoimenskega hriba južno od naselja Šentjur na domačijo Koroščevih. Grad se pa tudi prvič omenja leta 1281 in je zapisan kot krška posest. Omenja se 1326 kot West Reichenek, starejša literatura pa tudi piše o rifniških vitezih. Ma pa grad Rifnik ful pestro zgodovino, ampak bomo mogli mehan počakati, ker bomo še eno pesem, ne Tomaš?
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj na Rifniku nad Šentjurjem, ampak zdaj točno se nahajamo v gradu Rifnik. V Fevdu so ga imeli žovneški do leta 1281, ko se mu je odpovedal Gebhard III. Žovneški in so upravitelji postali vitezi ploštanski. Leta 1326 se omenja kot vest Rajhenek. V listini, ki priča, da je William Vrbovški ob poroki s čerko Leopolda ploštanskega dobil stol pri Rifniku. No in potem so ga v Fevdu dobili še celski grofje, ki so ga leta 1400 dobili v last od krških škofov. Martin II. Rifniški pa je stopil v službo celskih grofov, ki so mu grad podelili tudi v najem. In hči Martina II. Rifniškega Katarina je leta 1404 dobila več krških fevdov. No, grad ima sicer gotsko zasnovo, ki je nastala z dodajanjem novih sestavin k starejšemu, verjetno romanskemu poslopju. Nekateri zidovi pa segajo še do prvotne višine in jedro je obsegalo več nadstropni stanovanjski stolp in manjše terokotno dvorišče, v zidovih pa je ohranjenih več originalnih srednjeveških arhitekturnih elementov. Gotski portal v drugem nadstropju zahodnega stolpa, okna z značilnimi obstenskimi sedeži, pa stare svetlobne line in podobno. Renesančne prezidave, ki niso bile tako trdne kot srednjeveške, pa danes komaj še prepoznamo in srednjeveško jedro je danes v osnovi še vedno dobro vidno. Tik pod vrhnjima nadstropjema je stolpa obtekal lesen zunanji obrambni hodnik, ki se ni ohranil, na zahodnem stolpu so pa vidne še odprtine, v katerih so nekdaj ležali leseni nosilci hodnikov. Grajski prostor so potem z leti daljšali, zgodaj so zazidali tudi prvotno dvorišče, kasneje pa se je poslopje razširilo predvsem proti zahodu in na severni strani leži strma skalnata vzpetina, na južni pa visok skalni pomol. Luštno za pogledat, ampak kaj bi vam govoril s Tomažom Pravovada, pejte kar pogledat, pa bo še najlepš. Do naslednjič.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: Aktual KUM. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Klikajte na našo spletno stran in si privoščite non-stop glasbo.
2: Ljubav, šta mi je vidi, svi.
1: Priporočamo glasbeno postajo Dalmacija. 3x2.radioaktual.si.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket novic. Območje izjemne suše po Sloveniji se veča. Izjemno sušne razmere so v severno-zahodnem in širšem osrednjem delu Slovenije ter vzhodnih regijah. Izjemno sušo pa na Agenciji Republike za okolje beležijo tudi v delu Goriške. Na agenciji ob tem pričakujejo ustrajanje zelo oziroma izjemno sušnih razmer. Ruski nočni napadi z raketami in droni so v Kijevu in njegovi okolici zahtevali najmanj 17 življenj, več kot 40 ljudi je ranjenih, je sporočil ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski. Veliko večino smrtnih žrtev so zabeležili v kijevski regiji, ki obkroža ukrajinsko prestolnico. Na platformi Amazon Prime bo jeseni na voljo nova dokumentarna serija o prvi dami ZDA Melanie Trump. Po besedah njenega višjega svetovalca bo serija ponudila predvsem drugačen pogled na njeno življenje kot letošnji celovečerni dokumentarni film Melania. Po noči bo oblačnost od severa postopno naraščala, na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo v notranjosti zapihal severno-vzhodni veter, na obali šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 23 stopinj, čez dan bo oblačno, do večera se bodo občasno pojavljale krajevne padavine. Najvišje dnevne temperature od 26 do 35 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ura je odbila 11 in lepo pozdravljeni v družbi Aktuala. Imam eno vprašanje za vse aktualovce. Kdo med vami res rad lika? Ja, verjetno nas ni veliko. Obstaja pa zanimiv trik, ki ga priporočajo ljubitelji urejenega perila. Zaupam vam ga v nadaljevanju tele ure.

0: je za moja ušesa.
1: Aktual. Je obstaja zanimiv trik, ki ga priporočajo ljubitelji urejenega perila. V bobon pralnega stroja lahko dodate nekaj ledenih kock ali čisto vlažno krpo in marsikdo pravi, da so oblačila po pranju oziroma sušenju manj zmečkana. Morda vredno preizkusiti.

Če želite, da bodo majice in srajce videti lepše brez veliko truda, jih po končanem pranju čim prej vzemite iz stroja. Dobro jih stresite in takoj obesite. Če jih pustimo v bobnu predolgo, se gube samo še bolj utrdijo. In pa še vprašanje, a ste med tistimi, ki zlikate čisto vse, ali oblačila samo lepo obesite in upate na najboljše? Kakorkoli že, če lahko z nekaj preprostimi triki prihranimo nekaj časa in se izognemo likanju, jaz mislim, da se temu ne bo branil nihče. Mi pa zdaj že nadaljujemo s toplo glasbo.

0: Actual cum. Ali vești da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Ljubavno limonado nam je postregla Domenika na aktualu. Dober večer, družba. Še nekaj minut pa bomo vstopili v nov dan. Do tedaj pa še nekaj res dobrih komadov, med drugim Toše Projski in Toni Cetinski.

0: kapsi.
1: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar, če se za paket novic. Območje izjemne suše po Sloveniji se veča. Izjemno sušne razmere so v severno-zahodnem in širšem osrednjem delu Slovenije ter v vzhodnih regijah. Izjemno sušo pa na Agenciji Republike za okolje beležijo tudi v delu Goriške. Na agenciji ob tem pričakujejo ustrajanje zelo oziroma izjemno sušnih razmer. Ruski nočni napadi z raketami in droni so v Kijevu in njegovi okolici zahtevali najmanj 17 življenj, več kot 40 ljudi je ranjenih, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Veliko večino smrtnih žrtev so zabeležili v kijevski regiji, ki obkroža ukrajinsko prestolnico. Na platformi Amazon Prime bo jeseni na voljo nova dokumentarna serija o prvi dami ZDA Melanie Trump. Po besedah njenega višjega svetovalca bo serija ponudila predvsem drugačen pogled na njeno življenje kot letošnji celovečerni dokumentarni film Melania. Po noči bo oblačnost od severa postopno naraščala, na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo v notranjosti zapihal severno-vzhodni veter, na obali šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 23 stopinj, čez dan bo oblačno, do večera se bodo občasno pojavljale krajevne padavine. Najvišje dnevne temperature od 26 do 35 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktual.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Sušne razmere bodo po Sloveniji ustrajale še vsaj 10 dni, so včeraj napovedali na Agenciji za okolje. Danes bo od severovzhoda pritekal nekoliko hladnejši zrak. Obdobje zaporednih dni s temperaturo nad 35 stopinj se je tako z včerajšnjim dnem zaključilo. Občutnejši padec temperature, povezan s povečano verjetnostjo dežja, je možen šele po 15. avgustu, a je napoved še negotova, so dodali na Agenciji za okolje. Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo dva javna razpisa za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi izrednih in škodnih dogodkov. Za pomoč kmetijskim gospodarstvom je v obeh razpisih predvidenih do 115 tisoč evrov sredstev, je sporočilo Ministrstva za kmetijstvo. S koncem meseca bodo na osrednji železniški postaji Ljubljani, kjer poteka celovita nadgradnja, dokončno ukinjeni začasni peroni in promet se bo v celoti vrnil na osrednje perone, so napovedali v Slovenskih železnicah. A pred normalizacijo prihaja nekaj nevšečnosti. V nedeljo bo zaprt osrednji del postaje, sledita popolni zapori kamniške in dolenske proge. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj zatrdil, da imajo ZDA ogromne zaloge orožja in zanikal poročanje ameriških medijev, da naj bi ga k odložitvi nadaljnjih napadov na Iran v zadnjih dneh spodbudilo pomankanje zalog. Trditve je označil za izdajalske. Tistim, ki širijo te informacije, pa je zagrozil z dolgimi zapornimi kaznimi. Arheologi Dunajske univerze so na Gradiščanskem odkrili obsežno rimsko središče za proizvodnjo keramike. Med izkopavanji so doslej odkrili dve peči ter jame za glino in odpadke. Geomagnetne raziskave kažejo, da se v zemlji verjetno skriva še 100 lončarskih peči. Najdbe izvirajo iz obdobja med sredino prvega in sredino drugega stoletja našega štetja. Za danes dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar napoveduje, da bo
2: spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranja temperatura bo od 16 do 23, najvišje dnevno od 26 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. V noči na soboto bodo še možne krajevne padavine, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo na to postopno razjasnilo. V hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Actual cum. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Sušne razmere bodo po Sloveniji ustrajale še vsaj 10 dni, so včeraj napovedali na Agenciji za okolje. Danes bo od severovzhoda pritekal nekoliko hladnejši zrak. Obdobje zaporednih dni s temperaturo nad 35 stopinj se je tako z včerajšnjim dnem zaključilo. Občutnejši padec temperature, povezan s povečano verjetnostjo dežja, je možen šele po 15. avgustu, a je napoved še negotova, so dodali na Agenciji za okolje. V Nemčiji, Švici in Franciji so pri govedu potrdili pojav novega ortobanja virusa, ki ga prenašajo krvosesne mušice. V Sloveniji za virus trenutno ni povečanega tveganja, vseeno pa uprava za varno hrano slovenske rejce poziva k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov, previdnosti pri nakupu živali in k spremljanju zdravstvenega stanja živali. Vojne, vremenski pojav El Niño in naraščajoči proizvodni stroški bi lahko do konca tega leta v svetu povzročili nov val inflacije pri cenah hrane, opozarja Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Zadnje zvišanje proizvodnih stroškov še niso dosegla kupcev, a se bo to verjetno kmalo spremenilo. S konca meseca bodo na osrednji železniški postaji v Ljubljani, kjer poteka celovita nadgradnja, dokončno ukinjeni začasni peroni in promet se bo v celoti vrnil na osrednje perone, so napovedali v Slovenskih železnicah. A pred normalizacijo prihaja nekaj nevšečnosti. V nedeljo bo zaprt osrednji del postaje, sledita popolni zapori kamniške in dolenske proge. Arheologi Dunajske univerze so na Gradiščanskem odkrili obsežno rimsko središče za proizvodnjo keramike. Med izkopavanji so doslej odkrili dve peči ter jame za glino in odpadke. Geomagnetne